0: мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Қуаныш Мағалидың орындауында Мәменнің күйі Ақшолпан.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Жұлдыз Ысқақтың орындауында халық әні «Ойлан сөзін құдаша».

0: Шалқа радиосы.
1: Қалғаны әніме майда қоңыр салайынай орындайтын әсем қоңыр тобы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Асхат Тарғынның орындауында Шөмішбай Сарифтің өлеңіне жазылған Кеңес Есекеевтің әні «Ойлайсың ба жаным».

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Әдемі өмірде әдемі көңіл күймен қадірлі тыңдарман жасай беріңіздер. Қайырлы таң қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдаушылар. Ең үлкен мектеп өмір кітабы. Әрбір күн беттерінде түрлі толғаныс, түрлі оқиға жатыр. Ең қызығы олардың бәрі өз басыңыздан өтуде. Ең қиыны оның қалай өрбейтінін, қалай аяқталатынын білмейсіз деген екен. Олай болса, өмір мектебіндегі әр күніңіз тек қана қуаныш пен жақсылыққа толы болсын деген тілегімізді өздеріңізге арнай отырып шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасының жұмысын бастаймыз. Сейілге толы керемет сейсенбі күні сіздермен бірге тікелей толқында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ларшын Мұратқызы. Сонымен қадірлі тыңдарман, бүгін 22 қыркүйек, жалпы қандай күн деген сұраққа жауап іздеген кезде бүгін бүкіл әлемдік автокөлікті пайдаланбау күні екен. Әлем автокөлікке толып кеткен, олардың көптігі сонша үлкен қалаларда жолдардан өту мүмкін емес. Ал көлік апатының күн сайын өршіп жатқаны тағы да белгілі. Минут сайын автотұрақтар жаңа көлікпен толғады. Көліктер конвейерлерде күндіз-түні құрастырылады. Өндіріс қарқыны тек өсіп жатыр. Осы орайда Франция мемлекетінде автокөлікті пайдаланбау күнін осы 22 қыркүйекте белгілеген екен. Бірақ бұл күн бүкіл әлемге тарап кетіпті. Алғаш рет бұл күнді Францияның 20 шақты қаласы атап өтсе, 21 ғасырдың басында қозғалысқа тағы 35 ел қосылған екен. Жұртшылық ең болмағанда жылына бір рет бұл мәселеге назар аударатын болды, ал әлемнің ірі қалалары орталықта көлік мінуден бірте-бірте бас тартып, экологиялық троллейбустар мен трамвайларды пайдалана бастаған екен. Ал қадірлі тыңдарман, олай болса осы бүгінгі тақырыпты мүмкін бір күн көліксіз деген бір тақырыппен өткізсек қалай болар екен, яғни автокөліктер әлемі. Ендеше бүгінгі тақырып сізді қызықтырған болса, ой бөлісіңіз, сіз бір күн мысалы автокөліксіз өмір сүре алар ма едіңіз? Жалпы сіздің алған ең алғашқы автокөлігіңіз, көлікке қызығушылығыңыз неден басталды? Осындай сан түрлі сауалдарды өздеріңізге жолдай отырып, шалқар таңы бағдарламасындағы WhatsApp нөмірімізді хабарлай кетейін. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосылды. Ендеше бүгінгі автокөліктер әлеміне бірге саяхаттайық.

Қайырлы таң Алматы, қайырлы таң Қазақ елі. Өздеріңізбен бірге әуе толқынындамыз. Шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасын бастап кеттік. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Лашын Мұратқызы. Арнамызға қосылып жатқан жандардың баршасына сәтті күн, өміріңіздегі ең керемет жақсы күнді тілейміз. Сонымен бүгін бір күн көліксіз өмір сүру күні екен, яғни көлікті бір күн пайдаланбасақ не болар екен деген сұрақ көкейде тұр. Енді көлікке келер болсақ, жалпы Алматы автокөлік саны бойынша көш бастап тұрған қала. Енді қаншама көлік қалаға кіріп шығып жатыр, осы сәттегі Алматының көрінісі көз алдымызда. Қалың кептелік, яғни қалаға кіріп бара жатқан жандардың кептелісі дәл осы сәттегі сезім. Сіздердің көлік үйлеріңіз бізге сондай керемет сезіліп тұрған жайы бар. Сонымен кім қай жерде кептелікте тұр екен, ол туралы 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазуыңызға болады. Сонымен енді өміріңіздегі алғашқы автокөлік, автокөлікке қызығушылық неден пайда болды? Бір күн өзіңіз автокөліксіз жүре аласыз ба деп, әрине бұл сұрақтарды біз көлік жүргізушілеріне қойып отырған жайымыз бар. Ендеше дәл қазіргі сәтте 80%-ымыз жолда тыңдап бара жатқан болсақ, бұл сұраққа көбірек жауап келеді деген ойдамыз. Ал ендеше тыңдаушыларымыздың хаттарын бастайын. Қайырлы таң Шалқар радиосы, Шалқар шарықтай берсін, қазақ ән аспанымызда қалықтай берсін, күніміз жақсы жаңалықтарға тол болсын деп Берікқұл Ақжүрек Мархабатұлы мінекей таңертең өзінің ақ тілегін бастаған екен. Гүлшат Назарбекқызы, қайырлы таң Шалқар радиосы, тыңдаушылар, жүргізушілер, сейсенбінің таңы шуақтыдан нұрлы болсын, отбасымызға амандық, денімізге саулық, дастарханымызға береке байлық әкелсін және ырыздықтың адалдығын, екі дүниенің бақытын нәсіп етсін деген екен. Әумин айтқаныңыз келсін. Әрі қарай мінекей Ай Жамал, қайырлы таң қазақ елі, Шалқар радиосы, жұмыстарыңызға сәттілік, сіздерді күнде тыңдап жұмысқа жетіп аламыз, Шымкентке сәлем деген екен. Өте қуаныштымыз. Әйгерім ханым, қайырлы таң Шалқар, күніміз сәтті, көңіліміз шат болсын. Шалқардың үні Шалқар теңіздей тереңдеп, қазақтың әні мен күйін, салты мен сөзін, рухы мен мұрасын ұрпақтан ұрпаққа жеткізе берсін. Бір күн көліксіз табиғатқа бір қадам жақын, таза ауа, таза қала, денсау ұрпақ, бәрімізге ортақ мақсат. Бір күн көліксіз жүрсек, балаларды түрлі үйірмелерге жаяу апаратын едім, ертерек шығып, дейді Әйгерім ханым. Ай, тамаша. Кәнеке, Қайрат Құрметұлының жазбасы, қайырлы таң Шалқар радиосы, біз алыс ауылда тұрамыз, көліксіз жұмысқа жету қиын, қалаға жұмысқа мінемін, содан үйреніп кеттік. Қалада тұратын жігіттер бар жұмыста, олар көлігі бола тұра жаяу қоғамдық көлікпен келіп кетіп жүреді. Енді біз солай үйреніп тәуелді болып кеттік. Біз тұратын жақта қоғамдық көлік те дұрыс жүрмейді, не жұмыс жоқ деп мінекей Қайрат мырза мәселелерді де көтеріп үлгерген екен. Бейбіт есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң, ұлттың үн жариясы болған Шалқарым, бұл Бейбіт Сағиұлы Алматыдан. Мен бала кезімнен көлікке құмар болған адамын, неше түрлі көлік тізгіндедім. Көліксіз бір күн жүре аламын, экологиялық мәселе маңызды. Ал күн сайын қаланың шетінен келетіндіктен, күнде көліксіз жүру қиындау болатын сияқты. Ал кейде қаланың ішіндегі жұмыстарымды автобуспен ақ жүріп бітіре берем, уақытымды үнемдеймін және парковкадан да проблема болмайды ғой, дейді. Тамаша, мінеке, қалада жүрген кезде шынында да көліксіз-ақ талай шаруаны жаяу болмаса қоғамдық көліктермен бітіруге болады. Ассалаумағалейкум Шалқарым, деп Мықтыбек мырза жазса, қанат есімді тыңдарманымыз мінекей жолда бізді тыңдап бара жатыр екен, суретін жеткізіпті, жолдарыңыз болсын. Ал кеттік ары қарай. Жұлдыз Еркінқызы, қайырлы таң қазақ елі, хал жағдайларыңыз жақсы ма? Кірпіш тәнде өмір сүріп, топырақ тәрізді болуға ұмтылып, абсурдтан бунт жариялап, өмірдің мәнін сезініп дін аман жүрсіздер ме, дейді. Пай шіркін, не деген жазба? Көлік мақсат емес, мүмкіндік. Адам өмірінде көліктің орны бар. Ол уақытты үнемдеп, алыс пен жақынды жалғап, қажет жерге дер кезінде жетуге көмектеседі, бірақ көлік адамның қадірін де өмірінің мәнін де өлшемейді. Көлік адамның жолын жеңілдететін құрал ғана. Ең маңыздысы қайда бара жатқаның емес, сол жолда қандай адам болып келе жатқаның. Өйткені адамды көлігі емес, ниеті, мінезі, аманаты мен адамға жасаған жақсылығы биіктетеді, деп Шымкент қаласынан Тастемірова Жұлдыз осындай керемет ойға толы терең мағыналы сөздермен өз пікірін жолдаған екен. Сонымен, қадірлі тыңдарман, бір күн көліксіз өмір. Сіз осындай мүмкіндікті қалай пайдаланар едіңіз? Жалпы көліксіз өмір сүре аласыз ба? Енді біз Запорожец, Жигули, Москвич, Волганы көріп өскен ұрпақпыз ғой. Ал бүгінгі ұрпақтың енді керемет
таңдауы, өмір сүру қағидасы енді көліктерге келген кезде енді өте жоғары деңгейде деп ойлаймыз. Сондықтан да бұл тақырып әрине сіздерді қызықтырады деген сенімдеміз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Өз пікірлеріңізді, лебіздеріңізді жолдаңыздар.

иә, қадірлі тыңдарман, ән көңілдің ажары, ән өмірдің базары дейді. Таңертең ұйқыдан оянған сәтте көңіл күйіңіз көтеріңкі болмай, сондай бір өзіңізді жайсыз сезініп тұрсаңыз, Шалқар радиосын қосыңызда осындай әндерді тыңдап, керемет көңіл күйлеріңізді көтеріп, билеп-билеп алыңыздар. Қайырлы таң деп арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен амандасайық. Сіздер Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі тақырып бір күн көліксіз өмір сүру деп аталады. Иә, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне осы тақырыпқа ой қосыңыздар. Енді 2026 жылғы 7 ай қорытынды бойынша елде автокөлік өндірісі 33.3%-ға өскен екен. Тек шілде айында Қазақстанда 15 мыңнан астам техника шығарылған. Қазақстан Республикасы ұлттық статистика бюросының дерегінше 2026 жылғы қаңтар-шілдеде Қазақстандағы кәсіпорындар 111.115 автокөлік және басқа да техниканы шығарған екен. Бұл былтырғы сәйкес кезеңдегі көрсеткіштен 33.3%-ға жоғары. Енді бұл көрсеткішті жылына 190 мың машинаға дейін шығаруды жоспарлап жатыр екен. Енді елестете беріңіз, қазір әр үйде бір көлік болмағанда ары қарай 2-3 көліктің тұрғанын байқап жүрміз. Яғни Құдайға шүкір, қазақтың қазір жағдайы жақсы, бәріміздің астымызда көлік. Бірақ ол қажеттіліктен. Мысалы, жаңа сырттан келетініміз қаламызға, өзіміз мысалымен Талғардан келем, жаяу жүріп келгенге әрине мүмкіндік жоқ, өйткені үлгеру керек, қаншама шаруа бар, жоспарланған тірлігіміз бар. Соның бәріне үлгеру үшін мысалы қазір сол көлікпен жүрген жайымыз бар. Енді бір күн көліксіз осы қалада тұрып жатсақ, үйіміз қалада болып, кез келген қоғамдық көліктің мүмкіндігі болып жатса, мен де жаяу жүргім келеді. Ол кептелісте қиналып, елмен әбіржіп жүрмей-ақ, сол жаяу көшеден көшеге жаяулатып жүргенге не жетсін қазір? Алматының әдемі көрінісі қандай ғажап. Сондықтан да бір күн көліксіз жүруге негізі болады, оны пайдалануға болады, егер қалада тұрсақ. Ал сырттан келетіндер әрине сол қиналмайық дейміз де көлікке отырамыз, сосын кептелістің көкесін біз көрсетіп жатырмыз қазір. Себебі таңертең кіреміз, кешке шығамыз. Ал сонымен хаттар келіп жатыр. Охо, мына көліктің қасында түсіпті Фариза ханым Ақтөбеден. Керемет, қайырлы таң Шалқар радиосы, жүргізушілер, күндеріңіз сәтті өтсін. Бір күн көліксіз жүруге болады ғой, бірақ мен бүгін екі жұмысқа барам. Сондықтан көлігіммен кетіп барам. Жолдасым сыйлаған көлік. Жұмыстарыңызға шабыт тілеймін деп мінекей суретке түсіріп жіберген екен. Бәрекелді. Иә, шынында да міне осындай Фариза ханым сияқты бір емес бірнеше жұмыста жүрген жандар бар. Азизат ханым, амансыздар ма? Елім Шалқармен оянып тіршілікке кірістік. Бұл тақырыпқа келер болсақ, Гүлмираш, әй қайдам, көліксіз елестету өмірді қинау. Өйткені бұл ажырамас өмірдің өте бір үлкен бөлшегі. Қазіргі таңда әрбір үйде бір емес 2-3 көліктен де бар. Әркім өз шаруасын өз көлігімен бітіреді. Мен автокөлікке қызықпайды екенмін. Автобуспен барар жеріме бара берем. Көліксіз шыға алмаймыз қазіргі күнде, өйткені арақашықтық үлкен, жетер жеріңізге уақытында бару үшін, шаруаңды жылдам бітіру үшін көлік қажет. Оның үстіне қазір көлік алу өте оңай, несиеге бере береді, өмірді жеңілдетті десе де болады көлік арқылы. Уақыт үнемделеді. Менің алғашқы көлігім Renault болған, 94-ші жылы алып берген жолдасым. Қызыл түсті, бірақ көп айды айдамадым. Бүгін қызығушылық болмады. Не десек те темір тұлпарларыңызбен аман жүріңіздер, ақ жол болсын деп Айзат ханым осындай өзінің ойын пікірін жеткізген екен. Шынында да көлікке қызықпайтын жандар болады. Ал мен өзім бала кезден көлікке қатты қызығатынмын. Сол көліктің айналасында нағашыларым көлікке құмар жандар болды. Олардың үйінде зелде болды, жеңіл көлікте болды. Солардың жаңағы жөндеу жұмыстары кезінде айналасында ана көліктің астында жатса, мен де соның астына кіріп қарап солай қатты қызығатынмын. Сөйтіп көлікке бірден бір айдың ішінде отырып кеткенбіз. Қайырлы таң Шалқар радиосы дейді Бибіхан ханым. Мінекей ол кісі де жолда екен. Жолыңыз болсын. Тамаша, Мықтыбек ағамыз. Охо, кептеліс жоқ, бір күн көліксіз өмір болса дұрыс болар еді, бір күн демалыс болар еді деп біздің Мықтыбек ағамыз көліктің қандай түрімен кетіп бара жатыр. О, сізде керемет көлік қой. Жолда жалғыз өзіңіз кетіп бара жатырсыз. Жолыңыз болсын. Зипа шапамыз не дейді? Қайырлы таң Гүлмира ханым, біз арасында қоғамдық көлікпен жүреміз. Шығыстан Кеңсай ауылынан Зипаш апаларың дейді.
Сайра шапамыз, ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Әрбір қайырлы іс пен жақсы сөз, салмақты садақа, жүрекке жақсылық жинайық, жан жағымызға жақсылық сыйлайық. Сейсенбі күні жақсылықтармен жарылқасын дейді. Қандай тамаша тілек, әумин айтқаныңыз келсін. Аман Әлпейұлы ағамыз, берекелі қайырлы сәтті күн болғай деп, мінекей қалың кептелектің ортасынан сурет жолдаған екен, жолыңыз болсын. Гүлшара апамыз, қайырлы таң Шалқар радиосы. Мен 60-тан ассам да 20 жыл көлік тізгіндемін. Бір күн жүруге болады, бірақ біз қалаға жақын ауданбыз. Керек жарақты алуға қалаға барамыз. Зейнетте үйде отырған соң анда мында шығамыз. Барлық қазақ халқына амандық тілеймін. Жол ережесін сақтап жүрсін. Кейбір ереже сақтамайтындар да бар ғой, дейді Гүлшара апамыз. Рахмет. Елубай мырза Кенжалиев, мінекей, қайырлы таң қазақ елі, Шалқар радиосы. Көлік болмаса Шалқарды тыңдай алмай қаламыз ғой, дейді. Солай ғой. Оны ұмытып кетпіз ғой. Олай болса көлікпен жүре беріңіздер, Елубай мырза. Мінекей, шында да көлікке отырған кезде Шалқар радиосын қосып, бірден біздің арнамызда әдемі көңіл күймен күнін жақсы өткізетін қаншама жан бар. Олай болса баршаңызға жолдарыңыз болсын, сәт сапар. Сонымен бір күн көліксіз өмір сүру, енді әрине бір күн өмір сүруге болады, енді көліксіз бірақ өмірді елестету мүмкін емес шынында да. Ол қазіргі таңда әрбір адамға мақтаныш емес, қажеттілік. Баяғыда ауылда мысалы 100 адам тұрса, соның бір 3-4 төртеуінде ғана көлік болатын. Соларға қызығып қарайтынбыз. Оларды біз бай, бақуатты деп есептейтінбіз. Иә, олар көлігімен сол анда-санда бір зыр-зыр-зыр етіп ауылда жүрген кезде соған қарап тамсанушы едік. Қазір енді Құдайға шүкір, ауылда да әрбір жанның бір басында бір-бір көлік, ауылдың іші шаң-тозаң дүркіретіп, әрі өтеді, дүркіретіп, бері өтеді. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, енді бұл қазір шынында да қажеттілік болды. Ауылдан ауданға бару үшін, ауданнан қалаға жету үшін, қаладан қалаға қазір енді кез келген уақытта тапсырыс бересіз де, қалауыңыздағы қалаға жол тарта бересіз. Тіпті жалға да көлікті алуға мүмкіндік бар. Кез келген түрі қазір енді дамығаны соншалықты, қазір көлік маркаларынан шатасатын болдық. Мынау қандай марка, жаңадан шыққан екен ғой деп сондай бір қызығушылық танытып жатамыз. Сондықтан да дами берейік, дами түсейік, бірақ сол даму барысында адам өмірін біз қаперден шығармасақ екен дейміз. Және жолда жүру мәдениеті. Осы екі қағида сақталса, әрине көлікті жүргізіп, кез келген мүмкіндігіңді орындап жатсаң, қандай ғажап. Сонымен бүгін бір күн көліксіз өмір сүру туралы тақырып. Ой қосыңыздар 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

Шалқар радиосын тыңдауға енді ғана қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Бүгінгі күндеріңіз көңілді болсын, қадірлі тыңдарман. Арнамызға қосылыңыздар. Алматыда коммуналдық ақылы тұрақтардың тарифтерін өзгерту ұсынылды дейді. Жаңа жүйе бойынша тұрақ ақысы барлық аумақта бірдей 100 теңге емес, көлік жүктемесіне қарай сағатына 100, 150 және 200 теңге болып белгіленуі мүмкін екен. Енді бұл туралы Алматы мәслихатының сессиясында Алматы қаласының жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар көлігі басқармасының басшысы айтқан екен. Оның айтуынша, қолданыстағы бірыңғай тариф 2016 жылдан бері өзгермеген. Осы уақыт аралығында Алматыдағы көлік саны 1 миллионнан асып, жолдар мен тұрақ орындарына түсетін жүктеме артқан. Әсіресе қаланың орталық бөлігінде тұрақ орындарына сұраныс жоғары. Ұсынылып отырған жаңа тарифтік жүйе екі негізгі көрсеткішке негізделеді: аумақтағы көлік жүктемесі және оның функционалдық мақсаты дейді. Қадірлі тыңдарман, мінекей көліктің көбейгені соншалықты енді көлік тұрақтарын қымбаттату да ұсынылып жатыр екен. Иә, бұл бір жағы сол көліктің санын азайту сияқты меніңше. Енді әрине қазір қаладағы, ару қаламыздағы үлкен бір мәселе сол көлік қою мәселесі. Енді бұдан кейін сол сырттан келетіндер көлікті сол қаланың шетіне қалдырып, қоғамдық көлікті пайдаланатын шығармыз. Сөйтіп бір күн көліксіз өмірді жасап көрейік. Ал қадірлі тыңдарман, бүгінгі тақырып сіздерге қызық болып жатыр ма, ұнамай жатыр ма, әлде жалпы сіз Шалқар радиосын тыңдап отырсыз ба? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерін жолдап қол көтеріп қойыңыздар. Ал енді Ержан Мырза Жаркенттен ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік тілеймін дейді. Қайрат Құрметұлы, дұрыс айтады Елубай Мырза, көлік болмаса Шалқар тыңдай алмай қаламыз ғой дейді. Жоқ, қазір тыңдау мүмкіндігі бар. Ұялы телефоныңыздан құлаққапты киіп алып тыңдап жүре беріңіз, ешқандай қиын емес. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы? Еліміз аман болсын. Біз Гүлмира Әділханқызы сіздерді бүкіл жанұямызбен тыңдап отырмыз, Шалқармен біргеміз дейді Нұрболат Мырза. Өте қуаныштымын, баршаңызға жалынды сәлем. Атқан таң, келген күн сәттілік пен жақсылыққа келсін. Қайырлы таң деп Болат Шегебай Мырза мінекей арнамызға қосылып амандасып жатыр. Өте қуаныштымыз. Енді қадірлі тыңдарман, бүгін неге бұл тақырыпты алып отырмыз, себебін айта кетейін. Бүгін бүкіл әлемде бір күн көлікті пайдаланбау күн екен. Сондықтан да енді ол әрине пайдаланбау, ол сол алдымен таза ауамыз, экологиямыз, және қауіпсіздік мәселесі. Сондықтан да бұл датаға әрине мән беріп қараған да дұрыс шығар деп ойлаймыз, қадірлі тыңдарман. Жалпы енді қазіргі таңда көліктің дамуы өте қарқынды түрде жүзеге асып жатыр. Оны бағдарлама барысында айтқан болатынбыз. Және осы өмірде шынында да көліксіз мүмкін емес деген ойды да айтып жатырсыздар. Иә, шынында да бұл қажеттіліктен. Қазіргі таңда қаншама шаруамызды атқарамыз әрине қалаларда, ал енді ауылда бір әдемі беймарал, тыныш, жайлы өмір ғой. Ол жақтағы ауылдағы ағайын көлікті сол қуанышқа, жақсылыққа барған кезде, әрине дүкенге, базарға барған кезде қолданатын шығар, тіпті ауылдың ішінде жаяу жүре берсек те болады, емес пе? Жақсы, келесі хат Айбар Мырзадан. Қайырлы таң Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік. Асыл жарым, өмірлік жолдасым Гауһарға сәлем жолдап жіберсеңіз дейді ақтөбелік Айбар Мырза. Ал Бибігүл Өмірза қызы не дейсіз? Қайырлы таң Шалқарым, армысыздар, Шалқарды күнде тыңдаймын, көлігім жоқ болғасын ештеңе жазбай отырмын дейді. Шында да қазір адамнан көлік көп болып кеткен сияқты деген екен Бибігүл Өмірза қызы. Қайрат Мырза, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік, істеріңізге береке берсін деген екен әрі қарай Қуатбек есімді тыңдарманымыз. Қайырлы таң Шалқарым, Сарағаштан сіздерге сәлем дейді. Айбар Мырза, сіз құттықтауыңызды түскі сағат 1:00 жайдарман бағдарламасына жолдаңыз. Осы күнді нәсіп еткен Аллаға шүкір. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум, күндеріңіз шуақты, өздеріңіз қуатты болыңыздар деп Асылбек ағамыз жазып жатыр екен. Мінекей тыңдармандарымыз басым бөлігі әдемі ақ тілектерді жолдап жатыр. Енді
көлік мәселесіне келген кезде әрине көкейде түрлі ой пікіріміз сайрап тұр, ал енді оны жазуға мүмкіндік жоқ деп қаншама біздің тыңдаушыларымыз естіп бара жатыр. Ендеше жолдағы жолаушыларымызға сәтті сапар тілейміз. Межелі жерге аман есен асықпай жетіңіздер. Иә, осы өмірде аман есен жүру үшін әрине көліктегі көп жандарға айтарымыз, ешқашан да асықпаңызшы. Бір жерге баратын болсаңыз, алдын ала жоспарлаңыз, бірер сағат бұрын ертерек шығыңыз. Ерте барсаңыз, ерте жетесіз және сол жерде асықпай, емен жарқын, жайдары көңілін күймен жүресіз. Және мына әсіресе түнде жүру, бір қаладан бір қалаға асығып, аптығып жүретін қаншама адамдар болады. Мысалы, ұйқысы келіп тұрса да жолға шығып кетеді. Мен сондай кісілерге айтар едім, ұйқыңызды қандырып, мейлінше жақсылап демалып, асықпай таңертең шығыңыз. Сонда сізден әрине тек қана жақсылық есіп тұрады. Аман есен жүресіз ғой. Осында ойлайық, көлік тізгінде жүрген ешқашанда асықпайықшы. Асықпай бір-бірімізге жолда жүрген кезде сондай бір керемет мәдениетпен, құрметпен, ыстық ілтипатпен қарайық. Кей адамдар болады, осы дөкей дейміз бе, осы үлкен, осы қымбат көліктерде отырып алып, әлемде сонда ғана көлік бар сияқты ерекше бір мақтанышпен, тәкаппарлықпен, менсінбеушілікпен отыратын да адамдар болады. Әрине оларға айтарым, мүмкіндігінше сол мінезді жоғалтсаңыз. Жол бұл жауапкершілік, жол өмір, жол көңіл, жол ниет, жол пейіл. Сонда ғана сіз әркез жолыңыз болған жолаушы және жүргізуші боласыз. Баршаңызға қайырлы таң, ояныңыздар, Шалқармен бірге болыңыздар.

Бір күн өзіңізге демалыс жасап, көліксіз де жүріп көріңіз. Жаяу жүруде адамға пайдалы. Қайлы таң, қазақ елі. Қызылордадан Жанар, ешқашан кеш емес машинаны мәдениетті сабырлы жүргізуді бәрімізге бұйырсын деп, неке көлікті керемет көңілгімен кетіп бара жатқан суретке түсіріп жіберген екен. Жолдарыңыз болсын, аман болыңыздар. Қасыңызда азаматыңыз отыр екен ғой, иә? О, ер азаматтар қасыңда отырса, әбден мазаңдалатын шығар ол кісілер. Өйткені өте данышпан кісілер ғой. Әсіресе көлік жүргізу кезінде әйелдерге жүйкесін тоздыратын жандар. Сондықтан да аман болыңыздар, жасай беріңіздер. Осымен бірінші сағатты түйіндейміз, тағы да хаттарымыз қалып қойды. Оны екінші сағаттың үлесіне қалдырайын. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Лашын Мұратқызы Шалқар радиосының әуе толқынында сіздермен біргеміз. Жарқын көңіл күймен, әдемі сәттермен өрілген бүгінгі тамаша керемет күнді мәнді сәнді мағыналы қызықты етіп өткізіңіздер. Ең бастысы жаныңыз жадырап жүрсін, жолыңыз болсын, жақсы күндерге қарай қадам басыңыздар.

Шопыр сүйген қыз қандай, қаншама жүргізушілер жолда, көлікте өзінің сүйіктісін, ғашығын кезіктірді емес пе? Қаншама қазақтың аяулы қыздары осы «Жигули», «Москвич», «Зиль» тағда басқа көліктермен тұрмысқа шығып жатыр. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, көліксіз өмір сүру мүмкін емес, бірақ десек те арасында

0: Елордада сағат 8.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар таңы.
3: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
4: Күн шыққанда жарық, батқанда қараңғы болатыны секілді ақ пен қара, қуаныш пен қайғы алма кезек айналып соғып тұратын өмірге деген махаббатты ешқашан да өшіріп алмайық, қадірлі тыңдарман. Лаулаңыздар, жаныңыздар, жарқыраңыздар, жайнаңыздар, жадыраңыздар, керемет күнде ең бақытты жан болып жасай беріңіздер. Баршаңызға армысыздар деп, неке Шалқар таңы бағдарламасының екінші сағатында қайта қауышайық. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Лашын Мұратқызы өздеріңізбен біргеміз. Ал сіздер ше, біздің радиомызбен біргесіздер ме? Оны 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдері арқылы жеткізе аласыздар. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз, біз алғашқы сағатта бір күн көліксіз өмір, яғни бір күн көлік пайдаланбау туралы әңгіме қозғағанбыз. Енді сол тақырыпқа қатысты хаттар легін аяқтап тастайын. Нәсілбек ағамыз жазады. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң Шалқар радиосы. Гүлеке, бүгінгі тақырып бойынша көліксіз күн көру мүмкін емес болып бара жатыр. Әрине, ол көлікті өзің ғана мінетін болсаң, сол көлікпен табыс тауып жүргендер қайтеді деп Нәсілбек ағамыз неке осындай ойды жеткізген екен. Әрине, көлікпен отбасын асырап қаладан қалаға жолаушы тасып жүрген қаншама жүргізушілер бар. Оңай емес, жолдың азабын көрген білер, иә, сондықтан да жүрген білер дейді. Сондықтан да баршаңызға Алла сабыр берсін, Алла несібелеріңізді мол етсін, аман жүріңіздер. Латифа апайымыз мінеке керемет әдемі көлкей таңбасын жеткізіпті. Қуатбек ағамыз, армысыздар, ардақты Шалқар радиосы, сіздерге Түркістан облысынан ыстық сәлем жолдаймын. Бүгінгі көлік тақырыбындағы бағдарлама өте өзекті. Темір тұлпар тізгіндеген әрбір жүргізушіге жолыңыз ақ, сапарыңыз сәтті болсын дегім келеді. Ең бастысы, жолда бір-бірімізге құрметпен қарап, жол ережесін сақтайық. Шалқар радиосының ұжымына шығармашылық табыс, тыңдармандарға амандық тілеймін. Әр сапарымыз сәтті, әр жолымыз қауіпсіз болсын, ақ жол деген екен. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Ал Лида ханым не дейді екен? Сәлеметсіздер ме шалқарым, қазіргі таңда көлік күнделікті тіршілігіміздің бір бөлігіне айналды. Біз қаланың сыртында тұрғандықтан көлікпен жүруге мәжбүрміз. Таңертең балаларды сабаққа жеткізу керек, өзіміз жұмысқа баруымыз керек, кешке бәріміз қайта үйге қайтамыз. Бұрын көлік болмаған кезде қоғамдық көлікпен жүретін едік. Ол кезде жолда отырып бір сәт тынығып, ойыңды жинақтап, алдағы сабаққа немесе жұмысқа дайындалып алатынсың. Ал қазір көлікпен жүргенде кептеліс пен асығыстық біраз шаршатады. Сондықтан менің ойымша, жолда көлік жүргізу мәдениеті өте маңызды. Әр жүргізуші жол ережесін сақтап, бір-біріне жол беріп, құрметпен қарап, сабырмен жүрсе, көлік жүргізуде әлдеқайда жеңіл әрі қауіпсіз болар еді. Дегенмен көлікпен жүрудің өзіме ұнайтын бір жақсы жағы бар, ол сүйікті Шалқар радиосын тыңдау. Күнде көлікке отыра салысымен Шалқарды қосамыз, Шалқармен бірге ән саламыз, көңілімізді көтереміз, қызықты тапсырмаларын орындаймыз, кейде тіпті кептелісте тұрғанымызды да ұмытып кетеміз. Осылайша Шалқар радиосы біздің күнделікті жолымыздың жақсы бір серігіне айналды. Жолымызға әсем ән, жақсы әңгіме мен көтеріңкі көлге сыйлайтын сүйікті Шалқарымыз шарықтай берсін. Әрдайым тыңдарманы көп, әр көліктен естіліп тұратын сүйікті радио болып қала берсін. Әрине, мінекей қандай керемет, көңіліміз қуанып қалды. Лида ханым, мың алғыс. Ал Нұрсәуле апайымыздың жазбасы: қайырлы таң Шалқар радиосы. Шалқармен ұйықтап, Шалқармен оянатын барша қазақ бауырлар, аман есен болып, көліктеріңіз көрікті, өздеріңіз сүйікті болып, сәттілік серік болып жүре беріңіздер. Гүлмира айналайын, аман есендікте жолықтырсын. Астанадан Нұрсәуле апайларыңыз, биыл тойда, еске алу астары да көп болып, өздеріңізбен дидарласа алмай жатқан жайым бар, хат жазуым да сиреп кетті, сол себепті, бірақ сырттай тілектеспін деген екен. Аман жүріңіз, тек жақсылыққа шапқылаңыз. Ерәділ, қайырлы таң Шалқар радиосы. Қазір көліксіз жүру қиын, әсіресе алыс аралыққа қалалар арасында. Тақырып өзекті, күніне бір мезгіл жаяу жүру керек денің саулығы үшін. Мен күнде кешкісін 5-6 шақырым жаяу жүремін, дейді Ерәділ. Тамаша, керемет, осындай жазбалар біздің арнамызға жетіп жатыр, әлі де келіп жатыр, бірақ десек те аздаған бір үзіліс жасайық, әсем әндер назарларыңызға ұсынып, көңілдеріңізді бір жарқыратып жайнатайық. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: бізге сене, қадірлі тыңдарман, үмітімізді жоғалтпайық. Баршаңызға қайырлы күн. Шалқардан бағдарламасында келесі хаттар топтамасы. Мәлік Мырза Ақтөбеден: таң аман, Шалқар радиосы дейді. Тәкен Мырза: ассалаумағалейкум. Көлігің жарқырап, зымырап, жүйрік аттай жүгіріп тұрса, ер жігіттің жеті қазынасы емес пе? Заманына қарай деген екен. Ал Гүлнар есімді тыңдарманымыз: қайырлы таң, Шалқар радиосы Түркістаннан тыңдармандарыңыз. Гүлнардан сәлем. Баршаңызға шуақты таң, көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Бүгінгі тақырып: көліксіз бір күн екен. Қазір өзім еңбек демалысындамын, сондықтан көлігімді біраз демалдырып, өзім де көліксіз жүруге әбден үйреніп жүрмін. Күнделікті жұмысқа асығып көлікпен жүргенге үйреніп қалған адамға жаяу жүрудің өзі бір ерекше сезім екен. Қазір жаяу көп жүріп, қаланы асықпай аралап, таза ауа жұтып, айналаға қарап жүрген ұнап жүр. Кейде көлікке отырып алып байқамайтын дүниелерді жаяу жүргенде көріп, көңіл де бір сергіп қалады екен. Дегенмен көлігімді де сағынып жүрмін, өйткені менің көлігім менің екінші үйім секілді. Күнделікті жұмысқа бара жатқанда да, қайтарда да Шалқар радиосын тыңдап, өздеріңізбен бірге жүргендей боламын. Еңбек демалысыма орай көліксіз жүріп, жаяу серуендеудің рахатын көріп жүрмін. Ал көлікке қайта отырған күні үйге қайта келгендей болатын шығармын. Барша тыңдармандарға жолдарыңыз ашық, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Қайырлы таң, Шалқар радиосы деймін дейді. Қандай тамаша, мінекей, керемет. Серік Мырза: ассалаумағалейкум, Шалқарым, қайырлы таң, шарықтай беріңіздер. Еңбектеріңізге сәттілік деп әдемі гүл шоғын жеткізгеніңізге рахмет. Қайырлы күн, Шалқарым, сүйікті Гүлмира. Балабақшаға Бекдәулет немеремізді жаяу әкелдік. Алла жолаушыларға жол берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көліксіз Алматы қаласында жүру мүмкін емес. Жұмысқа, сабаққа, балабақшаға барамыз. Ең бастысы, жол ашық болсын. Алла жол қиындықтарынан сақтасын деп Дариға апайымыз Алматыдан осындай керемет көңіл күйін жеткізіп жатыр. Қайырлы таң, Астанадан 30 шақырым жерде Қабанбай Батыр ауылынан күнде осылай қатынаймыз. Көліксіз мүмкін емес деп мінекей Іңкәр есімді тыңдарманымыз хат жазған екен. Әрі қарай: ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, қызым Ақбел көңілді күймен сабаққа бара жатыр деп мінекей керемет Әсемғали есімді тыңдарманымыз видео жолдапты. Бәрекелді дейміз баршаңызға. Мінекей, көлік аса қажет, өте бір күнделікті өміріңізге әбден бір бөлшек болып сіңіп кеткен дүние болғандықтан әрине көліксіз күн мүмкін емес. Бәрімізге де солай, өзімізге қатты қажет. Ал жақсы, баршаңызға бүгінгі тақырыпқа ой қосып атсалысқандарыңыз үшін мың алғыс айтамыз. Енді бізде бала тілі бал айдары қазір назарларыңызда. Осы орайда айта кетейін, қадірлі тыңдаушылар, немереңізге, балапаныңызға тақпақтарды аудио нұсқасын жазып жіберіңіздер. Бала тілі бал айдары Гүлмира Нәлібайға деп жазуды ұмытпаңыздар. Сол таспаларды алдағы уақытта сіздер Шалқар радиосынан тыңдай аласыздар. Әрине, немереңіз және балапаныңыз өзінің аты жөнін, қанша жаста екенін, қай мектепте болмаса қай балабақшада тәрбиеленіп жатқанын айтып жіберсе болды. Ал жақсы, кезекті бала тілі бал айдары сіздердің назарларыңызда.
1: Баланың тілі бал.
0: Бүгінгі кейіпкерлеріміз Алматы қаласындағы Бостандық ауданында орналасқан нөмірі 90-шы Бөбекжай балабақшаның бүлдіршіндері.
2: Алтыда ясайын. Мұқағали Мақатаев: шеше, сен бақытысың, жыламаған. Жай тұсып ватқанды қуамадым. Тәңірімен енедім ғой сұраған. Сондықтан жыламаған, жыламаған. Барын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Өлмеймін мен өзіндей асылдамын. Тағысылып өзіндей шашылмаған. Баярға берекенді қашырмаған.
3: Мен жасым алтыда. Атым Ерхан. Мұқалим Ақатаев отам. Мен қоңын түнін сүйем, күнін сүйем. Өзен асқартау күлін сүйем. Мен қоңын қасетті тілін сүйем. Мен қоңын құдыретті үн сүйем. Бәр жанын сүйем қыбырлаған. Бәр маған отан кен сұрылаған. Жан мен кеудемді жарып шықты. Бозторғайын болған шырылдаған. Отан, отан. Бәрінден де бейіктен, мен қоным мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүймеуге күйік екен, отанды сүйуге күйік екен.
4: Менің атым Аяла. Мен сегодня не белелі кежірген, не де болса түрі тұршам көрермен. Селезе құлынымын мен елден, көгендегі қозысымын мен елден. Мен сегодня не белелі кежірген, тұршақ екен елін жаман, мен жаман. Тауар менің тосым айтын бақытым, ал ұрсым оған қайын кейін де оң.
5: тайфалған жасы бестер байтерек тобы. Фаризаға, семен білесіме, жауман жан екен күресуі. Жай жүр өтір күлесінде, көясында жүресінде. Бір етер күйгенен бір шалып, тастағысы келеді күресінде.
6: Қайратбек қажа аяла. Әке, бір арыстан өмірден өткенімен өмір ұшып келеді тірі арыстан. Өкінбе әке, отын бар сөнбей тұғын, ол мәңгілік жанады көрмейтінім. Ұрпағым бар ел мені ел намысын тірі тұршам қолынан бермей тұғын.
7: Мен Мұстафа Сафиям, жасым 5 жаста. Айналайын домына келіп жүрем. Наурыз айы туғанда, той болшы болманда, сақтаушыды сыбаға, сапарға кеткен ұлдарға. Наурыз айы туғанда, шашылары шанақта, шақырып бірей-бірейді, шаттаушыды бірейгі.
8: Мен Дұрбек әуезбін, жасым 5-те. Әке сенің жасынан аспарам, кезік-кезік келгенде тасып талам, кезік-кезік келгенде жасып қалам, бұл өмірге бәрбір ғашық балам. Құралаққан емес оң қуаныштан, құранышта алдында құрау ұшқан.
9: Мені айттым, айтан әкісі менде сасында бесте анама. Сүйімін қысын жына асыттым. Ақта ата, мені көткен үмірдім. Аяғанан қасырайды сүйінам. Тұл тұлымызды тұрды сен асан ақан.

Қайырлы таң қазақ елі, армысыздар қадірлі тыңдарман деп арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен амандасайық. Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасының екінші сағатын әрі қарай жалғастырамыз. Жер басып тірі жүрсің бе, осының өзі ұлы той деп, я керемет Қадыр ақын жырлағандай, осы өмірде аман есен жүргеніміздің өзі зор қуаныш деп ойлаймыз. Енді Ару қала Алматымызда өтетін мәдени шараның бірімен өздеріңізді таныстыра кетейін. Бүгін 22 қыркүйек сағат 11:00-де Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасында Ақиқат ұлттық қоғамдық саяси журналының 105 жылдығына орай ұйымдастырылған Заман мен зиялы мінбері атты ғылыми тәжірибелік конференция және Алаштың ақиқаты атты мерейтойлық кітаптың таныстырылымы өтейін деп жатыр. Мәдени шара Қазақ баспасөзіндегі алғашқы қоғамдық саяси басылымдардың бірі саналатын Ақиқат журналының тарихы мен тағылымын зерделеу, ұлттық журналистикадағы орнын айшықтау, журналда қызмет еткен тұлғалардың өмірі мен рухани мұрасын насихаттау мақсатында ұйымдастырылады. 1921 жылдан бастап жарыққа шыққан басылымға Абдулла Асылбеков, Нығмет Нұрмақов, Смағұл Сәдуақасов, Сәкен Сейфуллин, Ораз Жандосов сияқты көрнекті тұлғалар басшылық етті. Қызыл Қазақстаннан бастау алып, ғасырға жуық уақыт бойы елдің шежіресін жазып келе жатқан бұл басылым ұлт тарихының айнасы, зиялылардың мінбері, Сәкен Сейфуллиннің «Тар жол тайғақ кешу» романы, Бейімбет Майлиннің «Шұғаның белгісі», «Талақ» туындылары, Шонанұлының «Қазақ жерінің мәселесі» атты зерттеуі алғаш осы журналда басылды. Іс-шараға журнал ардагерлері Сарбас Ақтаев, Жанболат Ауыпбаев, Әбдірашид Бәкірұлы, тарихшылар Мәмбет Қойгелдиев, Хангелді Әбжанов және басқа да ғалымдар мен танымал журналистер қатысады. Жиын аясында «Алаштың ақиқаты» атты мерейтойлық кітаптың тұсаукесері өтеді. Конференцияны Қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының орынбасары Бағаша Тұрсынбайұлы жүргізеді екен. Олай болса, Ақиқат журналын оқыған оқырмандарды осынау керемет мерейтойлық шараға шақырамыз. Енді Ақиқат журналы мен Қазақ радиосы құрдас екен, биыл қасиетті қара шаңырағымыз ұлттың үн жариясы Қазақ радиосынан да 105 жыл қадірлі тыңдарман. Осы орайда ару қаламыз Алматыда әрине көптеген шаралар ұйымдастырылады десек те, елордамыз, бас қаламыз Астанада біздің бүгінде бас ғимаратымыз орналасқан, сондықтан да 1 қараша күні филармония залында Қазақ радиосына 105 жыл атты мерейтойлық концертті ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. Ендеше қадірлі тыңдарман, Қазақ радиосы мен Шалқар радиосы, әрине Қазақ радиосы баба радио болса, Шалқар радиосы ата радио. Осы радионың қос қуанышын, яғни біздің 60 жылдық мерейтойымыз да, және классик радиосы бізде бала радио, 15 жылдық мерейтой, осынау керемет мерейтойларды біз 1 қараша атап өтейін деп жатырмыз. Сондықтан да елордамыздағы барша тыңдаушыларымызды керемет кештің куәсі болыңыздар, келіңіздер, қолдаңыздар. Бізбен бірге сол филармонияның салтанатты сарайында әрине керемет көңіл-күйді сезініп, елімізге танымал өнерпаздар, еліміздің түкпір-түкпірінен келетін тасадағы таланттарымыздың әсем әндерін тыңдап, күйлерін естіп, Қазақ радиосының журналистерін көріп, тамашалап, ерекше бір сезіммен сол бір кешті бірге атқарайық. 1 қараша сіздерді асыға күтемін. Әрине, ұйымдастырушы ретінде бұл жобаға өзім жауапты болғандықтан сондай толқып тебіреніп жүрмін. Астанада бізді қаншалықты халық тыңдайды, тыңдаушыларымыз көп келеді деген үміттеміз. Сондықтан да баршаңызға әрине осы келе жатқан біздің қуанышымызда бірге болыңыздар деп айтқым келеді. Сонымен Шалқар радиосын тыңдап, шарықтап, керемет көңіл күймен бізді тыңдап бара жатқан Гүлзира апайымыз Тараздан былай дейді. Қайырлы күн Шалқарым, барша тыңдарман. Бізде көлік жоқ, жұмысқа қоғамдық көлікпен жүреміз, күнде 1 рейске шығамыз. Бәріміз бір үйдің баласындаймыз, таныс болып қалғанбыз. Кім қайдан мінеді, қайдан түседі жаттап алғанбыз. Көрінбей қалса іздейміз. Бәріңізге жол амандығын берсін көліктегі жандарға тек қана тілектеспіз деген екен Гүлзира ханым. Тамаша, керемет. Мінекей Нұрсәуле ханым, Алла бұйырса 1 қарашада ардагерлерге жан-жаққа жолдап жатырмын, келеміз деген көңіл күйін білдіріп жатыр. Өте қуаныштымын, Нұрсәуле апай. Әрине, сіздердей осындай жанашыр біздің нағыз жанкүйер, ұлтын сүйетін тыңдаушыларымыздың көп болғанын тілейміз. Сонымен қадірлі тыңдарман, әуе толқынындасыз ба, бізді тыңдап отырсыз ба? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне қол көтеріп қойыңыз, жүрек лүпілін жолдаңыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Лашын Мұратқызы, әсем әндерлегі арнамызда әр қарай жалғасады.

0: қадірлі тыңдарман, соңғы уақытта кітап оқуға қатысты көптеген жобалар жүзеге асып жатыр. Соның бірі кітап оқитын ұлт республикалық жобасына қатысуға 2 аптаның ішінде миллионнан астам қазақстандық тіркелгенін хабарлайды Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі. Жоба мемлекет басшысының кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлығын орындау аясында жүзеге асырылып жатыр. Қатысушылар байқаудың 7 бағытының бірін таңдай алады. Тіркелгеннен кейін олар 6 ай ішінде 15 кітап оқып, ұйымдар, аудандар, қалалар мен өңірлер деңгейіндегі бірнеше іріктеу кезеңінен өтеді. Өңірлік кезеңдегі сайыс командалық форматта ұйымдастырылады екен. Ал енді финал қорытындысында Қазақстанның үздік 10 оқырманы анықталып, олардың әрқайсына 10 миллион теңге көлемінде бас жүлде беріледі. Айта кетейік, Астана мектептерінде ата-аналарға арналған кітап оқу бұрыштары ашылып жатыр екен. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, бұл жоба жайлы өңіріңізде ақпараттар айтылып жатса, міндетті түрде өзіңізде бақ сынап көріңіз. Мүмкін миллионер атанатын шығарсыз. Ал енді қадірлі тыңдарман, енді назарларыңызға «Сағындым дауысыңды» айдарын ұсынамыз. Бұл айдарда қазақ поэзиясының падишасы, халық ақыны Фариза Оңғарсынова апамыз көзі тірісінде осы кітап оқуға қатысты мынадай керемет бір өрелі әңгімені айтқан екен. Фариза апамызды еске алайық. Сағынышқа айналған ақынымыз әрине мәңгі жүрегімізде сақталады.
1: Шалқар радиосында Алтын қорда сақталған ұлт қайраткерлерінің әсерлі әңгімесі мен қоңыр үні. Дауысыңды сағындым.
2: Қазіргі мына ғылым мен техниканың жетістіктері өрлеп тұрған кезде кітап оқудан жұрт алшақтап баратыр деген пікір бар оқырмандардың ішінде. Ол бір жағынан рас, жастардың көбі интернетке үңіледі, теледидарға қарайды. Ал енді менің ойымша, біз енді кітап оқумен өмір сүрген адамдарымыз ғой. Жастығымыздың да қарттығымыздың да куәсі кітап. Менің ойымша, кітаптың беретін ілімі әрбір жасқа бұл ананың сүтіндей бойына сіңеді. Кітап оқу туралы ұйымдастырылған нәрсенің бәрін құптаймын мен. Бұл негізі о баста Еуропаның елдерінде, Америкада осы кітап оқудан жырақтап бара жатыр деген жағдайға байланысты бір ел бір кітап, бір қала бір кітап деген осындай акциялар, әртүрлі шаралар ұйымдастырған екен. Басқа елге қарағанда, мысалы Америкаға қарағанда, Еуропаның елдерінде де болып жүрміз, оларға қарағанда, Құдайға шүкір, мына Қазақстанда әзір ондай түгеліменен жаңағы кітаптан безген жоқ. Әрине, баяғы біздің кезіміздегі жалғыз сәуле, тұмандағы сәуле секілді сол кітап болғаны рас. Енді дәл сол кездегідей болмаған менен Қазақстанда кітап оқушылардың саны азайғанмен жоғалып кеткен жоқ. Қазақстанның сондай жастарынан жақсы өлең, әңгіме, орыс тілінде, қазақ тілінде осылар жүздеп келеді. Осыған қарағанда кітап оқуға деген, кітапқа деген, кітап оқу ол бойында кішкене таланттың ұшқыны бар жасты жазуға итермелейді. Өлең болсын, әңгіме болсын, драматургия болсын, осылардан көріп мен Құдайға шүкіршілік етемін. Кітап оқуға деген тағы да қайталап айтам, ықыласты ояту үшін жасалған шаралардың бәрін қоштаймын, құптаймын.

иә, қадірлі тыңдарман, өмірдегі әрбір сәтті мәнді сәнді мағыналы етіп өткізіңіздер, бақытты болып жүріңіздер, күлімдеңіздер, жайнаңыздар, жарқыраңыздар, жылы сөзіңізді, шуағыңызды шашып, бүгін ең бақытты жан болып жүріңіздер деген тілегімізді өздеріңізге арнай отырып, осымен Шалқар таңы бағдарламасын аяқтаймыз. Қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, әрине қоштаспаймын, түскі сағат бірде жайдарман бағдарламасында сіздермен қайта әуе толқынындамын. Ал қазір топ жарған радио ойыны басталады. Әріптесім Гүлбану Алпамыз қызы сіздерге қызықты, өте керемет тапсырмалар ұйымдастырып дайын отыр. Ендеше Шалқар толқынынан ажырамаңыздар. Кәкен, Бауыржан, Дәлелхан, Еркін, Ержан есімді тыңдаушыларымызға рахмет. Ерінбей жалықпай, жүрек лүпілдер мен көңілге таңбаларын жеткізгендер үшін аман болыңыздар. Ал енді бүгінгі бағдарламамыз әрине сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз, оны жүрек лүпілдерінен анықтайтын боламыз. Әркеш Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Жақсы күндерде жасай беріңіздер. Бүгін сондай бір керемет көліксіз бір күн деген тақырыпты талқылап тастадық өздеріңізбен бірге, және көптеген ақпараттарды назарларыңызға ұсындық. Ең бастысы рухани әлемге қарай қадам басыңыздаршы. Иә, шоудан шаршаған болармыз. Сол кітап оқыңыз, бір сәт осы керемет жандармен жүздесіңіз, театрға барыңыз, сарайға барыңыз, филармонияға барыңыз, керемет бағдарламалар ұйымдастырылып жатыр. Иә, сіздің ауылыңызда да қаншама мәдениет үйлері бар, керемет жобалар жүзеге асып жатыр. Соның бәріне мүмкіндік болса уақыт тауып барып, осы өмірде

0: Елордада сағат 9.
1: Алтын үні, жүректің нұры. Шалқар радиосы, шаттықтың жыры. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ жарғанда. Шалқар радиосында Топ жарған радио ойыны.

Қайырлы көп болсын дейміз. Таңғы көтеріңкі көңіл күй сыйлаған Гүлмира Әділхан қыз әріптесімізге рахметімізді айтып, топ жарған радио ойынын бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы әуенмен әрлеп әндерін ұсынатын Лашын Мұратқызы. Ардақты ағайын, бүгін біз сіздермен кино әлеміне саяхат жасаймыз. Кино ол көркем өнер. Кино кез келген ұлттың бет бейнесін, өмір сүру салты, тарихы мен өмірін көрсететін айна іспеттес. Олай болса, бүгін біз сіздерге кино туындылардан үзінді тыңдатамыз. Бұл үзіндіні қай кинодан алып отырмыз? WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-22-82. Көктөбе ойын-сауық орталығына сертификатымыздың бар екендігін білесіздер. Жазыңыздар, жеңімпаз болыңыздар.

0: Топ жарған радио ойыны тікелей эфирде. Құрметті тыңдарман, өткен сейсенбіде біз сіздерге жасырған кинофильмді таппаған едіңіздер, естеріңізде ме? Өздеріңізге уәде еткеніміздей бүгін сол фильмді тағы бір жасырамыз. Естеріңізге түссе 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар.
1: Әлесімде сәулешті тілі батқаннан сырласу мен жазғы таңның атқаны. Шалау!
2: Оу!
1: Не жаңалық бар екен?
2: Әй, бәйбіше! Алаяқтардың жаңа түрі шығыпты. Әсіресе, мына біз сияқты шал кемпірлерді алдайды дейді.
1: Ой, құдайым! Біздің зейнетақымызды алмаса, басқа немізді алады. Әй!
2: Олардың көксеген сол ғой. Сондықтан зейнетақыны түгел маған беріп қой.
1: Дәмесінің зорын. Қорай көрін.
3: Әй, шайларым бізсіз ішіп қойды ма деп ұшып көле жатыр.
1: Ой, келіңдер. Төрлетіңдер.
3: Қалайсыңдар.
4: Күйлі қуатсыңдар ма?
2: Ешіне көзгірген жоқ. Бәрі кешегі дей.
3: Алтыкау,
1: ау,
3: не тоқып атырсың, кімге тоқып атырсың?
1: Ой, ой, ой, медет чанға қой.
4: Оған, шылық емес, мақта тоқу керек.
1: Ай, болды. Жарай, жүріңдер, шай шейік.
2: Жүр.

0: хабарымызды жалғастырамыз. Сіздер топ жарған радиоын тыңдап отырсыздар. 8700-393-22-82 WhatsApp нөміріміз. Қайырлы күн, істеріңізге сәттілік дейді Раушан Талғардан. Рахмет, Раушан, айтқаныңыз келсін. Бірақ ойынға қатыса отырыңыз, де. Бір ғана тыңдаушымыз дұрыс жауабын жазып үлгерді, бірақ мен сіздерге мүмкіндік бергім келіп отыр. Бұл отандық телеарнаның бірінде көрсетілді. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша түсірілген фильм екен.
1: Сәлем берді, қайнаға!
2: Ой, айналайын, жұмыс уақытында сәлем салмай қош деп айттым ғой, қанша айтам енді? Не бітірдіңдер?
1: Ойбай, кластасыма... Енді жұмыс істеп жатырмыз.
2: Сөз ұқпай екесіңдер ғой. Ермек Жолдасбайұлы, ұмытпаңдаршы.
1: Мақұл.
2: Істеп жатырмыз. Кешегі айтылған жер сол күйінде жатыр. Істегендеріңіз сол ма? Диірменнің жанында тазаландыр. Ауданнан адамдар келе жатыр.
1: Сол әкімдер келе бергіш екен.
2: Келсе, өздерінің жұмыстарымен келеді. Сендерге келіп кетер ештеңесі жоқ. Солардың келіп кетіп жүргеннің арқасында ғой мына ауыл таптаза болып жатқаны. Сендерге салса, бір аптаның ішінде орманға айналдырып жібересіңдер.
3: Орман болса жаман емес қой.
2: Орманды ұлаңа барып отырғыз. Ауылдың таптаза тұру керек. Гүлдері жайқалған, ағашы қиылған, арам шөптерінің бәрі жұлынған, мұнтаздай болып жатып көріп. Не қылды кешен, арық тазаладың ба?
1: Тазаладық, қайнаға. Ой, бұл Ермек Жолдасбайұлы, таңнан бері суында жүрміз.
2: Анау, көпірдің астының бәрі қоқыс, тазаланды.
4: Ол жаққа енді барамыз.
2: Барамыз. Осы қашан барық болып айтасыңдар ішінде. Бұл енді, кешесі, бітіріңдер. Айттың ба, ауданы адамдар келеді. Тұрма болды.

0: хабарымызды жалғастырсақ, Топжарған радио ойыны тікелей эфирде. Нұрила есімді тыңдаушымыз «Жаңа қоныс» фильмі емес пе деп жазыпты. «Жаңа қоныс». Айгүл болса «Құдаша қыз» дейді. Ал есіміңізді жазбаған екесіз, соңғы нөмірі 7858 аудио хабарлама, яғни дыбысты хабарлама жіберіпті. Абдулла есімді тыңдаушымыз. Тыңдап көрейікші.
1: Айлы күн, Жалқа радиосы. Жаңа алғашқы үзінді Рүстем Омаровтың «Алаяқтар» деген фильмінен болса керек. Өзі бәйбішенің дәлелде қайдан ойнап жатыр ғой, «Машайники» деген отандық фильм ғой. Сол ма деп ойлаймын, есім Абдулла.
0: Түсінікті, Абдулла, сізге рахмет хабарласқаның үшін. Жоқ, бұл фильм емес. Махаббат есімді тыңдаушымыз ғана «Инспектор» телехикаясы ғой деп дұрыс жауабын жолдапты.
2: Әй, бәрекелді!
0: «Инспектор» КТК телеарнасынан көрсетілген жаңа отандық телесериал. Басты сюжеті Алмалы атты тыныш ауылға жаңадан келген жаста қатал, заң талаптармен жұмыс істейтін жаңа учаскелік полиция инспекторы капитан Арманның басынан кешкен оқиғалары туралы баяндалады. Алмалы ауылында жергілікті полиция қызметкері болып, бір бетке ымырасыз келген Арман деген жігіт тағайындалады. Оның ұстанымы заң алдында барлығы бірдей. Ауылдағылар жаңа тәртіпке бейімделе бастағанда Арман жергілікті дүкен иесі Салтанатқа ғашық болады. Бірақ екеуінің қарым-қатынасына ауыл басбұзары Медет келген. Шиеленіскен оқиғалар мен қақтығыстар арасында Арман ауылда тек тәртіпте емес, сонымен қатар махаббатты да сақтап қалу керек дейді. Егер осы сериалды көремін десеңіздер, КТК арнасының ресми сайтынан немесе YouTube-дегі парақшасынан қарап көрулеріңізге болатынын ескертеміз. Лашын, махаббат есімді тыңдаушымызға әдем бір әсем әнін жолдасаң.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер
0: өй, жарға оған жарған аттай нағы салғырап тұр. Әй, әй,
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топжарғанға. Шалқар радиосында Топжарған радио ойыны.
4: 8-700-393-2282 біздің WhatsApp нөміріміз. Қазір сіздерге жасырғалы отырған фильмнің сюжеті қасіретті жылдардың ауыр жағдайында ізгілік пен адамгершілікті алға қойған қазақ халқының достығын баяндайды. Қазақтың қанына сіңген қонақжайлылықты дәріптеген көркем фильмнен Сталин замандағы өзге ұлттарды қазақ жеріне қоныстандыру саясатының құрбандарын және олардың кешкен ауыр да азапқа толы тұрмыстарын көруге болады. Фильмді көрген адамның көзіне еріксіз жас келеді.
5: Кінәлі деп таппаса, сені ауылдың старшинасы етіп қалдырған шығар.
6: Иә, айтпақшы сонайшы, қалдырды ма?
7: Иә, қалдырды.
6: Ай, бәрекелді. Дұрыс болған екен.
7: Ауылда не жаңалық, Потапыш?
8: Сол баяғы, көші байдың таяғы. Радио істемей қалды. Барбараны ұстап әкетті. Шпион деген жала жапты.
2: Шпион дейді?
6: Шпион нес?
2: Е, шпион.
8: Солай
7: өлеке. Қайдағы шпион? Оны осы жаққа қайда бәкелген? Ол үшін мен жауап берем.
6: Ей, немше біледі екен ол.
7: Онда таңертең ауданға жүрем.
9: Ассалаум ағалейкум.
7: Ағалейкум ассалам.
9: Келуіңіз бе, нұрке?
7: Рахмет.
9: Маңайды тұсқап тұп жүрғой. Күздігіні не қоян? Не тұшқан ұстатпап еді? Үйірімен қайдан келген болар? А? Ақын ағаңыз тоғыстығын істеді. Старшын етіп қалдырды. Төтеліп келген зауылдан құтқарды. Шүкір деңіз.
7: Барбара не үшін ұстады?

0: 8-700-393-22-82 біздің WhatsApp нөміріміз. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Бізге хабарласқан Әмірәлиев Ербол есімді тыңдаушымыз «Тар заман» фильмі емес пе деп жазыпты. Раушан Талғардан «Сталинге сыйлық бекен» дейді. Әзімхан тыңдаушымыз не дейді? Ассалаумағалейкум қазақ елі. Гүлбану ханым, күндеріңіз сәтті болсын дейді. Әумин, айтқаныңыз келсін. «Тар заман» Болат Әбділманов басты рөлде деген жауабын жазыпты. Айгүл тыңдаушымызды «Тар заман» фильмі дейді. Елкен ата Алматыдан «Сталинге сыйлық» фильмі деп ойлап отырмын деп жазыпты. Алмас Қылыш дейді Динара. Бір емес үш, тіпті төртіншісі де дұрыс жауабын жазып үлгеріп жатыр. Бірақ мен сіздерге ойлансын деп тағы бір осы фильмнің тұсынан үзіндісін қиып алып жасырғым келіп отыр. Бұл жасырып отырған фильмнің тақырыбы да, идеясы да ешқашан өзектілігін жоғалтпайды. Өйткен ол қандай қиын кезең болса да адами қасиетіңді жоғалтпау туралы. Адамгершілік, мейірім, парасатпен жасалған жақсылық ешқашан ұмытылмайды. Қазақ боп туғаныма осы кезде мақтанып та отырмын.
1: Қазір.
2: Қазір біз мыналарды шомылдырып алайық, сосын сендерге барамыз, е? Шомылдырып
1: болайық. Е, қамдан еді.
3: Рахмет.
1: Осы қалеу.
4: Қәне келін болдың ба? Көлегіңіз дайын ба?
1: Тым үлкен қып кесіп қойғам жоқ па?
4: Қазір киеміз көлегімізді. Опс, рахмет.
1: Қазір суға түсесің, балақай.
4: Ал, тамаша.
1: Жарайсың. Шошыма.
4: Су жып.
2: Сұғы емес пе? Үйді аралап орналасып жатқан адамдардың жайын көріп шығайық. Жетпей жатқан нәрселер болса қарастырайық. Мүмкін біреулерде артық төсек, қыдыс аяқ, жылы киім бар шығар. Осы жерге жинап, осы жерден таратайық.
4: Пойызда туған бала ғой.
1: Иә.
4: Жолдыбай. Шомылдырып жатырсыңдар ба?
1: Иә, апа.
4: О, кішкентай балапан.
2: Апа, қазір келгендерден үйге кісі бөліп кіргізеді. Сіз үйге бара беріңіз, мен қазір келем.
4: Жарайды. Кәне.
1: Сұлу жігіттер.
4: Кәне. Аяғыңызды.
1: Иә. Мінекей.

0: Хабарымызды жалғастырсақ, сонымен біздің жасырған фильм туралы Еркен Аз тыңдаушымыз жұт жеті ағайынды емес пе деп жазса, көшпенділер депті Нұрила есім тыңдаушымыз. Келесі Алтын, Ұлы дала зары және Жерұйық фильмі депті. Осы Жерұйық фильмі деген нақты жауапты бізге ең бірінші болып Бауыржан Нұрманов ағамыз дыбыстық хабарлама арқылы жіберген екен. Тыңдайықшы.
1: Ассалаумалейкум. Шалқар радиосы, қайырлы таң. Құрманов ағам. Бұл Жерұйық фильмі.
2: Әй, бәрекелді!
0: Өте дұрыс. Бұл Жерұйық фильмі болатын жасырғанымыз. Екінші боп Махаббат тыңдаушымызда Жерұйық фильмі деп жазса, Бағлан Жұманов Жерұйық деп жазыпты. Одан кейін, жаңа айттым ғой, Алтын есім тыңдаушымыз екі ұдай ғана жауап берген екен. Біріншісін Жерұйық фильмі деп, бірақ өзіне сенімсіз болғандықтан Ұлы дала зары деп жазған екен. Бұл Жерұйық фильмі болады. Бұл фильмнің тәрбиелік мәні өте зор, сапалығы жағынан да, көркемдеу жағынан да жақсы түсірілгенін көрдіңіздер. Үзінділерді режиссер Сламбек Тәуекел мен сценарист Лаврентий Сон түсірген Жерұйық фильмінен алғанымызды қазір ғана айттық. Кинолента 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарында болған, Қазақстанға жаппай жер аудару туралы баяндайды. Фильм Қазақстан жеріне 1937 жылдарда кәрістердің жер аударуынан басталады. Кейін шешендер, күрттер, неміс, еврейлердің қоныстануына ықпал ететін басты кейіпкер колхоз председателі Орынбайды суреттейді. Іштен шыққан жаумен күресуі ауыл балаларының білім алуына, жұмыс жасауына барынша ықпал етеді. Жалпы сол жылдардағы көптеген қиыншылықтар қозғалады. Сценарий 3 айда жазылып біткен екен. 2010 жылғы қарашадан 2013 жылдың қараша айына дейін Қаратал өзенінің бойында түсіріліпті. Қазақ халқының қанына сіңген қонақжайлықты дәріптеген бұл көркем фильмдегі басты рөлдерді жаңа біздің тыңдаушыларымыз да айтып өтті. Болат Әбділманов ағамыз, Назгүл Қарабалина, Сергей Попов, Бағлан Әбдірайымов, Тамара Қосыбаева, Алтынай Нөгербек, Меңтай Өтепбергенов, Алексей Шемес секілді дарынды әртістер сомдаған. Алғашында Ата жұрт деп аталып, кейіннен Жерұйық болып өзгерген бұл фильмнің сюжеті қасіретті жылдардың ауыр жағдайындағы ізгілікпен адамгершілікті алға қойған Қазақстан халқының достығын бейнелейді. Осы фильмді сіздерге жасыратының алдында басты рөлді сомдаған Болат Әбділманов ағама хабарласқан едім. Бірнеше жыл бұрын түсірілген осы фильмнің бір эпизодын ғана кесіп алып, бір каналдан жариялаған ғой, сол үзіндінің өзі 2 миллион 700 мың қаралым жинапты. Егер сіздер де осы кинотуындыны тағы бір көремін десеңіздер, YouTube-тан көрулеріңізге болады. Олай болса, лашын тағы бір тыңдаушыларымыздың құрметіне деп, бір емес бірнешеу хабарласып тұғы, әдем бір әсем әнді жолдап, сосын жалғастырсақ.

0: есімі Қайболаттың құрметіне қойылған. Тыңдайықшы.
1: Многие мне спрашивают.
2: Менен көпшілігі неге сені Болат деп атаған деп таң қалады. Қазақта қаншама атақты, мықты танымал адамдар бар. Неге дәл осы есімді қойды деп сұрайды. Мүмкін сіздер бірден түсінетін шығарсыздар. Қай Болатты айтып отырғанымда. Бұл жанның жүрегі кең, көңілі дархан, дауысы зор. Маған Болат есімін көтеріп жүру оңай емес. Мен ата-анамның да, оның да сенімін ақтаймын, ұятқа қалдырмаймын деп ойлаймын.

0: аттары есіме түспей отыр деп жазған екен. Нұрман аға отырарда махаббат және алтын тыңдаушымыз Болат Әбділмановтың құрметіне қойылған есім болатын деп нақты дұрыс жауабын жолдапты.
1: Бәрекелді.
0: Өте дұрыс. Қазақстанның халық әртісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, белгілі актер Болат Мәзінбайұлы Әбділманов ағамыздың құрметіне кәріс ұлтының, жаңағы өздеріңіздің алдарыңызда сөйлеген жігіттің есімі Болат. Болат ағамыздың құрметіне қойылған. Осымен бүгінгі радио ойынымызды аяқтаймыз. Бүгінгі жеңімпазымыз махаббат тыңдаушымыз. Кино, қазақ киносы дамып өркендей берсін, көрермендер көп болсын деп тілек айтамыз. Әуенмен әрлеген Лашын Мұрат қызы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы, аман саулықта болайық ағайын.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлімғабит қызы, армысыздар. Жапония қазақстандықтар үшін виза алу тәртібін өзгертеді. Ертеңнен бастап визаға өтініш берушілерге арнайы нөмірлік талондар беріледі. Оны құжат қабылданатын күні елші ғимаратындағы күту залынан алуға болады. Бұл қағаз тек сол күні құжат тапсыруға құқық береді, ал дайын визаны алу үшін талон қажет емес. Шеттегі тағы бір ауыл Көгілдір отанға қосылды. Бұл жолы Ақмола облысы Целиноград ауданындағы Қызылсуат ауылына құбыр тартылды. Тұрғындар Көгілдір отынды 20 жыл күтіп, осы уақытқа дейін көмір мен газ баллонын пайдаланған. Жобаның жалпы құны 1,5 миллиард теңге және оның аясында 600 абонент газбен қамтылады. Әлеуметтік осал отбасыларға газ төлеміне жеңілдік беріліп, табысы төмен тұрғындарға қаржылай көмек көрсетіледі. Баянауыл ұлттық паркіндегі өрт әлі толық сөндірілген жоқ. Алдын ала есеп бойынша тілсіз жау 480 гектарға жуық алқапты шарпыған деп хабарлады Қазақпарат. Қарағанды өңірінен ауысқан жалынның оқшауланғанына 6 күн өтсе де орман іште жануын жалғастыруда. Мамандардың айтуынша от ағаш тамырлары мен қалың шымтезек қабатына еніп кеткен. Сырт көзге көрінбейтін бұл жер асты өртін бақылау мен қайта тұтануына жол бермеу үшін қазір оқиға орнында 135 адам мен 41 техника жұмыс істеп жатыр. Тілсіз жаумен күреске Қазавия орман қорғау мекемесінің тікұшақтары да жұмылдырылды. Мамандары қауіптің беті қайтқанын хабарлады. Алабай облысының Аягөз ауданында табиғи өртті сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Қазанкемір учаскесіндегі құрғақ шөп пен бұталардан шыққан өрт Тарбағатай ұлттық паркінің аумағына тараған. Тілсіз жаумен күреске 200-ден астам адам, 43 техника және 2 тікұшақ тартылды. Таулы жер, тік беткейлер мен қатты жел өрт сөндірушілердің жұмысына кедергі келтіруде. Қазіргі уақытта жақын маңдағы елді мекендерге қауіп жоқ, жағдай мамандардың бақылауында. Жыл басынан бері Қазақстанда 600-ден астам экологиялық іс-шара ұйымдастырылды. Таза Қазақстан акциясы аясындағы жұмыстарға 7 миллионға жуық адам қатысып, 130 мыңнан астам гектар аумақ тазартылды. Сонымен қатар елімізде 1,3 миллионнан астам көшет пен тал егілген. Экологиялық бастама барысында елді мекендердегі аулалар, көшелер, саябақтар мен қоғамдық орындар тазартылып, абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Кітап оқитын ұлт республикалық марафоны аясында парасат атты жаңа бағыт іске қосылды. Бұл жоба оқу мәдениетін қолдағысы келетін жандарға арналған. Бағытқа мамандығы мен тұрғылықты жеріне қарамастан Қазақстан азаматтары, қандастар мен шетел тұрғындары қатыса алады. Қатысушылар арнайы тізімдегі қазақ және орыс тілдеріндегі 15 кітапты оқып, әр шығарма бойынша пікір қалдыруы тиіс. Соңында оқырмандардың білімі онлайн тест арқылы тексеріледі. Парасат бағытына тіркеу 30 қазанға дейін жалғасады. Жапонияда өтіп жатқан Азия ойындарының екінші күні де біздің ел үшін сәтті өтті. Бұл күні Қазақстан қоржынына 2 медаль түсті. Санжар Әділев аралас жекпе-жектен қола жүлдегер атанса, Әсел Қанай каратэден күміс алды. Осылайша ел құрамасы 8 медальмен жалпы есепте 4-ші орында тұр. Үздік үштікте Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея құрамасы орналасқан. Ал бүгін Азияданың үшінші күні жерлестеріміз спорттың 20-дан астам түрінен бақ сынайды. Жанкүйерлер бокстан әлем чемпиондары Махмұт Сабырхан мен Назым Қызайбайдың, каратэден Нұрғанат Әжіқановтың жекпе-жектерін және жүзу, гандбол, киберспорт сияқты бәсекелерді тікелей эфирден тамашалай алады. Сары құрлық бәсекесін Қазспорт арнасы көрсетіп жатқанын естеріңізге саламыз. Валюта бағамымен де таныс болыңыздар. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 51 тиын, евро 515 теңге 18 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиынға тең. Енді ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы 26 градусқа дейін көтеріледі. Өскеменде 19, Көкшетау Семейде 21, Қарағанда Петропавл Павлодарда 23, Қостанай Орал Жезқазған Ақтөбеде 26, Талдықорған Қонаев Таразда 28, Атырау Ақтау Шымкентте 30, Түркістан Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлімғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы. Бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Ласыңыз қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
4: Сәлеметсіздер ме?
3: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
4: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп, ішіп жеу керек. Енді осы тұста Нео саумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, Нео саумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан Нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
3: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
5: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен. Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп отырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-ін, әбеттен алдым 2-ін. Кеш жататын кезде 2-ін ішемін. Алып ішіп отырмын. Зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы. Қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсула ішуді ұмытпаймын. Басқа жерлерге барсам, алып жүремін. Сынықтарыма салып.
3: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін Нео саумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
4: Нео саумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Нео саумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
3: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге Нео саумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Халқа радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.

Атадан қалған асыл сөз. Шәңкі би. Шәңкі Меңдеке ұлы 1811 жылы туған. Жасы 90-ға таянғанда дүниеден өткен. Әкесі Меңдеке өз дәуірінде айтулы батырлардың бірі болған. Меңдеке батыр да, баласы Шәңкі де заманында сол өңірдегі атақты батыр, би шешендермен тығыз қарым-қатынаста өмір сүрген. Шәңкі жастайынан ескіше оқыған, сауатты іздеңіш би болған. Бұл жағына келгенде ол жақын би ағасы Саққұлақтан көп тәлім алғаны байқалады. Сол Саққұлақ шешен Шәңкінің алғырлық, тапқырлық шешендік жөнінде былай дейді: Меңдекенің Шәңкісі халық алдында сөйлесе, тыңдаушыларын тамсандырмай қоймайтын мазмұнды сөздеріне күлкі араластырып, сүйкімді қоңыр, сәл қырылдау дауысымен есіліп бір кеткенде, жұрттың бәрі оның аузына қарап қалушы еді. Бұндай шешендік қасиет мен білетін ешкімде жоқ. Тек Шәңкінің өзіне ғана тән шешендік. Ел қызығын көрмесе, іште жатқан алтыннан не пайда? Ұятарың болмаса, ақылыңның көптігінен не пайда? Тірігініңде тартып бақ сөзіңді. Мыңнан бірі оқса да ұмыттырмас өзіңді, деп Шәңкіге арнап ойын түйген Саққұлақ би. Атығай елінің атақты биі Зілғараның асында қызмет етіп, қонақтардың қолдарына су құйып жүрген бала Шәңкі сүрініп жығылғанда, оны келемеждеп олжаңнан маған да деп күлген мама биге Шәңкі табан астында: таңның таң екенін кім білет, сарғайып бар батпаса, күннің күн екенін кім білет, қызарып бар батпаса, орданың орда екенін кім білет, мен сияқты күтуші жығылып сүрініп жатпаса, иттің ит екенін кім білет, жығылып жатқан баланы тақымынан қаппаса, деп асқақтап отырған Шонжардың аузын аштырмай тастапты. Шәңкінің әділдік, тапқырлық, шешендік өнеріне риза болған ел оны тәте деп атап кеткен. Тәтенің бітірген даулары толып жатыр. Әділдік пен адалдықты өмір бойы жақтап өткен би бір сөзінде: білгенге сөзім сом алтын, білмегенге арамас, дүниеге машғұл адам сөзіңді тыңдауға да жарамас, сөз жинаған алтын қазушы наданға айтып сөзді қор қылуға жарамас, теңіз басы бұлақты сол бұлақ тасымай, айдындарға су толмас, атал сөз тоғыз қабат қорғаның, сөз білмегенге ала тәнді жалаңаш, деген пәлсапалық ой қалдырған екен.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Махамбеттің күйлерінен концерт ұсынамыз. Қайранарын күйін орындайтын Қуаныш Жұмағали.

0: Сіздер Махамбеттің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Нұржан Жәмпейісовтің орындауында халық әні Салайын.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Тұран этно-фольклорлық ансамблінің орындауында тұран композициясы «Той думан».

Бармен базар қылып той тойлаған, уапәлі айхай заман, ойхой заман. Жер ошақ тай қазанда ет асылып, бұлыс кей самаурында шай қайнаған. Ауыл жатыр той жасап, ат шаптырып, атасының дәстүрін мақсат біліп. Қызыр қазақ қарайды қырбасынан, лақтырып шашуын сақ-сақ күліп. Ауыл жатыр той жасап, ат шаптырып.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Нәу саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нәу саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нәу саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. 1 капсулада 400 мг сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
3: Мені ісім Назгүл. Жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 не упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездерім жақсыланды. Іш қатуларым бар еді. Солар жақсы болды. Одан кейін тағын 6 упаковка алдым. Оның ішінде шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Постоянно давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен не саумалысына. Сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасауда ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
2: Саумал асқазан, бауыр, ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет, себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз, қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жігіттер квартетінің орындауында Қуандық Шаңғытбаевтың өлеңіне жазылған Сыдық Мұхамеджановтың әні «Тербеледі» тыңдалады.

0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші-композитор шығармашылығы.
2: Құралай Шайхметованың орындауында Әбен Дәуренбековтің өлеңіне жазылған Ақмарал әні.

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Биыл көмейіне бұлбұл ұялаған әнші, халық әртісі, құрмет белгісі орденінің иегері Нұғыман Әбішевке 120 жыл толып отыр ағайын. Біз бүгін студиямызға Нұғыман Әбішевтің немере інісі Рустан Хамзаұлын шақырып отырмыз. Қош келдіңіз аға.
2: Рахмет.
1: Көңіл күйіңіз қалай?
2: Көңіл күйім жақсы.
1: Мерейтой құтты болсын.
2: Әумин, айтқаның келсін.
1: Біз өте қуаныштымыз, бүгін қазақ ән өнерінің тарихына қайта үңілуге мүмкіндік туып отыр. Сіз үшін Нұғыман атаның ең басты тұлғалық ерекшелігі неде?
2: Біз өте қуаныштымыз, осы бұл қайта үңіліп тарихқа үңілгендеріне. Бұның бәріне айтуға бізге мына мемлекетіміздің тәуелсіздігі алғаны. Тәуелсіз ел болғаннан кейін қазір қорықпай, ешкімнен қаймықпай шындықты айтатын уақыт келді. Мен бұл кісіні бірге тұрған жоқпыз, бірақ бала кезімде келіп кетеді үйге, бірге жүрдік, бірге болды. Замандастары бұл кісіні қатты сыйлайды. Сыйлайтын себебі бұл кісінің қарапайымдығы. Бұл кісі өте қарапайым адам. Кімге болса да амандығын, өзінің қолыңыздан келген жақсылығын аямайтын. Қонақ жайлығы. Бұл кісіні бүкіл сол Алматыда барған елдің адамдарының кім болса да олғы болсын, сол кісі деп баратын. Әсіресе кейінгі кездерде Алматыда сол кездерде оқыған, кейін оқыған студенттердің көпшілігі осы кісінің үйіне жиі баратын. Мен көргенім сол. Ол кісі маған айтатын, елде не жаңалық бар екен, елде кім қалды екен деп сұрайтын. Біз онда баламыз, бірақ түсінбейміз, елді кім қалды дегенде, кім қалды деп ойлайтынбыз. Сөйтсек, оғысы өзінің замандастарын сағынады екен, өзінің елін сағынады екен, жерін сағынады, бірақ елге көп бармайтын. Бармайтын өзінің құпиясы болу керек. Бізге оны айтпайтын. Бұғысы өтті сөзгі сараң болды. Сараң болғаны, бұғысы өзі бір күдікпен қарап, көңілінде сол бір шер айтылмай тұратын. Көзінен көрінетін. Тек қана келетті, домбырасын тыңқылдатып, тартып, сол сөзге араласпайтын көп. Өзі өте сөзге бір кісінің артынан сөз айту, бір кісінің артынан ол анандай еді, ол мынандай еді деген сөз жоқ. Ең бір әдемі сөзі бар еді, сол менің қайтам. Ең өз ұнатпаған адамы болса, ой, жарайды, қайтесіңдер енді, ол сүйіқ қой дейтін. Сол сөз керемет екен. Соған мен жас кез бала кезімізде мән бермеппіз. Кейін есейіп қызмет істегенде соны ойлайтым, атам неге сөйдеп айтады. Сонда жаратпаған адам ба, басқа бір сөз жоқ, ол сүйіп қой дейді.
1: Қандай парасаттылық, иә?
2: Керемет.
1: Өзінің мен ана суретін көрген кезде шынымен де сондай бір болмысының парасаттылығы, тазалығы, өзіңіз айтып отырған ашық, ақ көңілділігі, мейірімділігі бәрі көрініп тұр. Енді жаңа сіз айтып жатырсыз, мынау тұйық болған, бір жанарында мұң бар еді, көкейіне тығылып тұратын еді деген ойларыңыздан мен қазір бір сондай бір сұрақ көмейіме келіп отыр. Нұғыман Әбішевтің мынау өмірі кеңестік кезеңнің күрделі оқиғаларымен тұспа-тұс келеді екен. 1936 жылы Мәскеуге өнер көрсетуге бара жатқан жолында ұсталғаны айтылады тарихта. Енді сол бір тағдыры, сол тағдырлы жолы мынау өзінің өмірі мен шығармашылығына қалай әсер етті екен?
2: Енді оғысының сол тұйықтығы содан да шығар. Бұл ұсы енді шындығын айтса, әулетті бір атасы болысып болған, 30 жыл бір атасын бай атанған. Бұл ауылыны Есебай Бәрмен ауыл деп атаған. Екеу ағайынды адам. Сол 28 жылы Қазақстанда өздеріңіз біліп, мына Октябрь революциясынан кейін қазақтың дәстүрлі салтының бәрі бұзылды. 28 жылы конфиске басталды. Сол конфискеде біріншіліккен осы Нұғыманның бабалары. Сол Бәрмен атамыздың ең кенжесі Қасен деген атамызды Қостанайға семьясымен жер аударды. Сол Бәрменнен қалған 4 бала болған, 4 баланың атқа мінер деген қазақша айтқанда бәрі түрмеге кеткен. Сол кезде бір еліміздің беделді ақсақалы болған, әулетті адам болған Ақайдың Қасен деген кісі кездесіп, салық 29 жыл өздеріңіз білесіздер тарихта астық салығы деген болған. Малың бәрін алып қойғаннан кейін астықты қайдан табады? Соны Қасен Қызылжарға барғанда Қасен ақсақалмен кездескенде Қасен айтқан, менің атама Нығманның туған ағасы Мәтеліге. Мәтелі қалғандарың болса жылжып жері кетіңдер, әйтпесе тұқымсыз қаласыңдар деп. Совет оғыс келісімен анығында қарамай, інісі Нығманды семьясымен өзінің бала шағасын алып, үш баласын алып Ресейге қарай кеткен 28 жыл. Сонан барып Алтай өлкесінде Барнаул қаласында тұрақтаған. 28 жылдан бастап оғысы 34 жылға дейін Ресейде болған. Бұл жаққа 34-ші келу себебі сонда ағаш дайындауда жүргенде бұғысының қолын кесіп біткен ғой. Саусақтарын. Сол саусағы жазыл қанша деп елге келген ғой. Айтпай ешкімге. Сол кезде елге кеп жүргенде естіген Орынбек Бекіп деген қазақ театрынан ұйымдастырған адам ғой. Тарихта белгілі адам. Сол кісі іздеп келген ғой. Сол егін қуға. Сосын қудағылар айтқан осы балықты қолсақ қоздың сол кездегі директор Рымғали Нұрғали ағамыздың әкесі Нұрғали оғыс айтқанға Нығыман келді, атасы оғысын көшір өкін. Сонын айтты, Сергеопілге қайта кетіп қалыпты. Сонын театрға барғасын Орынбекке түсекен айтқан ғой. Түспек, сен Нығыманды іздеп Сергеопілге бар, кездес Нығыманды алып келді. Сонын осы сөзден кейін оғысы келіп түсекен екеуінде бірге өскен, бір атай тұлындай бірге өскен, бір атаның балалары бірін бірі жақсы біледі ғой.
1: Жүсіпбек Елубеков
2: та жүсіпбек Елубеков пен сол кісі сосын айтқан, сен концерт қоясың Сергеопілде, Нығыман сонда дейді, сен тауып осындай шақыр деп. Сонан түсекен келеді, екеуі кездеседі, сонан екеуі сол жерде концерт береді. 25-23 өлең айтты, мен 22 өлең айттым деп өз аузынан мағанға айтып отыратын марқұмдар. Бұл кісілер енді сол 34-ші жылы барып көркем өнерпаздардың сүлетіне Калинин деген қалқоздың атынан Алматы болсын, сонан түстім дейді. Сонда Сәкен Сейфуллин ол кісі председатель комиссия екен. Сонда ол кісіні екі рет айтты дейді, сол айтқан болу керек. Заключение концерта Сәкен екі рет өлең айтқызып соны. Үлкен ақсақалдардан естігенім мен. Мен оғызды жоқпын қой. Естігенім сол Сәкеннің. Бірақ бұғысының өзінің шешіліп, мен андай істедім, мен мұндай істедім деп, өмірі өзі мақтанып, ондай жек көретін адам еді. Ештен айтпайтын. Тек қана жаңа айтып отырмын ғой, сол өзінің пікір өзінде. Сол 36 жылы жаңасын дейді комиссиядан өтіп айтады, барлығы өтті дейді. 400 адам өттік дейді. 400 адам ішінде мен де өттім. Пойызда отырғанымда екі жігіт келіпті, қара пальтосы бар. Әбішев кім деп айтты, мен дегенде жүріңіз, сіз бұл сапардан бара алмайсыз, менімен жүріңіз деп екеуі мені алып келді дейді. Сол беті келдім де түсіп үйге кеп шыдай алмай, 30 жастамын ғой дейді, шыдай алмай Әбікен Қасеновке бардым дейді. Әбікен енді жерлес, бәрі жасы үлкен аға тұтып жүрген өнер адамдар бірін бірі қатты сыйлады бұл кісілер. Кейін де қатты сыйласып жүрді. Қали Байжанов пен сол Әбікен Қасенов пен ол кісілермен қатты араласып жүрді. Сонда үйге келгенде ана кісі, әй, сенің жол сапарың қайда, Москваң қайда деп сүйдеген ғой. Сол кезде жылап жүрдім дейді. Жылап жүрдім де. Өй, сен мен көшімнің бір сар көшім тәуір өкін десем дәшер екесің ғой деп айтты дейді. Содан кейін мен апарды да көңілімді жуатып Тәттікен күйлерін тартты, Тәттімбет. Тәттімбет атамыздың күйлерін тартып болып кішкене мен неттеген кезде домбыраны қолым ұстап салды. Ақан серінің майда қоңырын айтты, сар көшім деп айтты. Сонан екеуміз сол күні кешке дейін сол үйде болып көңіліміз нетіп. Сонан кейінгі өмірлерінде енді неше түрлі кезеңдер болған ғой. Бірақ халық сол елге келгенде мен бала болсам да білетінім, біз Семей облысында тұрдық, Жарма ауданында. Сол жерде ол кісі ешкімді бөлмейтін, сен ана аудан, сен бір бәрі келетін. Соны ән айтады. Соны мен бір есімде қалғаны бала кезімде. Сол отырып жарайды, Сәкеннің әндерін айтсашы, Сәкеннің әндерін. Ал бізге айту болмайды, мен қол қатым бар ғой берген, айта алмаймын деді. Бірақ кейін бір көңілді отырғанда, кейін бір 67 ме, 68 жылдары Сәкен Көкшетау деген әні бар екен, соны айтты. Сосын Жаңарқа деген әні бар екен, оны да айтты. Бірақ олар неде жоқ ешқандай. Таспада да жоқ, ешқандай неде де жоқ. Бірақ ол кісі жақсы көретін өзі. Ол кісі сол Сәкенді өте жақсы көретінен сол өзінің қызының атын, 37 жыл туған апамыздың атын Гүлбахрам қойды.
1: Мынау Нұғман Әбішевтің осы дауысы лирикалық тенор болған айтылады, иә? Енді оның мынау орындаушылық мәнерін мынау замандастарынан даралаған қандай ерекшелік?
2: Осы өзі мына айтады, менің дауысым жіңішке. Менің дауысым сондай. Сосын бұл кісі көрсетті лирикалық әндерді, Гауһар Тас, жаңа Майдақоңыр, Қарға, сондай өлеңдерді көп айтатын негізі. Сосын ол кісі ең жақсы араласып, кейінен Күләш жоқ болса да шешесіне барып сәлем беріп тұратын Байсейітованаға. Қарындасым ғой, қарындасым ғой деп. Сол Күләшті өте жақсы көретін. Айтатын, Күләштің дауысы әйел адамда да лирикалық, не? Еркекті менің дауысым сондай деп өз айтып отыратын. Бірақ мен маман емеспін. Бұл кісінің енді ән өнеріндегі жолының бәрін академик Ахмет Жұбанов атамыздың бұл заманы бұлбұлдарында бар ғой. Көп шешіліп айтылмаса да арасында бар сонда.
1: Жүсіпбек Елебеков Нұғман Әбішевтің жа Майда қоңырды ерекше орындайтыны туралы естелігі бар екен айтқан. Енді бұл ән Нұғман атаның орындауында қандай сипатта есте қалды?
2: Нұғман атамыздың Майда қоңырында түсекөң, енді Нұғман атамыз екеуі бірін бірі өте жақсы білген ғой. Бірге өмір сүрген. Екеуінің арасы бір-ақ жыл. Екеуі жақын адамдар. Сол ата-бабасының кім екенін білген ғой түсекөң. Бұның әлгі бойындағы айтылмай жүрген сырларын бәрін түсекөң біледі ғой. Сол Майдақоңырдың образына кірген ғой бұл кісі. Нұғман ата. Сол Майдақоңыр как будто осы кісіге арнап жазылған сияқты. Бұл кісі қай жерде тұрғанда осы Майдақоңыр дейді. Ана жаңа әбікен Қасеновтың да айтып жүрген соң. Бұл Майдақоңырда образына кірген әнші. Мен содай деп ойлаймын. Өйткені түсекөң 60 жылдығында ана айтып келді, сол үйге барып келді. Үлкен өнер адамдар бәрі болды деді. Соны түсбек деді, домбыраны алып келіп, Нұғыман сен Майдақоңырды айтшы деп, маған домбырасын әкеп берді деді. Сен айтшы Майдақоңырды. Екі ақ кісі өлең айттық деді. Біреуі мен, екіншісі Байғали досым жанып. Байғали сен айт деді. Өйткені Байғали де сол жақтық. Бәрі жерлес. Байғали сол Барнаулда жүргенде бұл кісінің менің әкемнің інілерін бәрі детдомда болды ғой енді. Ол жақта да олар жетіскен жоқ. Сол детдомда жүргенде Байғали аға да детдомда болған екен. Мен кездесіп ана Нұғман ата келгенде Байғалиға барып көрейін, Байғалиға барып көрейін деп отыратын. Қадиша Бөкеева сол кісінің үйінде жеңгеміз ғой. Сол кісілер бәрі. Бұл кісінің енді сол өнер адамдарында Роза апамыз болсын, Бибігүл апамыз болсын, Ермек ағамыз, Абдулиндер қатты сыйлады бұл кісіні. Бәрі ныққа деп нетіп жүретін. Бұл кісінің сол айтылмай қалған, орындалмай қалған нелерін сол кісілер біледі ау деймін.
1: Армандарын. Жаңа өзіңіз де айтып қалдыңыз, мынау әңгіме барысында, эфирге дейінгі, мынау Майдақоңырдағы, Майдақоңыр әніндегі, мынау өлең жолдарындағы бір ұйқастардың, Нұман Әбішевтің өмір жолындағы бір тағдырларға үйлесетін тағдырлы жолдарға.
2: Сол үйлесіп тұр.
1: Өзінің бір асқақ арманын, ойын, мұңын сол жолдардан іздейтіндей көрінеді дедіңіз. Енді біз осы Ақан серінің Майдақоңыр әнін Нұғман Әбішевтің орындауында тыңдап көрелік, үзіндісін берейік.

0: 1934 жылғы мына бүкіл қазақстандық өнер байқауына қатысып қара үзіп байқалған Нұғман Әбішевке Сәкен Сейфуллин «Тау ішінде» әнін екі рет орындатқан екен. Сол тарихи оқиға әулет ішінде қалай сақталған аға?
1: Ол кісі енді Сәкенді аузынан тастамау жүрді. Сәкен деген арқаның ардагері деп отыратын. Сәкенді бір аузынан тастамайтын. Сол Сәкенді өзі жақсы да көретін. Сол Сәкенді екі сөзінің бірінде Сәкен болай болды ғой, Сәкен болай болды деп сонай әндерін бәрін айтатын. Кейін Сәкен қалғы жау болғаннан кейін олардың бәрін ол кісі айтпай қойды. Өзі қол қатарған ғой, айтпайсың деп. Ол кісі соныдардан деген жоқ. Сол Сәкенді жақсы көргендіктен өзінің жаңғыз қызы апамызды Гүлбақырам деп Сәкеннің үйіндегі шешеміздің атына қойды.
0: Иә, сол кезде комиссия төрағасы болған, иә, Сәкен Сейфуллин керемет тамаша риза болған дейді, иә, сол орындауға. Енді мына Нұғман Әбішевтің Әміре Қашаубаевтан қанапияны үйренгені туралы айтылады. Жалпы Нұғман атаның мынау әншілік мектебінің қалыптасуына Жағабас Айтбаев, Қали Байжанов, Жүсіпбек Елубеков секілді өнер саңлақтарының ықпалы қалай болды? Қандай естеліктер бар ойыңызда?
1: Мен енді оқысыны естелік болған доғысылармен бірге жүрген адам емесін ғой. Мен бірақ ойлайым өзім. Сол кезде біздің Қарқаралы дуанды, Қарқаралы үйезінде қоянды жәрменкесі деген болған. Сол қоянды жәрменкесінде оқысылардың бәрі кездескен ғой. Бәрі болған, бәрі неткен. Сол ана елден кеген 88 жыл бұғыс қайтыс болғанда, жерлеуге келіп қатысқан үлкен үшті адам Смайылдың Бәшәрі деген кісі, Омарғалидың Идашы деген кісі, Сықақтың Дүйсенбайы деген кісілер, сол кісілер бәрі айтты. Нығыман қоянды да жүргенде осы кісілердің бәрімен бірге болған. Еліктеген сол кісілермен бірге болған. Даже ол кісілер айтты, сол анау Майраммен де кездесіп сол кісілермен бірге болып ән салған деп. Бірақ бұл кісінің ол қояндыда болғаны туралы, басқа жерде болғаны туралы еш жерде деректерде айтылмайды. Өйткені ол кісінің жаңа артында ұлттық қауіпсіздік комитетінің, ұлттық емес қой осы, мемлекеттік қауіпсіздік комитеті деп атады, КГБ-нің адамдары болды.
0: Болыстың баласы, байдың баласы деген, иә, сондай бір желеумен осындай керемет қазақтың тұлғаларын на бір қиянат жасау деген расымен де сол кезеңнің бір ауыр оқиғасы. Енді осы Нұғман Әбішев қазақ филармониясында кейіннен қазақ концертте 40 жылда еңбек етіпті. Енді сол кезеңдегі мынау гастрольдік сапарлары мен өнер жолы туралы әулетте қандай естеліктер айтылады?
1: Енді ол кісі біз Семей облысының Жарма ауданында тұрғанда, Санжармада Жамал Омарова, сол кісі атам Фатима Балғаева деген қобызшы адам, сол кісілер Монголияға барды, Монголия еліне. Сонда айтып отыратын, Седен Балдан марапат алдық, награда не берді, сыйлық берді деп айтып отыратын. Соны мен оны кейін 91 жылы біз Монголиядан біраз қандастарды көшіріп әкелдік сол елге. Сонда Монғол университетінің тарих факультетінде Ислам Қабыш деген мен кездестім. Сен сұрадым сол кісіні. Ол кісінің есінде екен, айтты, Нұғман келіп, Жамал апай келіп, бәрі концерт берді біздің жақта, бір айдай концерт берді қазақтарға деп. Ол кісілер естерінде екен соның бәрі. Соның кейін ол кісі айтып отыратын, мен Қазақстанда бармаған жерім жоқ. Бірақ ең 44 жылы оңдасын совет үкімет болып тұрғанда Қазақстанда бізді неге апарды деп. Калинин крейсер, Калинин деген Владивостокқа апарды. Сол Владивостокқа барып қазақ әндерін орындағанында сол Владивостокта аштықтан кейін енді сұлапат заман болды ғой, ел ауып кетті ғой. Сол барған біздің елдің адамдары көп екен. Қарқаралы, Баян, сол жоқ. Ол кісілер бәрін ғыманды білген ғой. Соның ақсақалдар келіп оңдасында мені сұрап алды дейді. Мені сұрап алып барып, соның жабағы сойып, екі күн мені ән айттырды дейді. Соның ән айтам, ақанның бір жанның Мәдидің, Естайдың әндерін айтам, Қарқаралын айтам, Мәдидің дейді. Соны отырып жылайды бәрі дейді. Мені жібермеді дейді, екі күн. Сол қатты мен толғандырды дейді. Қалай біздің ел шұбап. Соны Сарыарқадан Владивостокқа ауып кеткен ғой. Қалып. Сонда жүрген ғой. Бірақ бұл кісіге шет мемлекетке басқа елдерге шығуға рұқсат болған жоқ. Осы тек өзіміздің Қазақстанда айтады, мен бармаған жер жоқ деп. Әсіресе Орал, Атырау, Ақтау, мынау Қызылжар дейді, Көкшетау, Семей, болсамыз Қарағанды, Жезқазған, енді Шымкент, әсіресе Шымкентті мақтайтын бұл кісі. Шымкентті қазақтары өте жақсы ғой. Барғанда жандары қалмайды, әнді тыңдайды. Сонда енді бұл өзі нететіні біздің северный облыстарда ол кезде қазақтар аз болды ғой. Көбі Силина деп. Бірақ сол бұлар арнайы микрофонда сұрамаған, арнайы зданиеде сұрамаған. Айтады, біз қай жерде кездессе, егін арығы батса, комбайнның басында айта береміз. Халық жиналса, сол анау қыстақтарда қоралар бар, соны ақ жағында тұрып айта береміз. Сол көп кісілер айтты. Елге келгенде, ішкенде орын ол кісілер нетпейді. Енді жағдай жоқ қой. Автобуста жоқ ол кезде. Көліктің де жағдайы белгілі. Соны ол кісі айтып отыратын. Біз айт деген жерде айта беретінбіз деп.
0: Қандай керемет. Шынымен де ол кісінің бір көмейіне қонған сондай бір әдемі бұлбұл үн. Ның бір табиғилығы, ұлтқа тән өзінің тазалығын сақтап, осы өнерді дарытуы тамаша қасиет. Енді Нұғман ата қазақ әндерін жаңа өзіңіз айтып отырсыз, Біржан Сал, Ақан Сері, Абай шығармаларын насихаттап, Сарыарқаның әншілік дәстүрін жалғастырды деп. Енді Нұғман Әбішев осы дәстүрді кейінгі буынға қалай насихаттады екен, қалай жеткізді, өзінің бір

0: олар әлгі былай шығып ол кісінің жолын қуып ешқандай нетпеген адамдар. Ол кісінің енді соңында сыныптың кезінде 44-ші жылы Одесс, неге Владивостокқа барғанда бұл кісілердің барлығына Қасен Қамбар деген кісі болған екен, өнер инструмент, мына домбыра, қобыз дейді. Сол кісі қобыз домбыраны Түсекеңе де, Манарбек атаға да, ол кісіге де арнайы өзінің дауысын арнап жазады, істейді екен. Сол ағаштың өзінің еменнігі. Сол домбыраның бір копиясы Москвада Эрмитажда тұр, соққасы. Ал енді сол кісінің Түсекеңе арнаған домбырасы Түсекең үйінде. А біз ақсақалға Нұқаңа атамызға істеген домбырасы менде.
1: Сізде сақталды.
0: Менде сақталды. Мен енді ол кісіні біздің ауылдан тарап кетті. Музейдің директоры маған келіп айтты. Мынау енді шашылып қалады ғой. Нетіп қалады ғой, сен өзің алсаң қайтеді. Мен басында ол кісіні ұстайтын, ие болатын кісі болмағаннан кейін музейге алдырғам. Бірақ сосын ол кісі маған әкеп берді. Мен оны жақсылап жасап, нетіп үйге қойып қойдым. Бірақ біреу шығатын шығар енді, үміт қой.
1: Әрине.
0: Мен айтамын ғой отырғанды. Әй, біреуің шықсаңдаршы, атамның домбырасы сен, мені тірі жүргенде саған тапсырып кетейін деп айтамын. Бірақ әлі шыққан шығым жоқ. Мүмкін жастар, балалар болатын шығар, Алла жазса.
1: Әрине. Енді бұл кісінің жаңағы есімі мен жаңа орындаған әндерін жас ұрпаққа жеткізу бұл абзал ғой. Ол үлкен мұра, оны жеткізу керек. Енді осы жолда өздеріңіз мынау биылғы 120 жыл толып отырғанда қандай да бір істі қолға алдыңыздар ма?
0: Біз былай істедік. Өзіміз жаңағы мәтелі қысақалдың енді ағасы ғой, туған. Үш баласының балалары жиналып, 150 адамға шақырып, мейрамханада ас бердік. Құран бағыштаттық. Біздің қолымыздан келетін сол ғой. Сонда бір Қарағанды Мұхтар әуезов атындағы жас балалар библиотекасында істейтін бір азамат айтты, мен шұғылданып жүрмін. Енді осы әндерді қарастырып, жинастырып, соны бір неге келтірейін деп жас ұрпаққа жеткізетін. Оған ана мәдениет бөлімі, Қарқаралы ауданының әкімі, солар көңіл бөлсе осындай деп. Енді осының қазір не істеп жатқанын мен білмеймін. Бірақ біздің өзімізден, мен өзім қазір жасым келді, жүріп тұрғанымда қиындады. Бірақ біздің неде онымен жүреді. Менің де балаларым көп шетінеп кеткен. Мен өзімде басымда неше түрлі не бар. Қарағанды облысындағы біз деген замандас азаматтардың бәрі мені жақсы біледі. Бірақ мен оған нем жоқ, күшім жоқ қазір. Жинастыруға.
1: Аға, сіз енді Номан ағаның жаңағы көзін көрген тұлғалардың да әңгімесін естіп өстіңіз ғой, жаңа бір сыпырасын кішкене тілге тиек еттіңіз. Дегенмен де ол кісінің өзін де сіз жақсы білдіңіз, өзімен де әңгіме дүкен құрдыңыз. Ол кісі нені аманаттайтын еді, қандай ой айтатын еді сізге?
0: Ол кісі бар ғой, өтірік айтпайтын адам еді. Өтірік айтпайтын адам еді. Өмірі сосын шамасы кесе халыққа жақсылық жасағысы келіп тұрады. Бір сондай-ақ шай өсі бөліп ішіп әңгіме тыңдағысы. Бірақ ол кісіге сол мынау өнерін мына халыққа жеткізуге, жас ұрпаққа жеткізуге үкімет тарапынан ешқандай не болған жоқ. Сол ойлаймын, сол мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің несінен шыға алмады ешкімді. Елдің бәрі де қорықты шынында. Совет үкіметінің негізі партия дейміз, партия емес КГБ басқарған ғой. Стенографический запистің бәрі КГБ-де ғана болған. Мен қызмет істеп жүргенде кейін өзім айтып отырмын ғой, ЦК-ға барғанда шифрограмма сұрап менде 1,5 күн жүрдім.
1: Өзіңіз қандай қызметте болдыңыз?
0: Мен енді ауыл шаруашылығы маманымын ғой, мамандығым инженер. Сол саладағы ауыл шаруашылығындағы қандай қызмет болды, соны бәрін істедім. Соның агропромышленный комплекстің председателі болдым, Егіндіұлы ауданының, оны атқару комитетінің төрағасы болдым. Облыстық совет

0: депутаттары болдық, енді оның бәрі қызметке байланысты болған ғой.
1: Бірақ
0: маған партиялық жұмысқа
1: рұқсат берген жоқ. Дегенмен де енді өзіңіз мынау көз ашық көкірегі ояу дейді ғой енді қазақта. Сондай бір тұлға болғаннан кейін Нұғман ағаның қадір қасиетін сезініп отырсыз ғой бүгін студияға. Сол себепті де келіп отырсыз. Құрметті радио тыңдаушы қауым, біз туғанына 120 жыл толып отырған, көмейіне бұлбұл ұялаған әнші, халық әртісі, құрмет белгісі орденінің иегері Нұғман Әбішевтің өмір жолы мен шығармашылығы жайлы әңгімеледік. Ал студиямыздың қонағы болған Нұғман Әбішевтің немере інісі Рустан Қамзаұлы мәтелі, ал сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссерымыз Назым Еркінқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қазақстанның солтүстік пен шығыс өңірлерінде жылыту маусымы 1 қазанға дейін басталады. Бүгін үкімет отырысында күн тәртібінен тыс жылыту маусымына дайындық барысы қаралды. Энергетика министрі Ерлан Ақкенженовтің айтуынша, 14 қыркүйекте Павлодар облысында жылыту маусымы басталған. Осы аптаның соңына дейін солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарына, ал 1 қазанға дейін солтүстік пен шығыс өңірлердің қалған бөлігіне жылу беру жоспарланып отыр. Алайда бірқатар өңір жылу маусымына дайындықты әлі толық аяқтаған жоқ. Министр.
3: Мәселен, өткен аптада Сатпаев қаласында жылу магистралінің жаңғырту толық аяқталды. Петропавл қаласының жылу магистральдары бойынша дайындық 95% құрайды. Семей қаласындағы 3 жоба бойынша жоспардың орындалуы 70% құрайды. Степногорск қаласында жылу магистралін реконструкциялау жұмыстары 76% құрады. Барлық жұмыстарды ағымдағы аптаның соңына дейін аяқтау жоспарлануда. Осыған байланысты өңірлерге жөндеу жұмыстарының барысын қысқа мерзімде аяқтау қажет. Министрлік жөндеу жұмыстарының барысын шығу арқылы күнделікті бақылау жалғасатын болады.

0: автокөліктер анықталуда. Екінші, қорғау жүйесі арқылы іздеуде жүрген жалған нөмір тағып алған көліктерді және өрескел бұзушыларды анықтаймыз. Үшінші, жол ережесінің бұзушылықтарын автоматты түрде анықтайтын жүйелерді дамытып жатырмыз. Олардың санын 28 мыңнан 32 мыңға дейін жеткіздік. Төртінші, республикалық трассаларда орташа жылдамдықты бақылау жүйесі қолдануда. Дәл осы жүйе орнатылған учаскелерде жол көлік оқиғалары саны 10%, қаза тапқандар 33%, жарақат алғандар 12%-ға азайды.
1: Жалғастырамыз. Елімізде мемлекет қорғауындағы тарихи ескерткіштер мен табиғи нысандарды бүлдіргендерге қолданылатын жаза айтарлықтай күшейтілді. Қылмыстық кодекстің вандализм бабы аясында мәдени нысандарға залал келтіргендерге 8 миллион теңгеден астам айыппұл салынады. Сондай-ақ заң бұзушылар 50 тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алынып, 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Соңғы айларда Маңғыстаудағы Ыбықты Сай шатқалы мен Бутаков сарқырамасының тастарын шимайлаған бірнеше тұрғын анықталып, жауапқа тартылған. Қазақстанда мүгедектігі бар азаматтарды әлеуметтік қорғау және қолдау жүйесі толықтай реформаланады. Жаңа тәртіп аясында жергілікті деңгейдегі көмектің 13 түрі біріктіріліп, оңтайландырылатын болады. Сонымен қатар жүйенің ашықтығын қамтамасыз ету үшін жасанды интеллект технологиясы іске қосылды. Цифрлық тексерістің алғашқы кезеңінде мүгедектікті заңсыз рәсімдеуге негіз болған 100-ден астам жалған медициналық құжат әшкереленген. Ертең Қазақстан мектептерінде 2-4 сынып оқушылары үшін алғашқы аралық бағалау кезеңі басталады. Бұл уақытта оқушылар диктант жазып, оқу сауаттылығына арналған тапсырмаларды орындайды. Ал әдебиеттік оқудан мәтінді түсіну мен ойын жеткізу қабілеті бағаланады. Математика пәнінен бақылау жұмысы алынып, есептеу мен есеп шығару дағдылары тексеріледі. Сонымен қатар 90 бойы формативтік бағалау жүргізіліп, оқушылардың оқу мақсаттарын меңгеруі бақыланады, ал 1-ші сынып оқушыларына балдық бағалау қойылмайды. Бүгін Азиадада біздің қоржынға тағы бір медаль түсті. Каратэден 55 келіге дейінгі салмақта Өзбекстан өкілімен кездескен Белла Самашева қола жүлдегер атанды. Сонымен қатар жүзуден ұлттық құрама өкілдері сәтті өнер көрсетіп жатыр. 200 метрге шалқалай жүзуден Ксения Игнатова финалға жолдама алды. Бұдан басқа іріктеуде кешенді жүзуден эстафетада біздің команда 3-ші орын алып, финалға шықты. Ақтық сындар бүгін өтеді, оны Қазспорт арнасынан көре аласыздар. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллар 448 теңге 51 тиын, евро 515 теңге 18 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 21 градус жылы. Алматыда күн ашық 26 градус жылы. Өскеменде 19, Көкшетау, Семейде 21 градус жылы болады. Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 23, Қостанай, Орал, Жезқазған, Ақтөбеде 26, Талдықорған, Қонаев, Таразда 28, Атырау, Ақтау, Шымкентте 30, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Медиа Уордс. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Медиа Уордс. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Бір сәт тынығатын, әр әннен сырғатын. Сырғатын. Әуе толқынында түскәу.

жүрміз.

армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар, сіздермен бірге Шалқар радиосының түскөйін ақпараттық сазды сағаты микрофон алдында Гүлнаш Алабайқызы. Ал эфиріміздің әрбір әуені әсем естіліп, әрбір дыбысы анық жетуін қадағалап отырған дыбыс режиссеріміз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Алдағы бір сағат бойы сіздерге жақсы жаңалық, жылы әңгіме, пайдалы ақпарат пен көңілге көрік берер әсем әндер ұсынамыз. Күздің қоңыр самалындай сабырлы да сырлы әуендермен бірге болыңыздар.

Әуе толқында Шалқар радиосы түскі әуен ақпараттық сазды сағатын жалғастырамыз. Мәдениет жаңалығына назар аударайық. 25-ші қыркүйекте Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы Ұлттық өнер музейінде белгілі қазақстандық суретші Батима Зауырбекованың 80 жылдығына арналған «Мұра жіптері» атты ретроспективті жеке көрме ашылады. Батима Зауырбекова ұлттық сәндік қолданбалы өнердің дамуына елеулі үлес қосқан өнер қайраткері. Қазақстандағы гобелен дәуірінің қалыптасуына атсалысқан суретшінің шығармашылығында ұлттық мәдениет, тарих, табиғат, отбасы және ұрпақтар сабақтастығы кеңінен көрініс тапқан. Көрмеге суретшінің 80-нен астам туындысы қойылады, олардың қатарында гобелен, кескіндеме және графикалық жұмыстармен бірге шығармашылық ізденістерін танытатын эскиздер, мұрағаттық фотосуреттер мен бейне материалдар да бар. Көрме төрінен кеңістік, ана жер, ана болу сияқты танымал гобелендерді де тамашалауға болады. Бұл туындылар суретшінің ұлттық дүниетанымды заманауи өнер тілімен сабақтастыра білгенін аңғартады. Мұра жіптері көрмесі 8 қарашаға дейін жалғасады. Келушілерді музей күн сайын сағат 10-нан кешкі 6-ға дейін қабылдайды. Дүйсенбі демалыс күні. Өнерді бағалайтын көрермен үшін бұл ұлттық рух пен көркемдік дүниені жақыннан танып, тағылымды туындыларды тамашалауға тамаша мүмкіндік.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Эфирде көңілге әуес, ойға озық сыйлайтын түскі әуен ақпараттық сазды сағаты. Осыдан бір сағат бұрын, сағат 11-де Алматыдағы Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасында қазақ баспасөзінің тарихында айрықша орны бар «Ақиқат» ұлттық қоғамдық саяси журналының 105 жылдығына арналған тағылымды шара өтіп жатыр. Заман мен зиялы мінбер атты ғылыми тәжірибелік конференция барысында ғасырдан астам тарихы бар басылымның жүріп өткен жолы, ұлттық журналистикадағы орны мен рухани мұрасы сөз болды. Сонымен қатар «Алаштың ақиқаты» атты мерейтойлық кітаптың тұсаукесері өтті. 1921 жылы жарық көрген «Ақиқат» журналы әр жылдары елдің көрнекті қайраткерлері мен қаламгерлерінің басын қосып, ұлттың қоғамдық ойы мен мәдени шежіресіне өзіндік із қалдырды. Сәкен Сейфуллин, Смағұл Садуақасов, Нығмет Нұрмақов, Ораз Жандосов сынды тұлғалар басшылық еткен басылымда қазақ әдебиеті мен қоғамдық ойдың айтулы шығармалары алғаш жарияланды. Мерейтойлық жиынға журналдың ардагерлері, тарихшылар, ғалымдар мен белгілі журналистер қатысуда.

Құрметті радио тыңдаушылар, Шалқар радиосының түскі ойын ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Ендігі назарларыңызға еліміздегі мәдени рухани жаңалықтарды ұсынамыз. Елордада Қазақстан халқы тілдер фестивалі аясында ұлттық әдебиет және тіл форумы өтті. Жиын ұлттық әдебиетті дәріптеу, кітап оқу мәдениетін дамыту және мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту мәселелеріне арналды. Форумда оқитын ұлт және қазіргі әдебиет, сондай-ақ цифрлық кеңістіктегі тіл тазалығы тақырыптары талқыланды. Қаламгерлер, әдебиеттанушылар, зиялы қауым өкілдері, жастар бас қосып, қазіргі әдеби үдеріс, жастардың оқу мәдениеті, әлеуметтік желідегі тіл қолданысы мен сауатты жазу мәселелерін ортаға салды. Халық жазушысы Төлен Әбдік өз сөзінде әдебиеттің адам тағдырын танытудағы маңызына тоқталып, қаламгерлердің еркін шығармашылық ізденісімен өзара пікір алмасудың нәтижесін атап өтті.

Қадырлы ғайын, Шалқа радиосындағы әсем әуен мен тағылымды ақпарат тоғысқан түскі әуен ақпараттық сазды сағаты ары қарай жалғасады. Енді назарларыңызға қазақ әнін әлемге танытуды мақсат еткен халықаралық өнер мерекесі туралы жаңалықты ұсынамыз. Биыл Түркістанда қазақ әнін орындаушылардың халықаралық фестивалі 7-ші рет өтеді. Өнер додасына Франция, Испания, Италия, Бразилия, Мексика, Грузия, Армения, Куба, Индонезия және де басқа да елдерден келген өнерпаздар қатысады. Фестивальдің басты мақсаты қазақ музыкасын халықаралық деңгейде насихаттап, ұлы даланың ән өнерін әлемдік мәдени кеңістікке шығару. Жобаның ерекшелігі бұл кәсіби вокалшылар арасындағы байқау емес, мұнда қатысушылар халық әндері мен қазақ композиторларының шығармаларын орындайды, яғни әншінің дауыс мүмкіндігінен гөрі қазақ әнін жүрекпен сезініп, тыңдарманға шынайы жеткізе білуіне мән беріледі. Фестиваль 25-ші қыркүйекте Жібек жолы әуендері гала-концертімен басталады, ал 26-ші қыркүйекте фестивальдің салтанатты ашылуымен жұлдызды жұп кезең өтеді. Шетелдік қатысушылар қазақстандық өнер шеберлерімен бірге қазақ әндерін және заманауи шығармаларды орындайды. 27-ші қыркүйекте негізгі қазақ әні байқауы ұйымдастырылып, өнерпаздар халық әндері мен композиторлар туындыларын қазылар алқасымен көрерменге ұсынады. Үш күнге жоспарланған мәдени бағдарлама мұнымен шектелмейді. Фестиваль аясында қолөнершілер ауылы, түркітілдес елдер дизайнерлерінің шеруі және өзге де мәдени шаралар өтеді. Бұл қазақ әнін ғана емес, ұлы дала мәдениетін халықаралық деңгейде танытатын өнер мерекесі болмақ.

Әсем әуен әуелеп, көңілге көрік сыйлайтын түскі әуен ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Қазақ өнеріне қатысты тағы да бір тағылымды жаңалыққа назар аударайық. 4-ші қазан күні сағат кешкі 6-да Нұрғиса Тілендиев атындағы академиялық фольклорлық этнографиялық отырар саз оркестрінің үлкен залында Қазақстанның халық әртісі Майгүл Қазтұрғанованы еске алуға арналған әнім «Мен алысқа жетелерсің» атты концерттік кеш өтеді. Кеште Нұрғиса Тілендиев атындағы академиялық фольклорлық этнографиялық отырар саз оркестрі өнер көрсетеді. Ұжымға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет және парасат ордендерінің кавалері Дінзухра Тілендиева жетекшілік етеді. Кеш барысында белгілі дирижерлар Жалғасбек Бегіндіков пен Әбілхайырхан Бейсеков, сондай-ақ мәдениет саласының үздіктері мен қазақ өнерінің танымал өкілдері сахна төріне шығады. Өнер кешін мәдениет саласының үздігі Гүлмира Нәлібай жүргізеді. Қазақ өнерінің көрнекті тұлғасын еске алуға арналған бұл кеш Майгүл Қазтұрғанованың шығармашылық мұрасын ұлықтап, ән мен өнердің қадірін арттыра түсер тағылымды жүздесулердің бірі болмақ.

қадірлі ғайын, осы мен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағаты өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы көңілдеріңізге көрік, сыйлар, әсем әндер мен ел өміріндегі өзекті жаңалықтарды бірге тыңдап, пайдалы ақпараттармен бөлістік. Түскі әуен ақпараттық сазды сағатын жүргізген Гүлнаша Алабайқызы, ал музыкамен әрлеп дыбысын қадағалаған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Келесі кездескенше аман.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Бабаның мұра болған кемел ойы, Шалқардың құтты болсын мерейтойы. Шалқар радиосына 60 жыл.

Аяулы ардақты жандарыңызды әркез құрметтеп, қадірлеп, бағалаңыздар. Қадірлі тыңдарман, әуе толқында Гүлнәр Сейхімбаеваның орындауындағы осы тамаша әнді тыңдадық. Өмірден өткен сағынышқа айналған әншіні ұмытпайық деген ниетпен бүгін Шалқар радиосындағы жайдарман бағдарламасын осы бір тамаша әнмен бастаған жайымыз бар. Армысыздар деп арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға амандасып қояйық. Мінекей бүгінгі күндеріңіз өте бір керемет көңіл күймен өріліп жатыр деп ойлаймыз. Жаңа күнге қарайлақ таңда қадам бастыңыздар. Енді тек қана сәттілік болсын. Өздеріңіздің бүгінгі күндегі жоспарларыңыз ойыңыздағыдай атқарылсын. Ең бастысы шаршамаңыздар. Шалқар радиосын тыңдап, қуат алып, әрі қарай бүгінгі күнгі тіршіліктеріңізді жалғастырыңыздар. Өздеріңізбен бірге жайдарман бағдарламасында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы бүгін ақ тілектеріңізді қуаныш иелеріне жеткізетін боламыз. Ендеше 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Ал енді осы сәтте бізге Алғадай Гүлнұр есімді тыңдарманымыздан мынадай хат жеткен екен. Сәлематсіздер ма, Шалқар радиосының керемет жүргізушілері ұжымы дейді. Амансыздар ма? Мен бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, аппақ көңілі таза, жүрегі мейірімге толы, ешкімге ауыр сөзі жоқ, дүниемен санаспаған, ешкіммен байлық үшін таласпаған, сыйласпаған, өз бақытын, қуанышын өмірге келген перзенттерінің өмірінен іздеген аяулы Маржан анамды 49 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Осына өмірдегі керемет жанға анашым, жәннатым, сізге әлемдегі бар жақсылықты тілесек те, үйіп төксек те аз. Алла сізге ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, мәнді, мағыналы, бақытты өмір сыйласын. Бойыңызға күш-қуат, басыңызға амандықты нәсіп етсін. Көрер қызығыңыз көп болып, өміріңіз берекелі, әр күніңіз мерекелі болсын. Әрқашан жүзіңізден мейірім нышаны кетпесін. Айналаңызға шуағыңызды шашып, аналық әжелік бақытқа бөленіп, аман есен жүзден асып жасай беріңіз. Алла сізге жан жарыңыз, яғни әкеміз екеуіңізге ұзақ ғұмырды нәсіп етсін деп Гүлнұр, Бибінұр, Шәкәрім есімді некей ұл қыздарыңыз, жиен немерелер Мәртебе, Хантөре, Айшуақ, Мөлдір, Зұлпқар осы тілекті Шалқар радиосы арқылы жеткізген екен. Олай болса, туған күніңіз құтты болсын аяулана. Айгүл Мақашеваның орындауындағы керемет бақыт тіледім деген әнді өзіңізге жолдаймыз, қабыл алыңыз.

баршаңызға бақыт тілей отырып жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Бекболат есімді тыңдарманымыздың хаты. Құрметті Шалқар радиосы, жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілей отырып, Атырау облысы Құрманғазы ауданы Орлы ауылында тұратын аяуланамыз әрі апамыз Шакова Лиза Орақызын бүгінгі 85 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Осы қуанышты күні сізге деніңіздің саулығын, шаңырағыңызға ырысбайлығын, жүрегіңізге мәңгі жастық жалынын, көңіліңізге сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз. Әрдайым осынау әдемі жүзіңізбен ортамызда аман есен жүре беріңіз. Отбасыңыздан ынтымақ басыңыздан бақ таймасын. Көңіліңіз ғұмыр бойы көтеріңкі болып өмір айтында қайғы мұңды білмей еркін самғай беріңіз. Дос жаран туған туыс алдында абыройыңыз әрине асқақ. Қашанда өзіңізді құрметтейміз, қадірлейміз. Олай болса, осы әлеміңізде мәңгі жасай беріңіз деп Меңдіғазиевтер, Шакуфтар отбасылары тамаша ән жолдасаңыздар деген өтінішін арнапты. Ал енді келесі хат. Ассалаумағалейкум. Шалқар радиосы, Атырау облысы Құрманғазы ауылының тумасы сыныптасымыз Махамбетова Ританы бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Осынау керемет құрдасымызға, құрбымызға өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Басты байлық денсаулық. Денің сау болсын, ауырма, қосағымен қосағарып, әркез осы отбасы деген әлемдегі махаббат пен сезім мен қанатың талмай биікке самғай бер. Ең бастысы амандық болсын деп Құрманғазы ауылының Бегалиев атындағы жартылай орта мектептің 1988 жылғы түлектері тамаша ән қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді деген тілектерін арнаған екен. Біз енді әрине аяулы аналардың қуанышы болған соң әсем әнді жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербеткен аяулы аналарымыз аман болсын. Бүгінгі туған күндерімен құттықтауды ұмытпаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Келесі хат Әбдіраш Қызылбай есімді тыңдарманымыздан. Құрметті Шалқар радиосы, Астана қаласының кішкентай тұрғыны немереміз Жансұлтан Жандосұлын бүгінгі бір жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Жанымыз, сәніміз, әніміз болған Жансұлтанымызға атасының иықтысы болсын, апасының сүйіктісі болсын, халқына қадырасқан, мәртебесі биік кісі болсын деп тілек айтамыз, дейді атасы Әбдіраш, апасы Салтанат. Астанадан сіздердің жұмдарыңызға шығармашылық табыс тілейміз деген екен. Қандай тамаша, мінекей есімі Жансұлтан. Бәрекелді Жансұлтан, Құдай қаласа үлкен азамат болсын. Келесі хат, құрметті Шалқар радиосы, дейді Эля есімді тыңдарманымыз. Қайырлы күн дейміз. Менің ұлым Айбектің кеше туған күні болған еді. Әрине үлгермей қалдық. Бірақ игіліктің ерте кеші жоқ. Жан балам Айбегіме басты байлық, денсаулық тілеймін. Ауырмай, сырқамай, аман есен ортамызда жарқырап жүре берсін. Жолында жақсы, инабатты қыз жолықсын, Құдай қаласа. Өте ақ көңіл, жүрегі мейірімге толы балама әрине жақсы адамдар көп кездесе екен деймін. Жұмысы берекелі, табысты болсын деп 92 жастағы әжесі, әкесі, анасы, қарындасы, күйеу баласы және жиені Мұнтасер осынау ізгі тілекті арнаған екен. Ал енді келесі хат біздің Арыстан есімді тыңдарманымыздан. Құрметті Шалқар радиосы, Түркістан облысы Жетісай ауданы Қазбек би ауылының тұрғыны немереміз Арыстанбек Нұртас Қанатұлын 13 жасқа толған туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Мүшел жасы Құдай қаласа сәттілікпен, жақсылықпен, қуанышпен басталсын, аңсаған арманы орындалсын, өмірде тек бақытты бала болсын. Атасы Арыстанбек, әжесі Гүлнар, әкесі Қанат, анасы Айман, әпкесі Жанар, жездесі Нұрбек, ағалары Жанболат, Самат, жеңгелері Әсем, Ақтолқын, әпкелері Назгүл, Аружан, інілері Сырым, Айсұлтан, Мұхамедияр, қарындастары Ханшайым, Асылайым, жендері Ақылбек, Айару, Мейрамбек, Дінмұхамед, Нұрмұхамед. Осынау тілекті Жетісайдан жолдаған екен. Қандай бақытты жан, туысы көп Нұртас, Құдай қаласа өмірде қанатың талмасын, биікке самға аман есен осы жақындарыңның ортасында жарқырап жүре бер деген тілекті біз де қосып қояйық. Және әсем ән шашуды осынау керемет әрбір азамат әрине биікті бағындырса дейміз, осы азаматтардың құрметіне жолдаймыз.

Жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, сіздер Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі қуанышыңызды бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Жібек есімді тыңдарманымыздың хаты: құрметті Шалқар радиосы, бүгін менің балам, балым, немерем, жаным дегендей немерем Айзарамның 10 жасқа толған туған күні. Айзара алтыныма мықты денсаулық тілей отыра, ақылды, парасатты, тәрбиелі, білімді болып өсуін көз қуанышымыз ғана емес, әрдайым өзінің жақсы қылықтарымен, істерімен біздерді қуантатын қыз болып өсуін тілеймін. Балапаныма осы өмірдегі бар жақсылықты тілеуші Астанадан Жібек әжесі. Әрине, осынау керемет өмірде ұрпағымызбен мәңгі жасай берейік деген ізгі тілекті жолдаған мінекей әженің тілегі қабыл болсын. Дәурен есімді тыңдарманымыз Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының қызметкері Мақпал Сейдахмет қызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Осынау керемет жанға өмірдегі бар бақытты тілейміз. Әр күніңіз қуанышпен, әр күн сайын көтеріңкі көңіл күймен өмірде аман есен жүре беріңіз. Барлық армандарыңыз орындалсын, алға қойған мақсаттарыңызға жетіңіз. Өміріңізде әдемі сәттерге, жақсы адамдарға және қуанышты жаңалықтарға толы күндерде жасай беріңіз. Әрдайым жүзіңізден күлкі кетпесін, жақындарыңызбен бақытты ғұмыр кешіңіз. Жетісу облысы Талдықорған қаласындағы ініңіз Дәурен Нұржанұлы осынау өзгі тілегін Шалқар радиосы арқылы өзіңізге жолдауда. Ал енді біздің келесі хат Кайкен есімді тыңдарманымыз Алматы облысы Балқаш ауданы Топар ауылының тумасы, қазіргі таңда Алматы қаласының тұрғыны баламыз Базархан Хасенұлын 50 жас мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Ғұмырыңыз ұзақ, денің сау болсын. Келініміз Гүлназ екеуіңіз бала шағаңыздың қызығын көріп ортамызда аман есен жүре беріңіздер. Еңбекте абыройлы, жемісті, жеңісті бол. Ең бастысы, өзіңдей ұлымызбен мақтанамыз. Ердің жасы 50, әрине шаттыққа қарай өзіңді жетелесін. Әкесі Хасен, анасы Қайкен осынау керемет көңіл күйдегі тілектерін біздің арнамызға жолдаған екен. Келесі хат: қайырлы күн Жайдарман бағдарламасы. Бүгін апамыз Дәрежаттың туған күні еді. Осынау керемет жүрегі мейірімге толы апамызға ешқашан да қартаймасын, жүзінен әр таймасын деп тілек айтамыз. Әр күніңіз шабыт пен жаңа үмітке бастасын. Біз сізді жақсы көреміз деп Ақтаудан Мұхамбеталиевтер жанұясы осына өзгі тілекті жолдайды. Ал біз енді әрине ханшайымдар көбірек екен, сол кісілердің құрметіне ән шашуды арнайы қабыл алыңыздар.

Жақсылыққа толы жарқын күндерде жасай беріңіздер, қадірлі тыңдарман. Сіздер Шалқар радиосының арнасынан жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдап, жақындарыңызға тосын сый жасасаңыздар артық болмайды. Ал енді келесі хат біздің Гүлмаржан апамыздан. Сіздерге жиі-жиі хат жазып қуаныштарымды бөлісіп тұрамын. Осы қыркүйек айында отбасымызда балалардың туған күндері көп, сондықтан бәрін бір хатқа біріктіріп, сүйікті радиом арқылы құттықтап жіберуді жөн көрдім дейді. Бүгін Жанна қызы мен Данияр күйеу баламның үшінші қызы, біздің сүйікті жиеніміз Дәмелінің туған күні. Дәмележан 5 жасқа толып жатыр. Сіңілім Арай мен Алтынбек күйеу баламның қызы Ая 8 жасқа толып жатыр. Сіңілім Ақмарал мен Нариман күйеу баламның немересі Әзіз 11 жасқа толуда. Сондай-ақ Асқар аға мен Ғалия жеңгемнің Алматыда тұратын немересі Даниярдың да туған күні. Шын жүректен құттықтаймын. Барлық балалардың балалық шақтары бақытты, көңілді, қызықты болсын. Дендері сау болсын, сабақтарын жақсы оқысын, жолдар ашық болсын, ата-анасы мен ата-әжесін жақсы жетістіктерімен қуанта берсін, өмірлері ұзақ, болашақтары жарқын болсын, туған күндерің құтты болсын, балапандарым әрқашан аман есен жүріңдер. Ізгі тілекпен оралдық Гүлмаржан апаларың дейді. Тамаша. Ал сәлематсыздар ма деп Гүлмайра ханым жазады. Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Қадыр Мырзалиев атындағы орта мектептің мұғалімі, сіңілім Балқис Жантемірқызын 20 қыркүйек өткен туған күнімен құттықтаймын. Мінекей, әркез осы жылда өзіңнің туған күніңді 30 күн ойын 40 күн тойдай тойлайық. Өйткені сен соған лайықтысың. Өте жаны жайсаң, жақсы адамсың. Аман есен жүр, табысты бол. Ортамыздың гүлісің жарқырай бер. Оралдан көкесі Гүлмайра осынау ізгі тілекті жолдаған екен. Ербол есімді тыңдарманымыз Шалқар радиосы Екібастұз қаласының тұрғыны әріптесіміз Бостаева әсемнің туған күні еді. Осынау керемет әсем өмірде әсем көңіл күймен жайнап жүрген жанға туған күні құтты болсын. Дені сау, көңілі әрдайым көтеріңкі болсын. Өмірі қуаныш, бақыт, жақсылыққа толсын. Барлық армандары орындалсын, отбасы аман, әр күні берекелі болсын. Жұмыста табысты болып, жүзінен күлкі кетпей, жүрегінен жылулық жан жағына шашылып жасай берсін. Туған күніңмен, тілек білдіруші әріптестер Екібастұз қаласынан, станция Екібастұз 2-нің парк жы құрдастары Болат, Жәннат, Ербол дейді. Ал келесі хат Шүкірхан есімді тыңдарманымыздан. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы 22 қыркүйек, ұстаз Мүслімова Жадыра Өмірбек қызының жаңа жасы туған күні. Ғылым мен білімнің сара жолында талмай ізденіп, шәкірт тәрбиесіне, ел болашағына өз үлесін қосып келе жатқан еңбегіңіз әрдайым жемісті болсын. Өмірлік жолдасыңызбен бірге жарасымды ғұмыр кешіп, ұрпағыңызды тәрбиелеп отырған өнегелі отбасыңыздың берекесі арта берсін. Шаңырағыңыздан шаттық пен күлкі, жүректеріңізден мейірім мен жылулық ешқашан да үзілмесін. Ғылым жолындағы әрбір ізденісіңіз үлкен жетістіктерге ұлассын. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Абыройыңыз асқақтап, мерейіңіз үстем болып, мәртебеңіз биіктесін. Ең бастысы, отбасыңыз аман, деніңіз сау, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Ізгі тілекті кафедра ұжымы Алматы қаласынан өзіңізге жолдаған екен. Ал енді келесі хат, мінекей, Айтолық есімді тыңдарманымыз. Сәлематсыздар ма, құрметті жайдарман құттықтау бағдарламасы. Біз сіздерді әдеттегідей тыңдап отырмыз, жұмыстамыз. Шарымпро тігін цехына жалынды сәлем деп, Айтолық осынау керемет мінекей радионы тыңдап отырғанын бізге видеомен жолдаған екен. Өте қуаныштымыз. Бізді қаншама ұжым тыңдап отыр қазір. Иә, түскі үзіліс кезінде, дастархан басында, ендеше үйде, жылы ясында және қызметінде, дастархан басында бізді естіп отырған жандарға астарыңыз дәмді болсын, шайларыңыз тәтті болсын.

Өмірдегі әрбір күніміз қайта келместігімен де қайталанбас сәттерімен де қымбат, сондықтан да қадірлі тыңдарман, әр күндеріңіз қуанышқа толы болсын деп жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға бүгінгі күндеріңіз ең керемет күн болсын деп тілек арнаймыз. Ұлттың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасына жалынды сәлем. Ұлттың үн жариясы әрқашан біздің жан серігіміз. Шалқармен шалқып тасып өмірде жарқырап жүрген жайымыз бар. Осынау керемет ұлттық радио арқылы кеше ғана шаңырақ көтеріп, дүбірлетіп, думандатып той жасаған Самат Мырза мен Салтанат ханымды шын жүректен құттықтаймыз. Ұлдары Шыңғыс пен келіндері Назеркенің үлкен дүбірлеген үйлену тойы өтті. Жан-жақтан жұрт ағылып келді, думандатты. Салтанат ханым болашақ бағдарламасымен Америка Құрама Штатында білім алып, мінекей өз жылы ұясына қайта қосылып, қадамы құтты болып, жас келін шаңырақтың табалдырығын аттады. Ендеше аяулы келініңіз бен ардақты ұлыңыздың бақыты ұзағынан болсын. Ал біздің жастарға айтар тілегіміз, екеуіңе айтайыншы бір ақыл, мәңгі болсын махаббатың мұратың. Екеуіңе айтайыншы бір тілек, ашулансаң ақ жауындай бүркіп өт. Екеуіңе айтайын бір өтініш, бір-біріңе білдірмеңдер өкініш. Екеуіңе айтатын бір базынам, жиылмасын дастарханның қасынан. Екеуіңе айтайыншы бір әзіл, бірің патша, біреуің бір бол өзір. Екеуіңе білдіретіне назым, ұл көріңдер, қыз көріңдер жылма-жыл деп, ақын Исраил Сапарбайдың осынау жыр жолдарын арнап қойсақ дейміз. Жұптарың жазылмасын, махаббат әлемінде қанаттарың талмасын, биікке самғаңдар, ата-ананың разылығына бөліне беріңдер. Әрине сол тойда болуым керек еді, уақыт болмай бара алмадым. Достық көңілім ниетім әлі талай тойда қызмет етуді нәсіп етсін. Той құтты болсын.

Бүгін бас қосып шаңырақ көтеріп жатқан жастардың мінекей тойлары құтты болсын. Қазақстан еліне бір шаңырақ қосылып жатыр. Ұзағынан, бақыттары ұзағынан болсын деп тілек арнап, келесі хаттарға шолу жасайын. Бағдарламамыздың соңғы минуттары екен. Әйгерім жазат, бүгін менің достарым Марат пен Ұлбосының туған күндері еді. Досым, шаттығың құтты болсын. Осынау керемет достарыма ең басы мәңгілік мызғымайтын достықты тілеймін. Отбасыларыңа амандық тілейміз. Ұл-қыздарының ортасында аман есен жапырақтарың жайқалып, бай қуатты өмір сүре беріңдер. Алланың берген жасын жасай беріңдер. Әркез жандарыңнан табылайық. Достығымыз мәңгі болсын деп Азизхан, Әйгерім, Қалдарбековтер отбасы Арыс қаласынан осынау ізгі тілекті жолдайды. Нұқсат есімді тыңдарманымыз Еділді оқуға түсуімен құттықтап жіберіңіздерші дейді. Еділ, құтты болсын. Мінекей, білім алу ешқашанда кеш емес, сондықтан да дипломыңды Алла қаласа алып, жемісті еңбек ететін жылдарға қадам бас. Ерболат Серкебаев, армысыздар шежірелі шалқарым, күні кеше менің ат ұстарым. Рахметолла Бегзада Ерболатұлы алтыға толды. Елордадан жырақта, елде, сайда жүргендіктен кеше жаза алмадым. Бүгін қырға шығып жазып отырмын. Менің жалғасым Бегзадам, ғұмырың ұзақ болсын құлыным. Анаң екеуміздің көз қуанышымыз, әпкелеріңнің қорғаны болғайсың ботам. Жаратушы сені саналы ұрпақтан қылсын. Атаның да адамның да баласы бол, елім деп еңселі жүрек, ер жүрек, ер азамат бол, өз қыраным, халқыңның бекзада ұлы бол тұяғым. Үзіңнен алғыс пен ел сүйінер жол көрейік, дәу жігіт бол жалғасым деп, Ақсораңның бауырынан, Қызыларай ауылынан, таудың баурайында жүрген әкесі, елде жүрген ел ордалық Ерболат қой сол деп, неке әдемі тілекті жолдаған екен. Қандай тамаша, осы Құдай қаласа бекзаданы үйлендіріп, бекзададан немере шөбере сүйіңіз деп тілекті жолдап, ән шашуды арман деген әнмен жалғастырамыз.

Мінекей, қадірлі тыңдарман, қаншама жанның қуанышын бөлістік, ақ тілекті арнадық. Енді осы сәтте келген бір хатпен бағдарламаны түйіндейміз. Құрметті Шалқар радиосы, сіздерді 60 жылдық мерейтойларыңызбен құттықтаймыз. Және бүгін немерем Марғұланның туған күні еді, 13 жасқа толып жатыр. Осы болашақта Марғұлан атасындай білімді ғұлама болсын деп ырымдап қойған балам, шында да елдің елеулі халықтың қалаулысы болсын. Аман есен мінекей мүшел жас 13-ке толып жатыр. Жақсылықпен қадамы басталсын, аман болсын деп атасы, әжесі, Кәріпбековтер әулеті дені сау болсын, сабағын жақсы оқысын деген тілектерін жолдаған екен. Біз де енді осына өзгі тілекке қосыламыз әрине. Ұрпақтарыңыздың рахатын көріңіздер. Құдай қаласа, Марғұланды үйлендіріп аман есен жүре беріңіздер. Ең басы әулеттеріңізде той жақсылық болсын деп. Осымен Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Әрине, дүйсенбіден жұмаға дейін түскі сағат 1 мен 2 аралығында өтетін жайдарман бағдарламасын ұмытпаңыздар. Бүгінгі қуанышта айтылған тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Ең басы аман болайық.

0: бар. Тізім этномәдени және қоғамдық бірлестіктер, коммерциялық емес ұйымдар, өңір мәслихаттары және қоғамдық кеңес өкілдері арасынан жасақталған. Кеңес мүшелерінің өкілеттік мерзімі 4 жыл, оның төрағасын кеңес мүшелері сайлайды, ал төрағаның екі орынбасары ротациялық негізде тағайындалады. Түн ішінде қатты жолдайтын мото және автокөлікпен жүретін азаматтарға жаза күшейтіледі. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр Олжас Бектенов осындай тапсырма берді. Ішкі істер министрі Ержан Сәденовтің айтуынша, жыл басынан бері осындай 372 факті тіркелген.
1: Бүгінгі күнде цифрлық шешімдер көп көмектеседі. Камерамен анықтаймыз. Жалпы қоғам қазір белсенділік танытып жатыр. Адамдар өздері телефон арқылы осындай мәліметтерді баяндайды. Жыл басынан бері осындай 372 факті орын алды. Олардың бәрі әкімшілік жауапқа тартылды. 55 қалынды. Автокөліктер, мотоциклдер, айыппұл тұрақтарға да қамалады. Бұл жұмысты күшейтеміз.
0: Ал көлік министрі Нұрлан Сауранбаевтың айтуынша, Қазақстанда техникалық байқау орталықтары мен жолаушылар тасымалына қойылатын талаптар күшейтілді. Енді техникалық байқауды тек қағаз жүзінде жасағандардың жұмысы 3 жылға дейін тоқтатылады, ал рөлі оң жақтағы 70 мыңға жуық көлік тасымалдау процесінен шығарылды, дейді министр.
2: Енді оларға жұмыс бастау үшін арнайы рұқсат алу керек. Айыппұл 30-дан 100 МРП-ге дейін өсті. Осылайша қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін көліктерді пайдалануға жол берілмейді. Сонымен қатар жолаушылар тасымалы тәртіпке келтіріп жатыр. Ішкі істер министрлігімен және Яндекс Индрайвпен бірігіп, рөлі оң жақты көліктерді тасымалдау процесінен шығарылды. Қауіпсіздікті одан әрі күшейту үшін келесі өзгерістер әзірленуде. Рөлі оң жақтан солға ауыстырылған көліктерді такси ретінде қолдануға тыйым салу, тасымалға жауапты агрегаторлардың жауапкершілігін арттыру.
0: Елімізде ана мен бала денсаулығын қорғау мақсатында жаңа тегін медициналық бағдарламалар қолға алынды. Енді республика бойынша барлық перинаталдық орталықта бір күндік клиникалар жұмыс істейді. Мұнда жүкті әйелдер кепілдік берілген көлем аясында 5 түрлі күрделі зерттеуден тегін өтіп, қорытындысын келесі күні ала алады. Сонымен қатар аналар саулығы бағдарламасы шеңберінде әйелдерді салауатты жүктілікке дайындау үшін 12 түрлі тегін тексеру қарастырылған. Бұл маңызды шаралардың барлығы мемлекет тарапынан толықтай қаржыландырылады. Қазақстанда алғаш рет өтіп жатқан кітап оқитын ұлт республикалық марафонына тіркелу жалғасып жатыр. Жобаға оқушылар, студенттер, мұғалімдер, мемлекеттік қызметшілер және отбасылар қатыса алады. Марафон 7 бағыт бойынша ұйымдастырылып, қатысушылар 330 кітаптан тұратын тізімнен 15 шығарма оқуы керек. Негізгі оқу кезеңі келесі жылдың наурызына дейін жалғасып, соңында тестілеу мен зияткерлік сайыстар өткізіледі. Жеңімпаздарға қаржылай сыйлықтар табысталып, финалистерге дипломдар мен сертификаттар беріледі. Ұйымдастырушылар марафонға 2 миллионға жуық адам тартуды жоспарлап отыр. Келесі айда қазақстандықтарды қатарынан 3 күн демалыс күтіп тұр. 5 күндік кестемен еңбек ететіндер 24-ті, 25-і және 26-шы қазанда жұмысқа шықпайды. Себебі биыл республика күні жексенбіге түсіп тұр, сондықтан демалыс дүйсенбіге ауыстырылады. Жалпы қазан айында ел тұрғындары 10 күн демалады, ал мектеп оқушыларының күзгі демалысы 26-шы қазаннан 1-ші қарашаға дейін жалғасады. Қазақстандық ММА шебері Еркінғали Бүркітәлин Азия ойындарының чемпионы атанды. Ол финалда Бахрейн өкілін жеңіп, алтын медаль иеленді. Ал каратэші Нұрғанат Әжіқанов қола жүлдеге қол жеткізді. Ол Филиппин спортшысын жеңіп, Қазақстан қоржынына тағы бір медаль салды. Бүгін тағы бірқатар қазақстандық спортшы жарыс жолына шығады. Сайыс барысын Қазспорт арнасынан көре аласыздар. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 51 тиын, евро 515 теңге 18 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 10, күндіз 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус жылы. Алдағы тәулікте Қарағанды, Өскемен, Семейде 19, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 22 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Ақтөбеде 25, Орал, Талдықорған, Қонаев, Ақтау, Таразда 28, Атырау, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар.
2: Біз тәуелсіз қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
3: Сәлем, жалынды жастар! Микрофон алдында Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің журналистика және әлеуметтік ғылымдар факультетінің екінші курс студенті Калима Темір. Экология сөзін естігенде көз алдына қазіргі таңдағы экологиялық мәселелер, табиғаттың бүгінгі күйі, адамның қоршаған ортаға тигізіп жатқан іс-әрекеті елестейді. Бүгінгі хабарымызда қайда барсаң да, қайда жүрсең де, барлық жерде қозғалып, шешімін табуға тырысатын осы экология мәселесін көтереміз. Біз экосөмке ұстап, суды қайда пайдалануға болатын бөтелкеден ішеміз. Әлеуметтік желілерде жасыл өмір салтын насихаттаймыз. Бірақ мұның бәрі шынайы жауапкершілік пе, әлде жай ғана трендке еру ме? Осы сұрақтар төңірегінде Астана қалалық экохабының менеджері экологиялық ағартушылық бағытта белсенді жұмыс атқарып жүрген Әмина Марат қызын әңгімеге тарттық. Әмина Марат қызы, сәлеметсіз бе? Алдымен тыңдарманға түсінікті болу үшін экохаб дегеніміз не? Оның басты мақсаты мен бағыты қандай?
4: Саламатсыз ба? Экохаб дегеніміз бұл қоршаған ортаға зияны аз өмір салтын насихаттайтын, қалдықтарды қабылдап, сұраптап, қайта өңдеуге бағытталған орталық. Оның ең басты мақсаты тұрғындардың экологиялық сауатын арттыру, қалдықтарды дұрыс басқаруды үйрету және қоқыс көлемін азайту арқылы табиғатты қорғауға үлес қосу. Бағыты экобілім беру, қалдықтарды жинау және қайта өңдеуге жіберу, қоғамда экосана қалыптастыру.
3: Байқасақ, экохаб тек ересектермен емес, жасөспірім және балалармен де белсенді жұмыс істейді. Жасөспірімдердің экосана қалыптастыруына экохаб қалай әсер етеді?
4: Экохабта балалар мен жасөспірімдерге арналған тренингтер, шеберлік сабақтары, экологиялық ойындар ұйымдастырылады. Олар қалдықтарды өз қолымен сұраптап, өңдеу процесін көргенде экология тек теория емес, күнделікті әдетке айналады. Осылайша оларда экосана қалыптасып, табиғатқа жауапкершілікпен қарау дағдысы ертең жастан дамиды.
3: Экохабта нақты қандай қалдықтар қабылданады?
4: Біз таңбалау арқылы қалдықтарды қабылдаймыз. Мысалы, бізде 1-ші, 2-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші таңбалармен жасалған заттарды қабылданады. 1-ші таңбалау 1 PET, оларға пластикалық бөтелкеге жатады. Келесі таңбалау 2 HDPE тұрмыстық химия, 4-ші LDPE пакеттер, 5-ші полипропилен сынылған ойыншықтар, бірет қолданатын ыдыс, щеткалар жатады. 6-ші полистирол бір рет қолданатын ыдыс. Бірақ біз 3-ші, 7-ші таңбалаумен қалдықтарды қабылдамаймыз, өткені қайта өңдеуге жатпайды.
3: Мысал келтірсек, қала тұрғыны хабқа пластикалық бөтелке әкелді делік. Ол ары қарай не болады? Қайда жөнелтіледі?
4: Тұрғын әкелген бөтелкелер алдымен түріне қарай сұрапталады, қақпақтары бөлек жиналады. Кейін олар престеліп, қайта өңдеу зауытына жіберіледі. Зауытта бөтелкер жуалып, ұсақталып пластик гранулаға айналады. Бұл гранулар жаңа пластик өнімдер жасауға пайдаланады.
3: Пластиктен қандай тұрмысқа қажетті зат жиі өңделеді?
4: Сатып алу сөмкелер, шелек қоқыс жәшіктері, құбырлар, жиһаз бөлшектері, оқшаулағыш материал, күймелерге арналған флис салшықтарды сияқты бұйымдар.
3: Өңделіп жасалған зат біраз уақыттан кейін тағы да қоқысқа айналмай ма?
4: Уақыт өте келе кезген зат жарамсыз болуы мүмкін, бірақ пластик 5-ші, 7-ші ретке дейін қайта өңделеді. Ең маңыздысы, адамдар қайта пайда болған қалдықты да дұрыс сұраптап тиісті жерге тапсыруы.
3: Экохабта қандай қиындықтар жиі кездеседі? Бәлкім адамдардың немқұрайлығы, қоқысты дұрыс бөлмеуі деген секілді.
4: Жиі кездесетін қиындықтар олар ең біріншіден тұрғындардың қоқысты дұрыс бөлмеуі, 2-ші ластанған қалдықтарды өкелуі, 3-ші экологияға немқұрайлы қарау және ең соңғысы қайта өңдеу жүйесіне сенімнің аздығы.
3: Жастар арасында қазір еріктілік белсенді ғой. Жастарға өз бастамаларын ұсыну, я болмаса волонтер болып келу мүмкіндігі қарастырылған ба?
4: Я, біз жобаларға, әсіресе жастар бастамаларына арқашан ашықпыз. Жастар дүйсенбіден жұмаға дейін экохабқа келіп, өз бастамаларын таныстыра алады. Біз оларға әрі қарайғы әрекеттерді түсіндіреміз, жобаны жүзеге асыруға көмектесеміз. Ал волонтерге қатысты айтсар болсақ, қазір бізде шеберлік сабақтарын өткізуге көмектесетін қалдықтарды дұрыс сораптауды үйреніп жүрген ерікті жастар бар.
3: Сіздің ойыңызша, бүгінгі жастар экологияға шын мәнінде жауапкершілікпен қарай ма, әлде бұл уақытша қызығушылық, сәнге айналған үрдіс пе? Жалпы адамдарда өздері тұрып жатқан ортаға қамқорлық жасау әдеті бар ма?
4: Бүгінгі жастардың басым бөлігі экология мәселесін сән ретінде емес, саналы таңдау ретінде қабылдайды. Дегенмен ақпаратын жеткіліктігі бар. Қоршаған ортаны қорғау әдетке айналу үшін тұрақты білім беру, жақсы үлгі және қолжетімді инфрақұрылым қажет.
3: Адамдардың табиғатқа зиян келтіретін әрекеттері қоғамда өздерін дұрыс ұстамауын мәдениетсіздік деп жатамыз. Экологиялық мәдениет деген ұғымды қалай түсіндіре аласыз? Ол қалай қалыптасу керек?
4: Экологиялық мәдениет дегеніміз адамның табиғатқа зиян келтірмей өмір сүру дағдысы, қоршаған ортаға көмекпен қарауы. Ол қалдықтың дұрыс басқарудан бастап, су мен жарықты өндеуге, табиғи ресурстарды жауапкершілікпен пайдалануға дейінгі әрекеттерді қамтиды. Экологиялық мәдениет отбасындағы тәрбие, мектептегі білім беру және қоғамдағы дұрыс үлгі арқылы біртіндеп қалыптасады.
3: Амина Маратқызы, бізге экологияға қатысты маңызды ақпаратпен бөліскеніңіз үшін рахмет. Шынымен, экохабтың жұмысы көпке үлгі.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
3: Жауапкершілік бізден айдары. Бұл айдарымызда экология туралы қызықты деректермен бөлісетін боламыз. Қазіргі уақытта экологияның жағдайы алаңдатушылық туғызып отыр. Адамның табиғатқа әсері бұрынғыдан да күшейіп, табиғи тепе-теңдікте теріс ықпал етуде. Қандай әсер екенін білгіңіз келе ме? Ендеше кезекті айдарымызды бірге тыңдайық. Бір пластикалық бөтелке табиғатта шамамен 450 жылда ғана шіриді. Бір тонна қағаз өндіру үшін 17 түрлі ағаш кесіледі. Демек, қағазды үнемдеу табиғатты қорғаудың бір жолы. Жер шарында жыл сайын 300 миллион тоннадан астам пластик қалдық тасталады. Оның басым бөлігі мұхитқа түсіп, теңіздегі экожүйеге, балықтарға, жануарларға зиян келтіреді. 1 литр бензин жанғанда 2-3 килограмм көмір қышқыл газы бөлінеді. Сондықтан қоғамдық көлікке көшу ауа сапасын жақсартуға көмектеседі. Әлемде шамамен 1,3 миллиард тонна азық-түлік жыл сайын шығынға ұшырап, жерге, суға және энергияға жұмсалатын ресурстар босқа кетеді. Бір электр шамын 1 сағат артық жағып қою атмосфераға 500 граммға дейін көмір қышқыл газы шығаруы мүмкін. Ормандарда жердегі жануарлар мен өсімдіктердің 80% өмір сүреді. Бірақ соңғы 50 жылда ормандардың 17% жойылып кеткен. Теңіз тасбақалары көбіне пластик дорбаны медуза деп шатастырып жейді. Бұл олардың өліміне әкелетін негізгі себептердің бірі. Бір ағаш бір жылда шамамен 118 көмір қышқыл газын сіңіріп, ауаны тазартуға үлес қосады. Жердегі судың тек 3% ғана тұщы. Адамдардың қол жетімді тұщы суы бар болғаны 1% ғана құрайды. Қоқыс дұрыс сұрыпталса, қалдықтардың 60% қайта өңдеуге болады. Алайда әлемде орташа қайта өңдеу көрсеткіші әлі де 20-25% шамасында. Әлемде өзендердің 50%-дан астамы ластану салдарынан ішуге жарамсыз. Бір адам күніне орта есеппен 150 литр су пайдаланады. Бірақ оның тек 5% ғана шын мәнінде қажет. Құстардың 90% өмірінде кем дегенде бір рет пластик жұтып қояды. Бір үйдегі энергияның 25% тек тұрмыстық техникалар күту режимінде тұрғанда жұмсалады. Әр минут сайын әлемде 2 миллионнан астам пластик пакеттер пайдаланылады.

0: Сұңқар радио студиясы.
1: Достар, біздің келесі қонағымыз Еуразия ұлттық университетінің студенттік эко-клубының төрағасы Сандуғаш Ерланқызы. Сәлеметсіз бе, Сандуғаш Ерланқызы? Табиғатты таза ұстап, аялау үшін қандай шаралар ұйымдастырасыздар?
2: Біздің эко-клуб табиғатты қорғау мәдениетін қалыптастыру үшін бірқатар жүйелі шаралар атқарды. Ең алдымен волонтерлік эко-қозғалыстың тиімді жұмыс істеуіне жағдай жасап, оның қоғамдық маңыздылығын жастарға түсіндіреміз. Негізгі міндеттеріміздің қатарында жастарға экологиялық білім беру, экологиялық бастамаларға арналған алаңдар құру, түрлі экожобалар, акцияларға, челлендждер мен шеберлік сыныптарына қатысу бар. Өткен жылы буккроссинг, дармарка, экопедагогика мен креативті педагогика жайлы тікелей эфир секілді іс-шаралар өткіздік. Біздің сол барлық ақпаратты біздің Айқұлақ эко асынғысыша, клуб асынғысыша ену парақшасынан табуға болады. Сонымен бірге тұрақты даму мақсаттарын ілгерілетуге және үздіксіз экологиялық білім беруді енгізуге ерекше көңіл бөлеміз.
1: Еуразия ұлттық университетінің эко-клубы өз іс-шаралары арқылы қандай нәтижеге қол жеткізді?
2: Мысалы, 2024 жылы біздің клуб экологиялық еріктілікті дамытуға қосқан үлесі үшін беделді марапатқа ие болды. Және сол салтанатты рәсімде клуб өкілдеріне, мүсіншілермен алғыс хат табысталды. Сонымен қатар, Астана қаласының жастар саясаты басқармасының өкілдері жастардың экологиялық ағарту ісіндегі еңбегін жоғары бағалады. Сондай-ақ біз тек қазақстандық жоғары оқу орындарымен ғана емес, шетелдік университеттермен де серіктестік орнатып келеміз. Мектептермен бірлескен жобаларымыз бар. Тұрақты даму мен экосауаттылыққа қатысты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда өзіміздің баяндамаларымызбен шығып, экологиялық ағартумен айналысамыз.
1: Байқасақ, студенттер арасында экологиялық шаралар жиі жасалады. Студенттер экошараларға шынымен қызыға ма? Әлде жай трендке еру ме?
2: Біздің тәжірибеміз көрсеткенде студенттердің көпшілігі экологиялық шараларға шынайы қызығушылықпен келеді. Бұл жай ғана трендке үлесу емес, клубқа мүше болған жастар өз бастамаларын ұсынады. Жобаларды өздері дамытып, жаңа идеялармен бөліседі. Көпшілігі іс-шараларға жүрек қалауымен, табиғатқа деген жанашырлықпен қатысады. Әрине, бүгінгі заманда волонтер болу тек әлеуметтік жауапкершілік емес, сонымен қатар маңызды кәсіби артықшылық. Эко-волонтерлық портфолионы байытып, шетелдік концерттерге түсуге, халықаралық жобаларға қатысуға мүмкіндік береді. Бірақ бізді қуантатыны студенттердің бұл қызметке тек пайда үшін емес, шынайы құлшыныспен келуі.
1: Университет кампусына көз жүгіртсек, бәрі бір қалыпты сияқты. Бірақ университетімізде біз аңғара бермейтін қандай экологиялық мәселелер бар?
2: Бірінші кезекте бұл қоқысты сұраптау мәселесі. Жеке контейнерлер қойылған күннің өзінде қалдықтарды тасымалдау жүйесі толық жолға қойылмаған, яғни пластик, қағаз, шыны деп бөлінген қоқыс бәрі бір контейнерге жиналып, ортақ полигонға жіберіледі. Бұдан бөлек, кампус ішінде энергия үнемдеу мәдениеті де әлі толық қалыптаспаған. Кей ғимараттарда жарықтың босқа жанып тұруы, судың ретсіз қолданылуы, жасыл аймақтарды жүйелі күтудің жетіспеуі бұл байқала бермейтін, бірақ маңызды мәселелер.
1: Өзіңіз қатарлы студенттерді жетекшілік еткенде қандай қиындықтар немесе қызықты оқиғалар болды?
2: Клубта әртүрлі мамандықтағы студенттер жиналғандықтан кейде шараларға бәрі бірдей қатыса алмай жатады. Кейде үлкен жобаға тек екі адам қатысып, соған қарамастан, бәр набыр оймен алып шыққан кездеріміз болды. Бұл ұйымдастырудағы ең үлкен қиындықтардың бірі.
1: Алдағы уақытта эко-клубты қай бағытта дамыту жоспарда бар?
2: Басты бағытымыз экологиялық ағартуды одан әрі дамыту, сондықтан алдағы уақытта лекциялар, тренингтер, пікірталас алаңдарын кеңейту жоспарымызда бар. Қазіргі таңда педагогика және психология мамандығының екінші курс докторанты Айнура Билтаева экологиялық құзыреттерді дамытуға арналған тренинг жүргізіп жатыр. Бұл тренинг туралы ақпарат біздің парақшамызда жарияланған. Инстаграмымыз Айқұлақ эко асынғысықша, клуб асынғысықша ену.
1: Табиғатты сүйу сезімін студенттердің бойында ұялату үшін не ұсынар едіңіз?
2: Менің ойымша, табиғатты сүйу бұл тек білім беру арқылы ғана емес, эмоциялық тәжірибе арқылы да қалыптасады. Сондықтан студенттерге табиғатқа жақын ортада волонтерлік жасау, андай ағаш отырғызу, экотурларға қатысу, жасыл бастамаларды өздері ойлап табуға мүмкіндік беру, университет ішінде мини-экожобалар конкурстарын өткізу. Және алдында атап өткендей, біздің экоклубымыздың мүшелері түрлі-түрлі мамандықта оқиды. Сондықтан табиғатқа байланысты шығармашылық форматтар өткізу, иә, бұл бізде арт перформанстар, фото челленджтер, сторителлинг ұйымдастыру. Сонымен қатар табиғатпен тікелей эмоциялық байланыс орнататын шағын экотерапиялық сессиялар жүргізу сияқты тәсілдер өте тиімді. Және де студент табиғатпен жүрек арқылы байланыс орнатқанда ғана экосана әрі тұрақты, әрі шынайы болады.
1: Маңызды ақпаратпен бөліскен үшін Еуразия ұлттық университетінің волонтерлік студенттік экоклубының төрағасы Сандуғаш Ерланқызына алғыс білдіреміз. Достар, бүгінгі әңгімеден түйгеніміз, табиғат бұл өміріміздің бір бөлшегі, әрі болашақ ұрпаққа қалдырар байлығымыз. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ. Оны айтуға табиғаттың тілі жоқ демекші, айналамызды таза ұстау, табиғатты аялау және қорғау біздің ар алдындағы борышымыз. Сіздер Сұңқар радио студиясы бағдарламасын тыңдадыңыздар. Бағдарлама жетекшісі Гүлнұр Омарханқызы. Бағдарламаны дайындап жүргізген Калима Темір. Дыбыс режиссері Жадыра Сардарбекқызы. Келесіде тілдескенше, достар!

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: құдірет
1: күй
0: кие.
2: Сматай Үмбетбаевтың орындауында «Ықыластың күйі» қоңыр

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерді назарларыңызға ұсынамыз. Жамал Омарованың орындауында Мұзафар Әлімбаевтың үлеңіне жазылған Сыдық Мұхамеджановтың әні «Өзіңде жігіт қызықсың».

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Назарларыңызға Шолпан Даржанованың орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Қалқа Жапсарбаевтың әні «Сар жазық».

0: Елордада сағат 15.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
3: Әл-Қисса.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Кенжеғалы Ташкеновтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Бекзатым.

0: сіздер Кенжеғалы Ташкеновтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Арайлансын әр таңым, жасай берсін шалқарым. Шалқар радиосына 60 жыл.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы.

Атадан қалған асыл сөз. Шәңкі би. Шәңкі Меңдеке ұлы 1811 жылы туған. Жасы 90-ға таянғанда дүниеден өткен. Әкесі Меңдеке өз дәуірінде айтулы батырлардың бірі болған. Меңдеке батыр да, баласы Шәңкі де заманында сол өңірдегі атақты батыр би шешендермен тығыз қарым-қатынаста өмір сүрген. Шәңкі жастайынан ескіше оқыған, сауатты іздеңіш би болған. Бұл жағына келгенде ол жақын би ағасы Саққұлақтан көп тәлім алғаны байқалады. Сол Саққұлақ шешен Шәңкінің алғырлық, тапқырлық шешендік жөнінде былай дейді: Меңдекенің Шәңкісі халық алдында сөйлесе, тыңдаушыларын тамсандырмай қоймайтын мазмұнды сөздеріне күлкі араластырып, сүйкімді қоңыр, сәл қырылдау дауысымен есіліп бір кеткенде жұрттың бәрі оның аузына қарап қалушы еді. Бұндай шешендік қасиет мен білетін ешкімде жоқ. Тек Шәңкінің өзіне ғана тән шешендік. Ел қызығын көрмесе, іште жатқан алтыннан не пайда? Ұятарың болмаса, ақылыңның көптігінен не пайда? Тірігініңде тартып бақ сөзіңді, мыңнан бірі оқса да ұмыттырмас өзіңді, деп Шәңкіге арнап ойын түйген Саққұлақ би. Атығай елінің атақты биі зілғараның асында қызмет етіп, қонақтардың қолдарына су құйып жүрген бала Шәңкі сүрініп жығылғанда, оны келемеждеп олжаңнан маған да деп күлген мама биге Шәңкі табан астында: таңның таң екенін кім білет, сарғайып барып атпаса, күннің күн екенін кім білет, қызарып барып батпаса, орданың орда екенін кім білет, мен сияқты күтуші жығылып сүрініп жатпаса, иттің ит екенін кім білет, жығылып жатқан баланы тақымынан қаппаса, деп асқақтап отырған Шонжардың аузын аштырмай тастапты. Шәңкінің әділдік, тапқырлық, шешендік өнеріне риза болған ел оны тәте деп атап кеткен. Тәтенің бітірген даулары толып жатыр. Әділдік пен адалдықты өмір бойы жақтап өткен би бір сөзінде: білгенге сөзім сом алтын, білмегенге арамас, дүниеге машғұл адам сөзіңді тыңдауға да жарамас, сөз жинаған алтын қазушы наданға айтып сөзді қор қылуға жарамас, теңіз басы бұлақты сол бұлақ тасымай айдындарға су толмас, атал сөз тоғыз қабат қорғаның, сөз білмегенге ала тәнді жалаңаш, деген пәлсапалық ой қалдырған екен.

0: Кие.
1: Халық күйі қақпалы Науаи орындайтын Әзірбай Өскенбаев.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Халық Кеңесінің бірінші сессиясын шақыру туралы өкімге қол қойды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстан Халық Кеңесі туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 7-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес Қазақстан Халық Кеңесінің бірінші сессиясы 2026 жылғы 23-24 қыркүйекте Астана қаласында шақырылсын. Қазақстан Халық Кеңесінің хатшылығы бірінші сессияны өткізуді ұйымдастыру жөнінде шаралар қабылдасын делінген хабарламада. Елімізде биыл жол көлік оқиғаларының алдын алу шараларының күшейтілуіне байланысты жол жүру тәртібі де біршама жақсарған. Бұл туралы бүгінгі үкімет отырысы қорытындысында премьер-министр Олжас Бектенов мәлім етті.
3: Заң нормалары мен ережелерді қатаң сақтау әрбір азаматтың міндеті. Жол қауіпсіздігі мемлекет басшысының әрдайым ерекше назарында. Адамның өмірі мен денсаулығы жол үстіндегі мінез-құлық мәдениетіне тікелей байланысты. Жалпы алғанда биыл жол көлік оқиғаларының саны төмендеді. Елді мекендермен қатар олардан тыс күре жолдарда да оң динамика байқалып отыр. Қаза тапқандар мен жарақат алғандар саны азайды. Мұның барлығы жүргізіліп жатқан алдын алу жұмыстарының нәтижесі екенін атап өткім келеді. Жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға бағытталған бірқатар заңнамалық нормалар қабылданды.
2: Қазақстанда рөлін сол жаққа ауыстырып алған көліктер мен жолаушыларды тасуға шектеу қойылмайық. Бұл жайында бүгінгі үкімет жиынында көлік министрі айтты. Бүгінде рөлі оң жақтағы 70 мың көліктің тізімі белгілі болған, енді бұл тізімдегілер такси ретінде тіркеле алмайды. Жаңа шектеулер жолаушылар тасымалының қауіпсіздігін күшейтуге бағытталған, сондай-ақ орташа жылдамдықты бақылау жүйесі барлық республикалық және жергілікті жолдарға кезең-кезеңімен енгізілмек. Қазір мұндай жүйе тек ақылы жолдарда жұмыс істейді. Осының нәтижесінде жол сол учаскелердегі жол көлік оқиғалары 10% азайды.

0: Абай облысындағы Алакөл жағалауына қуатты электр желісі тартылып жатыр. Туристік аймақта жоғары кернеулі ток көзінің тапшылығы шешілмей келе жатқан мәселе болатын. Жыл сайын жағалауда салынып жатқан құрылыстың көптігі жағдайды тіптен ушықтырған еді. 320-дан астам демалыс базасын электрмен қамтитын қосалқы станциялар жоғары жүктемемен істеп келген. Енді Көктал Алакөл электр желісі мен 110 киловатт қосалқы станция мәселені түбегейлі шешпек. Жобаға 7,9 миллиард теңге бөлінген. 72 шақырымнан астам жоғарғы кернеулі желіні тарту жұмыстары аяқталуға жақын. Тарлан Астана жеңіл рельсті көлік жүйесі автобус маршруттарымен және көліктік логистикалық тораптармен интеграцияланады. Бұл туралы үкімет отырысында Елорда әкімі Жеңіс Қасымбек айтты. Қала әкімінің айтуынша, қоғамдық көлікті дамыту жалғасып жатыр. Қазіргі уақытта Bus Lane арнайы автобус жолақтары 146 шақырымды құрап, былтырғы жылмен салыстырғанда 6,6% артқан. Соңғы бірнеше жылда автобус парктеріндегі жылжымалы құрам саны 60%, 1200 автобустан 1900 автобусқа дейін артып отыр. Тарлан Астана жеңіл рельсті көлік жүйесі дамуына қарай оны автобус маршруттарымен және көліктік логистикалық тораптармен интеграциялау жүзеге асырылатын болады, деді қала басшысы. Жапонияның Айчи Нагоя аймағында өтіп жатқан 20-шы жазғы Азия ойындарында Қазақстан құрамасы 6 алтын, 1 күміс, 2 қола медальмен жалпы командалық есепте 4-ші орында тұр. Бүгінгі ел құрамасы қоржынына 2 алтын, 2 қола жүлде түсті. Дәстүрлі аралас жекпе-жектен Еркінғали Бүркітәлин, Қадырбек Шымбаев алтын алса, каратэден Белла Самашева мен Нұрғана Тәжіканов қола жүлдегер атанды. Әлемдік спорт сайысы барысын Қазспорт арнасынан көре аласыздар. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 51 тиын, евро 515 теңге 18 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 10, күндіз 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус жылы. Қарағанды, Өскемен, Семейде 19, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 22 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Ақтөбеде 25, Орал, Талдықорған, Қонаев, Ақтау, Таразда 28, Атырау, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Асел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Дертке дауа, жанға дірмән көзге нұр, кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сенегер, кітап сенің адал досың сене бер.
4: Исраил Сапарбай. Кітап
3: әлемі. Әуе толқынында кітап әлемі хабары.
5: Қайырлы күн, эфирде кітап әлемі хабары, микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Оқу мәдениетін жандандыру елдің зияткерлік әлеуетін арттырудың басты кепілі. Бүгінде елімізде осы бағытта ауқымды бастамалар жүзеге асып жатыр. Сондай айтулы жобалардың бірі кітап оқитын ұлт республикалық марафоны. Батыс Қазақстан облысында бұл жобаға қазірдің өзінде 48 мыңнан астам адам тіркеліп, өңір халқы белсенділік танытуда. Алтайға созылатын бұл марафонның басты ерекшеліктері неде? Қатысушыларды қандай кезеңдер мен сайыстар күтіп тұр? Бүгінгі бағдарламамызда осы және басқа да маңызды сұрақтар төңірегінде сөз қозғайтын боламыз. Студиямыздың қонағы облыстық әдістемелік орталықтың басшысы Гүлмира Камалқызы. Батыс Қазақстан облысы бойынша 48 мыңнан астам адамның тіркелуі үлкен көрсеткіш. Өңір тұрғындары тарапынан қандай жоғары белсенділікке не себеп болды деп ойлайсыз?
6: Қайырлы күн, Бағдагүл Рахметқызы және радио тыңдаушылар. Кітап әлемі бағдарламасына шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Кітап оқитын ұлт республикалық марафонына Батыс Қазақстан облысында дайындық жұмыстары жүйелі түрде жүргізілді. Марафонның негізгі мақсаты кітап оқуды қоғамның күнделікті мәдени дағдысына айналдыру, оқырман белсенділігін арттыру және кітап оқу мәдениетін кеңінен насихаттау. Осы мақсатта облыстың барлық аудандары мен Орал қаласындағы білім беру ұйымдары, мәдениет мекемелері, кітапханалар, мемлекеттік және әлеуметтік сала ұйымдарынан үйлестірушілер тобы құрылып, марафонға қатысу бойынша ұйымдастыру және түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, арнайы әлеуметтік парақша жүктелді. Бүгінгі таңда Батыс Қазақстан облысы бойынша марафонға 63745 қатысушы тіркелді. Бұл көрсеткіш өңір тұрғындарының кітап оқу мәдениетіне деген қызығушылығының жоғары екенін және республикалық бастаманы қолдауға белсенді атсалысып отырғанын көрсетеді. Марафон аясында қатысушыларды кеңінен қамту мақсатында ұжымдарда түсіндіру және ақпараттық жұмыстар жүргізу, кітапханаларда тақырыптық кездесулер, кітап көрмелер мен оқырман сағаттарын ұйымдастыру, білім беру ұйымдарында кітап оқу челленждері мен әдеби акциялар өткізу, әлеуметтік желілерде кітап оқу мәдениетін дәріптейтін ақпараттық материалдар жариялау тәрізді марафонға қатысушылардың белсенділігін арттыруға, қамту ауқымын кеңейтуге және кітап оқуды тұрақты әдетке айналдыруға бағытталған жұмыстар әлі де жалғасын табуда. Өңірдің басты ұстанымы кітап оқуды жеке адамның ғана емес, тұтас қоғамның рухани мәдени қажеттілігіне айналдыру. Марафон арқылы оқуға құштар, ойлайтын, ізденетін және рухани құндылықтарды бағалайтын ұрпақ қалыптастыруға басымдық берілуде.
5: Қатысу бағыттары бойынша марафон мектеп оқушыларынан бастап мемлекеттік қызметшілерге дейінгі 7 түрлі бағытта қамтиды екен. Осы бағыттар арасында қазір қай топ белсенділік танытып отыр?
6: Бүгінгі таңда кітап оқитын ұлт республикалық марафонның 7 бағыты бойынша Батыс Қазақстан облысында белсенділік жоғары деңгейде. Қатысушылардың басым бөлігін педагогтер мен оқушылар санаты құрап отыр. Бұл білім беру ұйымдарында кітап оқу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған жұмыстардың жүйелі түрде жүргізіліп жатқанын көрсетеді. Педагогтар марафонға өздері белсенді қатысумен қатар білім алушыларды тарту, оқыған кітаптарын таныстыру, оқырмандық бастамалар қолдау және мектеп ұжымдарында түрлі кітап оқу шараларын ұйымдастыру бағытында жұмыс жүргізуде. Мен осы орайда кітапханашыларында еңбегін ерекше атап өткен жөн деп ойлаймын. Олар марафонның ұйымдастырушылық және ақпараттық қолдауын қамтамасыз етіп, оқырмандарды кітап таңдауға бағыттау, тақырыптық кітап көрмелерін ұйымдастыру, әдеби кездесулер, оқырман сағаттары мен кітап насихаттау акцияларын өткізу арқылы марафонның мазмұнын байытып отыр. Кітапханашылардың белсенді жұмысы кітап пен оқырман арасындағы байланысты нығайтып, әсіресе әулет бағыты бойынша марафонға қатысушыларды кеңінен қамтуға ықпал тигізіп отыр. Сонымен қатар мемлекеттік қызметшілер, мәдениет саласының қызметкерлері және басқа да бағыттар бойынша қатысушыларды марафонға тарту жұмыстары жалғасуда. Алдағы кезеңде осы санаттағы қатысушылардың белсенділігін арттыруға да басымдық беріледі деп ойлаймын. Жалпы қазіргі кезең ең көп қатысушы педагогтер мен оқушылар санатына тиесілі болса, кітапханашылар марафонның мазмұндық және ұйымдастырушы тұрғыдан сапалы өтуіне белсенді үлес қосып отырған негізгі кәсіби топтардың бірі. Бұл облыста кітап оқу мәдениетін қалыптастыру жұмысының білім беру ұйымдарымен қатар кітапхана жүйесінде де жүйелі жолға қойылғанын көрсетеді.
5: Кітап қоры мен таңдау мүмкіндігі. Марафонның кітап қорында 330 шығарма бар екенін білеміз. Осы тізімге кітаптар қандай критерийлер бойынша таңдалды және де қатысушылар оларды электронды форматта оқи ала ма?
6: Әр қатысушы өз бағыты бойынша арнайы іріктелген 330 кітаптан тұратын қордан 15 кітап оқу қажет, оның 165-і қазақ тілінде, 165-і орыс тілінде ұсынылған. Кітаптар тізіміне отандық авторлардың шығармалары, әлем классикасы және заманауи туындылар енді. Тізімде жасақтау кезінде жалпы ұлттық дауыс беру қорытындысы бойынша 100 кітап тізіміне енген шығармалар, сондай-ақ әдебиет саласындағы Нобель сыйлығының лауреаттары жазған туындылары қосылғанда әлемдік бестселлерлер де ескерілді. Республикалық кітап оқитын ұлт марафонының тізіміне енгізілген кітаптар жоба ұйымдастырушылар тарапынан тікелей берілмейді. Әр қатысушы әрбір кітапқа қол жетімділіктің өзіне қолайлы әрі ыңғайлы тәсілін, яғни цифрлы қызметтер, кітапханалар немесе кітап дүкендері арқылы өз бетінше таңдайды. Жоба аясында тізімдегі әдебиетке қолжетімділіктің үш негізгі арнасы қарастырылған. Бірінші – кітапханалар және кітап дүкендері. Екіншіден – Казнеп.кз ұлттық электронды кітапханасы, онлайн қолжетімділіктің қамтамасыз ететін цифрлық платформасы. Үшіндіден – Яндекс книги және кітап.кз веб-сайттар арқылы электронды кітаптарды оқуға және аудиокітаптарды тыңдауға болады.
7: Қайырлы күн, кітап сүйер қауым. Мен Батыс Қазақстан облысы Облыстық әдістемелік орталығының кітапхана ісі бойынша әдіскері Анаргүл Ғалиасқарқызы. Елімізде кітап оқитын ұлт Республика кітап оқу марафоны басталғаны баршамызға аян. Бұл марафон елімізде алғашқы рет ұйымдастырылған шараның бірі. Облысымызда кітап оқитын ұлт Республикалық кітап оқу марафоны аясында, соның ішінде кітап оқитын мектеп бағыты бойынша көптеген шаралар ұйымдастырылып отыр. Кітап оқитын ұлт, рухын биік ұлт кітап көрмесі жасақталды. Мен оқыған кітап, кітап таныстырылымы челлендждері, кітаппен өткен бір күн, фотобейнеф челлендждері, және де оқырмандардың кітап оқу қызығушылығын арттыру мақсатында оқу мәдениетін қалыптастыру және де рухани адамгершілік ұлттық құндылықтарды кеңінен насихаттау мақсатында көптеген шаралар жоспарланды. Көркем әдебиетті оқуға ынталандыруға, оқу сауаттылығын дамытуға, қазақ әдебиетінің қызығушылығын арттыруға, ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында және де кітапхана мен оқырман байланысын нығайту мақсатында көптеген шаралар ұйымдастырылып отыр. Мысалы ретінде сол жоспарланған шаралардың ішінде мен оқыған бір кітап «Booktales» пікір таластар мен жергілікті ақын-жазушылармен кездесу кестері, «Кьюз» ойындары, әдебиет бейінгі және қызықты QR кітап квест, интерактивті ойындар ұйымдастырылады. Отбасылық форматта жаңағы әулетпен кітап оқу мақсатында бір отбасы бір кітап, отбасылық BookQuiz және отбасылық кітап оқу сайыстары мен марафондары ұйымдастырылғалы отыр. Бұл марафоннан біз не күтеміз? Бұл марафоннан біз тұрақты оқу белсенділігі мен дағдысын қалыптасатын оқырмандарды, сөздік қоры сыни ойлау мен сөйлеу қабілеті дамыған оқырмандарымызбен ұлтымызды, ұлттық әдебиет пен мәдениетке құрмет арттатын ұлтты, кітапханалардың белсенді оқырмандарының көбеюіне үлесін қосатын бұл марафон деп ойлаймын.
5: Іріктеу мен сайыстардың өту тәртібі, яғни оқырмандар 15 кітапты оқып шыққаннан кейін тестілеу және квиз сайыстары өтеді. Өңірлік іріктеу кезеңдері мен квиздердің өту форматы туралы толығырақ айтып берсеңіз.
6: Кітап оқитын ұлт марафонының маңызды ерекшеліктерінің бірі қатысушылардың тек кітап оқып қана қоймай, оқыған шығармалары бойынша білімін сынақтан өткізуі, оқырман 15 кітапты толық оқып шыққаннан кейін тестілеу және квиз сайыстарына қатысады. Өңірлік кезеңде қатысушылардың оқыған кітаптарының мазмұнын қаншалықты меңгергені, кейіпкерлерді, оқиғаларды, авторлық идеяны және шығарманың негізгі құндылықтарын түсіну деңгейі сараланады. Тестілеу кезеңі жеке форматта ұйымдастырылып, қатысушының 15 кітап бойынша білімін тексеруге бағытталады. Ал квиз сайысы командалық немесе интерактивті форматта өткізіліп, қатысушылардың жылдам ойлауын, еске сақтау қабілетін, шығарманы талдау және топпен жұмыс істеу дағдыларын сынауға мүмкіндік береді. Өңірлік іріктеу барысында аудан қала деңгейде белсенді оқырмандар анықталып, келесі кезеңге жолдама алатын қатысушылар іріктеледі. Бұл жерде басты назар тек дұрыс жауап санына ғана емес, қатысушының кітапты шынайы оқып, оның мазмұнын түсінуіне аударылады.
5: Жобаның кезеңдері мен қорытындысы. Оқу кезеңі қыркүйекте басталып, келесі жылдың наурыз айына дейін созылады. Негізгі гранд финал мен марапаттау рәсімі қашан, қалай ұйымдастырылады және жеңімпаздарды қандай сыйлықтар күтіп тұр?
6: Кітап оқитын ұлт марафонының негізгі оқу кезеңі 2026 жылғы 15 қыркүйекте басталып, 2027 жылғы наурызға дейін жалғасады. Осы қатаралығында қатысушылар өз бағыттары бойынша ұсынылған әдебиеттер ішінен 15 кітап оқып, жеке кабинеттерінде кітап туралы пікірлерін жариялап отырады. Ал 2027 жылғы наурыз-сәуір айларында марафонның қорытындысы кезеңі өтеді. Бұл кезеңде қатысушылардың оқыған кітаптары бойынша қорытынды тестілеу және зияткерлік квиздер ұйымдастырылады. Осы нәтижелер негізінде өңірлік кезеңдердің жеңімпаздары мен жүлдегерлері анықталады. Марафонның республикалық қорытындысы арнайы финалдық форматта өткізіліп, үздік нәтиже көрсеткен қатысушылар марапатталады. Қазіргі ресми ақпаратты республикалық грант финал мен марапаттар рәсімінің нақты күні мен өткізілетін орны әлі жарияланбады. Сондықтан бұл ақпарат ұйымдастырушылар тарапынан қосымша нақтыланатын кезде белгілі болады. Енді жүлдеге келсек, өңірлік кезеңдердің жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне ақшалай сыйлықтар қарастырылады. Бірінші орынға 600 мың теңге, екінші орын 450 мың теңге, үшінші орын 300 мың теңге. Сонымен бірге барлық финалистерге дипломдар мен электронды сертификаттар табысталатын болады. Яғни марафонның ерекшелігі оның нәтижесі тек кітап саны мен емес, оқыған шығарманы түсіну, мазмұнын меңгеру және зияткерлік сайыстарда білімін көрсету нәтижесіне қорытындыланады. Бұл қатысушылар үшін де, өңірлер үшін де кітап оқу мәдениетінің жаңа деңгейде көрсетуге мүмкіндік беретін маңызды финалдық кезең болады.
5: Кітап оқитын ұлт марафоны тек сайыс қана емес, кітап оқуды күнделікті әдетке айналдыратын үлкен мәдени қозғалыс. Гүлмира Камалқызы, сұхбат бергеніңіз үшін рахмет. Батыс қазақстандық қатысушыларға республикалық гранд финалда жеңіс тілейміз.
6: Бағдагүл Рахметқызы, Кітап әлемі бағдарламасына шақырғаныңыз үшін алғысымды білдіремін. Еңбектеріңізге табыс тілеймін. Ал барша қазақстандықтарды кітап оқитын ұлт марафонына қатысуға шақырамын. Сәттілік.
5: Құрметті тыңдармандар, рухани азық жинап кітаппен бірге болыңыздар. Эфирді жүргізіп дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы, аман болыңыздар.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Шалқар радиосы.
2: Нұржан Аманжанұлының орындауында Әбубәкір Кердерінің термесі «Білген адам сөйлейді».

0: түрлі өнер шығарды. Оқып білім жолдаңыз, орысша ғылым білмесе еш пайдаға аспады. Мұсылманша молдаңыз, алашқа пайдаң тимесе өз басыңды қорғаңыз. Шекесіне тиген соң айтып-айтып сөйледі Әбу Бәкірі. Жорғаңыз
1: Сүйінбайдың термесі «Ақын болдым» жиырмамда орындайтын Ержан Қосбармақов.

0: Елордада сағат 17.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Он жылдық тарих. Он жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. Он жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Дәуренбек Аркеновтың орындауында Туғанбай Құлмановтың өлеңіне жазылған Ахмедияр Есмұхановтың әні «Жомарт өмір».

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Мүсілім Әмзенің орындауындағы күйлерден концертті ұсынамыз. Халық күйі теріс қақпай.

0: сіздер Мүсілім Әмзенің орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: есігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Гүлнар Сейхімбаеваның орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Марат Ілиясовтың әні «Мен саған өкпелемеймін».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Премьер-министр Олжас Бектенов 2026 жылға 22 қыркүйекте өткен үкімет отырысында жүргізушілерді даярлау сапасына бақылауды күшейтіп, талаптарды бұзған автомектептерді тізілімнен шығаруды тапсырды. Үкімет басшысының айтуынша, көлік жүргізу тәжірибесі аз жүргізушілерге ерекше назар аудару қажет. Жүргізушілерді даярлау сапасын арттыру үшін Ішкі істер министрлігіне оқу ұйымдарының қызметін реттеу және үйлестіру жұмысын күшейтуді тапсырамын. Заң бұзушылықтар анықталған жағдайда талаптарды сақтамайтын автомектептерді жалпы тізілімнен шығару қажет. Министрліктің бұған тиісті өкілеттігі бар, деді Олжас Бектенов. Кәсіпкерлер енді жеңілдетілген несие, инвестициялық қаржыландыру және өзге де бизнесті қолдау тетіктерін бір жерден ала алады. Бүгін бас қалада Даму қорының базасында Бәйтерек холдингінің бірыңғай фронт офисі ашылды. Шарада премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин бой көрсетіп, кеңсенің қызметімен танысты. Фронт офис бизнес иелеріне қаржылай көмек тарттыруға, кәсіп ашу және оны дамыту мүмкіндіктерін кеңейтуге, сондай-ақ кәсіпорындардың қызметін жаңғыртуға бағытталған. Техникалық түрде іске қосылғаннан бері кеңсеге 30 мыңға жуық өтініш кеп түсіп, 1200-ден аса жоба қаржыландырылған. Елімізде жол ережесін жүйелі түрде бұзатын жүргізушілерге салынатын айыппұлға қоса балдық жүйе енгізу ұсынылып отыр. Ішкі істер министрлігі тиісті түзетулерді жыл соңына дейін құрылтай қарауына енгізуді жоспарлауда. Бұл туралы үкіметтегі брифингте Ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха айтты. Оның айтуынша, мұндай бастама айыппұлға мән бермейтін жүргізушілерге байланысты туындаған. Кейбір азаматтар жылына 50-100 айыппұл төлесе де жол ережесін бұзуды қоймайды. Яғни жүргізуші ережені бір рет бұзса, куәлігіне белгі қойылады. Жеретте солай, деді Ішкі істер министрінің орынбасары. Сондай-ақ вице-министр ел полициясына 20 мыңнан аса қызметкер жетіспейтінін айта кетті. Оның айтуынша, құқық қорғау органдарына патрульдік полицейлер, учаскелік полиция инспекторлары мен кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспекторлар жетіспейді. Нақтырақ тоқталсақ, патрульдік полицияның қатарына кемінде 10 мың маман қажет. Спикер президент әкімшілігі мақұлдап, үкімет қолдаса, келесі жылдан бастап штатты кезең-кезеңімен арттыру мәселесін қолға алатын боламыз, деп атап өтті. Шығыс Қазақстанда еліміздегі ең биік көпірдің құрылысын орнату аяқталды. Яғни Өскемен, Алтай, Үлкен Нарын, Қатонқарағай бағытындағы Тереңсай асуын айналып өтетін жол құрылысының күрделі бөлігі еңсерілді. Бұл өткел жолаушыларға Пихтовка өзенінің үстімен еш кедергісіз өтуге мүмкіндік береді. Дегенмен көпір құрылысы толық бітті деуге әлі ертерек, дейді мамандар. Өйткені гидротехникалық құрылым үстіне асфальт төсеп, абаттандыру жұмыстарын жүргізу қалған. Халық күткен жол жобасын шамамен бір айдан соң аяқтап, ел игілігіне беру жоспарланып отыр. Азия ойындарынан қуанышты жаңалық, Қадырбек Шымбаев 20-шы жазғы Азия ойындарының шыңында. Осылайша аралас жекпе-жектен елге 2-ші алтын жетіп отыр. 22 жастағы спортшы 71 келіге дейінгі салмақ арасында модерн дисциплинасында топ жарды. Айта кетейік, аралас жекпе-жек биыл Азия ойындарының бағдарламасына алғаш рет енгізілген. Азия ойындарының толық нұсқасын Қазспорт телеарнасынан тамашалай аласыздар. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 85 тиын, евро 515 теңге 18 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиын. Ауа райы мәліметі: Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 10, күндіз 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус жылы. Қарағанды, Өскемен, Семейде 19, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 22 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Ақтөбеде 25,

0: Орал, Талдықорған, Қонаев, Ақтау, Таразда 28, Атырау, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан. Ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Әсем мән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әдеттегідей сырлы саз бағдарламасын бастады. Дәл қазір көлікте үйге қарай кетіп бара жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. Қоғамдық көлікте құлаққабын қосып, Шалқар радиосының әдемі әндеріне балқып бара жатқан барша жандарға алдағы 2 сағат аясында ең жақсы жаңалығымыз да әуезді әніміз де тек қана өздеріңізге арналатынын жеткізгіміз келеді. Бүгін сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш. Бірінші сағатымызда әдеттегідей түрлі жаңалықтарды айтсақ, екінші сағатымызда өздеріңіздің жақсы көретін сөз жұмбақ радио ойындарыңыз әуе толқынына шығады. Сондықтан да 8700 393 2282 WhatsApp нөмірі дайын тұрсын.

әркім жұлдызын түрліше жағады. Өнерде, білімде, ғылымда, спортта, кәсіпте біздің тыңдаушыларымыздың арасында үнемі біздің жұмбақтарымызға жауап беріп, Шалқар радиосының жұлдызы болып жүрген қаншама жандар бар. Сондай-ақ кейде көшедегі әдемі граффитилерді, сондай-ақ мағынасыз, мәнсіз жазуларды жазып та өзінің жұлдызын жаққысы келетін жандар бар. Енді осы қабырғаға қалағанын жазып сурет салатындарға тықыр таянды дейді. Ішкі істер министрлігі ғимараттар мен қоршаулар рұқсатсыз граффити салатындарға жауапкершілікті күшейтіп арнайы бап енгізбекші. Мұндай ақпаратты үкіметте өткен брифингте вице-министр Игорь Лепех айтты деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Оның сөзінше, қазір мұндай әрекет ұсақ бұзақылық, абаттандыру ережесін бұзу немесе мүлікті бүлдіру ретінде қаралады. Ал муралдар әдетте әкімдік пен нысан иесінің келісімімен салынатындықтан оған қатысты мәселе туындамайды деп отыр. Өз сөзінде вице-министр Вил вандализм фактісі бойынша 11 адамға қатысты қылмыстық іс қозғалғанын жеткізді. Бұл мәселені алдымен әділет министрлігімен және басқа да мемлекеттік органдармен бірлесіп пысықтаймыз. Оның нақты құрамы, қолдану тәртібіне және жауапкершілік түрі кейін анықталады. Бұл мәселе құрылтайда да талқыланады. Сондықтан қазір нақты бірдеңе айтуға әлі ерте, бірақ оларды жауапкершілікке тартып жатырмыз деп министрдің орынбасары дәл осындай ақпарды жеткізіп отырған жайы бар. Сондықтан да кез келген жерге бояудың түр-түрін алып жағып кету, сондай-ақ үлкен тарихи тастарға көне жазулардың үстіне өзінің аты-жөнін жазып кету сияқты түрлі дүниелерді біздің тыңдаушыларымыз да қынжыла жеткізіп жататыны бар. Енді осындай дүниелерден үнемі сақ болу үшін дәл осындай заңның енгені де дұрыс шығар. Ал біздің тыңдаушыларымыз әдеттегідей 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне бүгінгі кешкі тілектерін жеткізіп жатыр. Амандық саулықтарыңызды сұрап жатыр. Енді көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болсын, сырлы саз бағдарламасы әдемі әндерін одан ары қарай жалғастырсын. That.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі 6-дан 24 минут өтті. Шалқар радиосы сырлысаз бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Егер 4-ші қазан күні қолыңыз бос болса, Алматы қаласындағы ұлттық орталық музейін бетке алыңыз дегіміз келеді. Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін кешкі сағат 6-да үлкен залда «Әнім мені алысқа жетелерсің» атты Қазақстанның халық әртісі Майгүл Қазтұрғанованы еске алу кеші өтеді. Кешке Нұрғиса Тілендиев атындағы академиялық фольклорлық этнографиялық отырар саз оркестрі және мәдениет саласының үздіктері, ерен еңбегі үшін медалінің иегерлері Мақпал Қазыбекқызы және Алма Аманжолова, мәдениет қайраткері Ержан Әлімбетов, мәдениет саласының үздігі Гүлшат Такежанова, қазақ өнерінің қайраткері Біржан Бәзілжан, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Әбілхайыр Бейсеков, Жұлдыз Байжұма, Дана Тілендиева, Ақбота Молдағайынова, Азиза Әбдірейім, Әуесхан Исахан, Ұлжан Афлакова қатысады деп отыр. Көркемдік жетекшісі және бас дирижері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дінзухра Тілендиева және Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Жалғасбек Бегендіков дирижерлік етеді. Бұл концертті жүргізетін әріптесіміз Гүлмира Нәлібай, сондықтан да дәл осындай бір көзбе-көз жанды дауыста көретін ғажап кештен құр қалмаңыздар дегіміз келеді. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы өздеріңізге дәл осындай толымды жаңалықтарды қашанда жеткізуге асығады.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әуелеген әндер тек қана өздеріңіз үшін. Қаншама тыңдаушыларымыз дәл осы жұмыстан шыққан сәтті пайдаланып жақсы құттықтау жолдасақ деп едік деген тілек ниетін білдіріп жатыр. Енді жайдарман құттықтау бағдарламасы күндізгі 1-2 аралығында, ал 2-ші сағатымызда сөз жұмбақ радио ойынында жеңімпаз болу арқылы өзіңіздің жүрек жарды құттықтауыңызды жолдауға мүмкіндік болатынын да айта кеткіміз келеді. Енді елімізде ұл балаларға да папиллома вирусына қарсы екпе салынады дейді. Денсаулық сақтау министрлігі бұл бастаманы келесі жылдан бастап жүзеге асыруды жоспарлап отыр екен. Елімізде адам папиллома вирусына қарсы вакциналау 2024 жылдың 40-гінен бастаған болатын. Бұл екпе алдымен қыз балаларға салынғанын жақсы білесіздер. Адам папиллома вирусы әлемде кең таралған вирустың түріне жатады. Оның 200-ден астам түрі бар, соның ішінде 14 түрі онкогенді болып саналады. Вирусты жұқтырған жағдайда ағза өздігінен дейімделіп шығуы мүмкін, бірақ онкогенді түрлері жасушаларды зақымдап, кейіннен қатерлі сікке әкеп соғуы ықтимал екен. Адам папиллома вирусы көбінесе жатыр мойны обырымен байланысты екен. Дегенмен бұл вирус тек әйел адамдарда ғана емес, ерлерде де қатерлі сік ауруына себеп болуы мүмкін. Екіншіден, ұл балаларға еккен жағдайда вирустың популяцияда таралуын едәуір азайтамыз дейді. Бұл болашақта қатерлі ісік көрсеткішін төмендетеді деп отыр. Бүгінде әлемде 165 ел бұл вакцинаны күнтізбеге енгізіп, оның 87-сі ұл балаларды да, қыз балаларды да қамтып отыр деп Денсаулық сақтау министрлігі айтып отыр екен. Енді вакцинация басқа екпе түрлері секілді ата-ананың немесе заңды өкілінің ақпараттандырылған келісімінен кейін ғана жүргізіледі. Тұжырымдамаға сәйкес жасалған есептеулер бойынша жыл сайын 190 мыңнан астам ұл балаға адам папиллома вирусына қарсы екпе салынуы тиіс деп Денсаулық сақтау министрлігі осындайда ақпарды жеткізіп жатқан жайы бар. Қыздарға дәл осы екпе салынатын кезде де біраз дүрліккеміз, кейіннен ақпаратты толыққанды естігеннен кейін барып сабамызға түстік. Денсаулық сақтау министрлігі бізге керекті жағдайдың барлығын егжей-тегжей зерттеп барып ұсынады деген ойдамыз. Кешкі 6:33 өтті, ұлттың жариясы қосулы болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын.

Бүгін 22-ші қыркүйекте қаншама шаруаны еңсеріп, өзіңіздің бір ойлаған арман мақсатыңызға бір қадам болса да жақындаған шығарсыз. Сондықтан да біз өздеріңізге әрбір күннің дерегін айтамыз, себебі жылдар өткеннен кейін уақыт дөңгелегі бір айналған кезде дәл бүгінгі күнді еске алатын да сәт туады. 22-ші қыркүйекте әлемде қандай оқиғалар болды, кім дүниеге келді десек, бүгін бүкіл әлемдік автокөлікті пайдаланбау күні деген мереке екен. Әлем автокөлікке толып кетті, олардың көптігі сонша үлкен қалаларда жолдан өтуі мүмкін емес. Минут сайын автотұрақтар жаңа көлікпен толығады, көліктер конвейерлерде күндіз-түні құрастырылады, өндіріс қарқыны тек өсіп жатыр. Дәл осы себепті 22-ші қыркүйекте Францияда автокөлікті пайдаланбау күні дүниеге келіп, бүкіл әлемге таралған екен. Алғаш рет бұл күнді Францияның 20 шақты қаласында атап өтіпті. 21-ші ғасырдың басында қозғалысқа тағы да 35 ел қосылды, дейді Спутник кезет. Жұртшылық ең болмағанда жылына бір рет бұл мәселеге назар аударатын болды, ал әлемнің ірі қалалары орталықта көлік мінуден бірте-бірте бас тартып, экологиялық троллейбустар мен трамвайларды пайдалана бастады, дейді. Сондай ақ бүгін дүниежүзілік пілдерді қорғау күні дегенде күн бар екен. Бұл мереке экологтар мен құрлықтағы ең ірі сүтқоректілер санының азаюына алаңдайтын адамдардың бастамасы бойынша белгіленіпті. Мерекені ұйымдастырушылар оны жыл сайын дәл осы күні атап өтуді ұсынған. Бұл бастама кең таралып кетпеді, дегенмен әлемнің әр түрлі елінде бұл күнді пілдің азаюы мәселесіне әлемдік жұртшылықтың назарын аудару мақсатында түрлі іс-шаралар ұйымдастырады екен. Ал 1869 жылдың дәл осы күні Австрияда әлемдегі алғашқы пошта ашық хаты шығарылыпты. Ал 1934 жылы Қазақ тау-кен металлургиялық институты құрылыпты. 1993 жылы Қазақстан мен Бразилия Республикасы арасында дипломатиялық қатынастар орнату туралы нота алмасу рәсімі өткен екен. Ал кім дүниеге келді десек, 1791 жылдың дәл осы күні электромагниттік индукцияны ашқан ағылшын физигі Майкл Фарадей дүниеге келіпті. Ал 1939 жылы жапон альпинисі Эверестке шыққан алғашқы ел Табеи Дзюнко дүниеге келіпті. Ал 1976 жылы бразилиялық футболшы Роналду дүниеге келді, дейді. Ал 1950 жылы ақын халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері Несіпбек Айтұлы дүниеге келсе, 1953 жылы техника ғылымдарының докторы профессор Орал Әбдірахым дүниеге келді, дейді. Мінекі қымбатты радио тыңдаушы ағайым, дәл бүгінгі күннің күн парағы осылай деп сыр шертеді, ал сіздің өміріңіздегі 22-ші қыркүйек ерекше оқиғалармен есте қалды деп ойлаймыз.

Кеш жарық шалқар радиосы өздеріңізді екі айдан бері тыңдап, керемет рухани ләззатқа батып жүрмін. Бүгінгі жұмбақтарыңыздың да тұрақты тыңдаушысымын деп жаңадан қосылған Талғат есімді тыңдаушымызда жазып жатыр екен. Көп-көп рахмет. Кеш жарық шалқар радиосы. Бүгін шалқар радиосында әнші Нұғыман Әбішев туралы керемет хабар жүргізілген екен. Көп-көп рахмет деген ой-пікірлерін жазып жатыр екен. Кеш жарық шалқар радиосы. Жайдарман құттықтау бағдарламасында ғана құттықтау беретінімізге сәл-сәл өкпеліміз. Енді сөз жұмбақта жеңімпаз болуды жазсын дейді Асан есімді тыңдаушымыз. Кеш жарық шалқар радиосы жалпы дикторлыққа мүмкіндікті қалай сынап көрсе болады дейді. Енді мүмкіндік қай кезде де бағыңыздың жанғанына байланысты болып қалуы әбден мүмкін деп ойлаймыз. Ал қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Мина Сейітова атындағы жазушы Ғабиден Құлахметтің шығармашылығынан біз дикторлар байқауын жариялаған болатынбыз. Оның қорытындысы 25-ші қыркүйек күні күндізгі сағат 11-де радио үйінде өтетінін, биылғы жылдың жеңімпаздары жаңа есімдердің кім болатынын және олармен сұхбатымызды олардың үнін шалқар радиосының ғана әуе толқынынан тыңдай алатындарыңызды жеткізгіміз келеді. Екінші сағатта әдеттегідей сөз жұмбағымыз. Бүгінгі сөз жұмбақтың жеңімпаздары кім болатынын бірге анықтайық. Сіздермен бірге Гүлбақыш Бостан, пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш.

0: Елордада сағат 19.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды.

Кешкі сағат 7-ден 4 минут өтті. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосын жақсы көретін қаншама тыңдаушыларымыз бар. Әлі жол үстінде келе жатырмыз, бірақ бүгінгі жұмбаққа дайынбыз. Сөз жұмбақ радио ойында сан түрлі жұмбақтарды шешуге, логикалық дерекке құрылған жұмбақтарды шемішке дей шағуға дайын отырған жайымыз бар деп жатыр. Әдеттегідей Астанадан жеткен хаттан бастағымыз келеді. Кеш жарық ұлт руханиятының ұлықтаушысы Шалқар радиосы кешкі ойынға біз де қосылдық. Жақсы әндерді жолдап жанымызды жадыратып отырған Қайсар Мырзаға көп-көп рахмет деп жатыр. Сәлеметсіздер ме Шалқар?

радиосының барша тыңдаушылары, көңіл күйлеріңіз жақсы болсын дейді. Қайырлы кеш шалқарым деп Шымкенттен Айзада апамыз жазып жатыр екен. Болат мырза да кеш жарық шалқар радиосы деп барша тыңдаушыларға сәлем жолдап жатыр. Бүгін сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш, сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірін аштық. Бүгінгі жұмбақтарымызда тағы да қызықты деректермен, өзіміз білетін жұмбақтардың жауабымен толтырайық. Қос бірдей әнге кезек беріп алайық, ал сіздер дайындықтарыңыздан белгі бере отырыңыздар.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осындай тәтті әуендерден кейін әдеттегідей сөз жұмбақ радио ойынын бастайық. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз болса, шартын тағы да бір түсіндіре кетейін. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Демек, жауаптарыңызды бір ауыз сөзіңізді WhatsApp-қа жазасыз жеткілікті. Бір бөлімде екі жұмбақ жасырамыз. Біріншісі кәдімгі өзіміз бала күнінен естіп оқып жүрген дәстүрлі жұмбағымыз, екіншісі деректерге құрылған жұмбақ. Екі бірдей жұмбақтың жауабын дәл тапқан және жауабы бірінші болып жеткен тыңдарман жеңімпаз болады. Бірінші сағат бойы өздеріңіз өтініп жатқан дәл осы құттықтауды қалаған әнді жеңімпаз жеңістің тұғырында тұрып жолдауға, сұрауға мүмкіндігі бар. Армысыздар қазақ елі, ассалаумағалейкум қазақ елі, Брюссель қаласынан сәлем дейді, Шалқар радиосы қосулы болсын деп Еркін Мырза жазып жатыр. Лаура Тараздан, Бауыржан Мырза, Марат Тараздан, ары қарайда жазып жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. Көп-көп рахмет. Сонымен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бірінші бөлімді бастайық, я, уақыт оздырмайық. Сонымен бірінші бөлімнің бірінші жұмбағын мұқият тыңдаңыздар. Бірінші жұмбақ былай дейді. Асқар тауда қар орман. Бұл не?

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Сонымен жауаптарыңызды жазыңыздар. Өзі қысқа да нұсқа, бірақ өзінің жауабын өзі бір жол салып айтып тұрған жұмбақтардың бірі. Асқар тауда қарорман дейді. Сонымен жауаптарыңызды жазсаңыздар. Тыңдаушыларымыздың жауабын оқиық. Не дейді? Бұл дегеніңіз бұлт қой дейді. Бұлт дейді түйенің өркеші, ұя, киіз үй, тау деген жауаптар бар екен. Тағы да өз нұсқаңызды ойланып көрсеңіз, құстың ұясы деген жауаптар өте көп келген екен. Сонымен асқар тауда қарорман. Жалпы жұмбақтың үнемі абстрактілі болатынын, белгілі бір дүниелерді жасырын, сіздің бір санаңыз сіркінетіндей, аз-маз ойланатындай, мүлдем басқа бір бағытқа кейде жетелеп кететіні бар, көз алдыңызға нақты бір дүниені елестете қоймауы мүмкін, бірақ сіз сол жұмбақтың жауабын шешу арқылы біздің біраз шыңдалатынымыз, ойымыздың шұқырлығын одан әрі дамытатынымыз ақиқат қой. Сонымен одан арғарай тағы да бұлт дейді, тау, тау, тау, тяньшан дейді, жарық дейді, малақай болуы мүмкін дейді. Бұлт, киіз үй деген тағы да жауаптар кеп жатыр екен, шаңырақ болуы мүмкін дейді. Енді жұмбақты үнемі өздеріңізге айтқан кезде, кейде жауапты белгілі бір логикаға сай жазғанда дұрыс шығар деп ойлаймыз. Дауыс хабарламасын тыңдай алмауымыз мүмкін, сондықтан да бірақ ауыз сөзіңізді амандық саулықты сұрамай жауапты жаза салсаңыз жақсы болатын еді. Сонымен асқар тауда қарорман бар екен. Ол не деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді біздің тыңдаушыларымыздың ішінде сондай бір креативті, ешкімге ұқсамайтын, қызық жауап жазатын да тыңдаушыларымыз өте көп. Ол өзі асқар тау болса, ол жерде қара орман болса, бірақ соны біздің тыңдаушыларымыз күн деп жазып жатады. Жаңағы түндік деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді жасырылған жұмбаққа қарай сәл-сәл ұқсатып көрсеңіздер, е? Ол өзі асқар тау болса, оның басында қарорман болса, ол не нәрсеге ұқсауы мүмкін деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Тағы да бір 30 секунд уақыт берейік.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті тыңдарман, бізге өзінің жауабын жолдап жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал кейде өзінің жауабын іштей ғана айтып, қолы рульден босамай келе жатқан, болмаса жауап жазуға батылы бара бермейтін, жай ғана бір жымиып қойып жауабын жазып отырған тыңдаушыларымыз жылдамырақ жауапты айтса екен деп отырғанын да білеміз. Себебі үлкен жиын тойларда кездесіп қалғанда тыңдаушыларымыз танып дәл осындай өздерінің ой пікірін айтып жатады. Сонымен асқар тауда қар орман, сонымен ол не деп ойлайсыз? Түнгі аспан деп ойлаймыз дейді, құстың ұясы дейді, әке болуы мүмкін түйенің өркеші деген жауаптар бар екен, ақ шашты ата мен әке деген де жауаптар бар екен, өсімдік ағаштар болуы мүмкін деген жауаптар келіп жетті. Енді тағатымызды тауыспайық, тағы да келесі ойынға да уақыт қалсын, әлі алдымызда тағы да бір шешетін жұмбағымыз бар. Сонымен асқар тауда қар орман, бұл не деп едік? Біздің біраз тыңдаушыларымыз дұрыс жауап берді, бұл шаш қой дейді.
1: Әй, бәрекелді.
0: Енді біздің біраз тыңдаушыларымыз дұп-дұрыс жауабын жазып отырып, қайтадан екінші жауабы сәл қиыс кетіп жатады дей тұрғанмен, бірінші дұрыс жауаптарыңызды қабылдадық деп ойлаңыздар. Екінші жұмбақты мұқият тыңдайық. Оның тарихы өте терең. Бүгін әрқайсымыздың үйімізде түр-түрін қолда, әрқайсымыз үйімізде түр-түрін қолданамыз. Алғашқы қоспасы біздің заманымызға дейінгі 2800 жылдары Бабылда табылған. Оны су сілті және кассия майынан жасаған екен, бірақ ол хош иісті емес, көбіне емдік және матаға керек болады. Ал мысырлықтар біздің заманымызға дейінгі 1500 жылы жануар мен өсімдік майын содамен араластырып пайдаланып осы затты шығарды. Сонымен бұл не деп ойлайсыз? Жазыңыз.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен біздің даушыларымыздың жауабын оқиық. Бұл әтір болуы мүмкін дейді. Одан арғарай вазелин шығар, крем деп ойлаймыз, май шам болуы мүмкін, смала шығар дейді, сірке суы болуы мүмкін, әтір деп ойлап отырған жайымыз бар, қыша, горчица болуы мүмкін, жүннің бояуы шығар дейді, скраб болар деп те ойлап отырмыз деген тыңдаушыларымыз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, бұл мисуак болуы мүмкін дейді. Өз жауаптарыңызды тағы да жазып көрсеңіздер, тағы да оқиын, е, жұмбақта. Енді оның тарихы өте терең екен. Бүгінде әр қайсымыздың үйімізде оның түрі болады. Бірде дүкенге барғанда бір түрін, келесі жолы басқа түрін сатып алуымыз мүмкін деген сияқты. Ал оның алғашқы қоспасы біздің заманымызға дейінгі 2800 жылдары Бабылда, демек Вавилонда табылған екен. Оны су, сілті және кассия майынан жасаған дейді. Бірақ ол хош естемес, көбіне емдік және матаға қолдануға керек болған екен сол кезде. Ал мысырлықтар біздің заманымызға дейінгі 1500 жылдары жануарлар мен өсімдік майын содамен араластырып пайдалана бастады. Сонымен бұл не деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жауабыңызды жазсаңыз дейді. Бұл иіссу болуы мүмкін дейді, шампунь деп ойлаймыз дейді. Одан арғарай бас жуатын су сабын дейді, кір сабын, қара сабын деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Зәйтүн майы шығар, бальзам шығар, тамақ пісіретін май болуы мүмкін, ас содасы болуы мүмкін дейді, пісте майы болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, бальзам деп келіп жатқанда жауаптар бар. Енді бұл жерде сіздердің кейбіреуіңіздің жауабыңыз өте қатты жақындап тұр, бірақ біз ол бұйым жайында да күнделікті үйде пайдаланып жүрген ол бұйым жайында біз бөлек дерекпен өздеріңізге жұмбақ жасырған болатынбыз. Бұл жерде бір кілт сөз бар. Соны мұқият ақырын тыңдап отырыңыздаршы. Жаңағы тарихын онсыз да сіздерге айттық. Енді Ассирия немесе кассия майы дейді, бояу болуы мүмкін, кірсабын болуы мүмкін дейді. Әр қайсымыздың үйімізде осы заттың төр түрін қолданамыз. Оның әр түрі болуы мүмкін. Енді оның алғашқы қоспасы біздің заманымызға дейінгі сонау 2800 жылдары Бабылда табылған екен. Ол кезде суды, сілті және кассия майын жасаған, бірақ ол хош иісті емес еді дейді. Ол кезде хош иісі болмапты оның. Көбіне емдік және матаға пайдалануға керек болған көрінеді. Ал мысырлықтар біздің заманымызға дейінгі 1500 жылдары жануар мен өсімдік майын содамен араластырып пайдалана бастаған екен. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? Тіс пастасы болуы мүмкін дейді, кір жуатын ұнтақ болуы мүмкін дейді, жаңағы май болуы мүмкін, зәйтін майы болуы мүмкін, қалампыр шығар дейді, жақпа май болуы әбден мүмкін дейді. Сонымен кәдімгі бас жуатын сусабын болуы мүмкін деп жазып жатқан жауаптар бар, бал болуы әбден мүмкін деген жауаптар бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, бояу деген жауаптар келіп жатыр, Рауан Мырза жалғастырып жатыр. Сонымен бұл өзі ұзақ уақыт бойы тек байлар мен ақсүйектердің ғана қолы жететін қымбат бұйым болды. Ол кезде жақсы дүниенің бәрін байлар пайдаланған ғой бірінші. Содан 18-ші ғасырдың соңында француз химигі Никола Леблан деген кісі қарапайым тұздан сода алу әдісін тапты да, сонымен бұның құны күрт төмендеп, сөйтіп ол бұқаралық өнімге айналды дейді. 19-ші ғасырда Британия мен Францияда дәл осы заттың өндірісіне түрлі бояғыштар қосыла бастапты. Осы кезеңде күні бүгінге дейін біз пайдаланып жүрген үлкен танымал брендтердің негізі қаланды дейді. Хына дейді, сусабын деп ойлаймыз деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, сия болуы мүмкін, балмыздақ болуы мүмкін, чупа-чупс дейді, сода деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Жаңа хына деген жауап өте көбірек келіп жатыр. Сонымен тұздың өзі болуы мүмкін дейді, иіссу деген жауаптар келіп жатыр. Тағы да біраз жауаптарыңызды тыңдағымыз келіп тұр. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сусын болуы да әбден мүмкін дейді. Біз енді өздеріңізге айттық, біздің әрқайсымыздың үйімізде бар. Оны күнделікті пайдаланамыз. Күнде. Ол дәмдеуіш болуы мүмкін дейді. Кейбір үйлер дәмдеуішті пайдаланбауы да мүмкін ғой. Дезодорант болуы мүмкін дейді. Кейбір адамдар дезодорантты пайдаланбауы мүмкін деген сияқты. Бүгінгі күні оның түрі бар. Бактерияға қарсы түрлері бар. Құлпынай қосылған түрлері бар. Болмаса бал қосылған деген сияқты. Сұйық түрі, қатты түрі, домалақ түрі, сопақ түрі деген сияқты. Осы күні жүрекше ғып, тіпті жүзім сияқты ғылып, одан түрлі гүл жасап, түрлі-түрлі ғып бізге жеткізіп жатқан. Сонымен бұл не десек, сонымен бұл иіс сабын екен, құрметті тыңдарман. Тамаша! Енді киіз сырмақ текемет деп орта жолда жазып кетіп жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Енді сабын болғанда кәдімгі біз өзіміз үнемі айтып жүрген кір сабынды өздеріңізге жасырған болатынбыз. Бұл жолы бұл енді жаңағы хош иісі бар болғаннан кейін жаңағы айттық қой, Вавилонда Бабылда табылған екен. Кейіннен өгізде оның хош иісі жоқ болыпты, көбіне емдікке және матаны жууға пайдаланған екен. Ал мысырлықтар кейін жануар мен өсімдік майын содамен араластырып оны пайдалана бастапты. Ұзақ уақыт бойы хош иісті сабын тек байлар мен ақсүйектердің ғана қолы жететін қымбат бұйым болыпты. Сөйтіп жаңағы Никола Леблан оның жаңағы бағасын бірден қалың бұқараға қол жетімді болатындай жаңағы тұздан сода алу әдісін тапқаннан кейін барлығымыз пайдаланатын өнімге айналыпты. 19-шы ғасырда Британия мен Францияда сабын өндірісіне жасанды хос иістендіргіштер мен бояғыштар қосылып, осы кезеңде Пирс, Палмалив сияқты танымал брендтердің негізі қаланған екен. Мінекей бүгін біраз көңіл сергітетін, жадымызды жаттықтыратын, кейде бір сан түрлі деректердің астынан өзінің бір жауабын сыздықтатып, суырып алатын біздің тыңдаушыларымыз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өзінің жауабын бірінші жеткізген тыңдаушыларымыз бар. Өте керемет түсіндіріп жатырсыз, рахмет дейді. Дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыздың әрқайсына рахметімізді айтамыз. Енді о бастан бастала саған кезде жақсы келе жатқан, дұрыс келе жатқан тыңдаушыларымыз болды, бірақ бұл жерде біз нақты ара жігін ашып, оның белгілі бір қасиеттеріне байланысты нақты иіс сабын екенін жеткіздік. Ең бірінші болып жауабы, дұрыс жауабы жеткен тыңдарман кім десеңіздер, 2777 номермен аяқталатын аккаунттың иегері екен. С. Базарбек деп жазылып тұр екен. Алған еке хабарласып көрейік, аты кім екен, қай өңірден екен, Шалқар радиосын дәл қазір тыңдап отыр ма екен, өзінің жеңімпаз екенін біле ме екен, телефон қоңырауын ала қояр ма екен, дәл қазір желіде отырғанын байқап отырмыз. Сәлематсыз ба?
1: Әлі.
0: Кеш жарық.
1: Кеш жарық.
0: Өзіңізге Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз, жеңісіңіз құтты болсын.
1: Ой, рахмет, рахмет.
0: Ал енді өзіңіз таныстыра кетіңіз.
1: Есімім Сәметай Базарбек.
0: Аха,
1: Сәмет. Алматы.
0: Аха. Үйде отырып тыңдап отырсыз ба, жоқ жолда келе жатырсыз ба?
1: Жолда.
0: А, жолда келе жатырсыз. Сөйлесетін мүмкіндігіңіз бар ғой?
1: Бар, иә, айта беріңіз.
0: Сәбетай мырза, қай салада жұмыс істейміз?
1: Медицина саласында.
0: Медицина саласында. Сондықтан оның иіс сабын екенін бірден ажырата қойдыңыз, иә? Қай сөз сізге ең бірінші көмек болды?
1: Негізі басында құрамы бойынша сабын деп ойладым, атынан хош иіс деген сөздер.
0: Бірден иіссабын екенін біле қойдыңыз, иә, бәрекелді. Сонымен кімге сәлем жолдайсыз, кімді құттықтайсыз, бір жақын жуықтардың жақсылығы болса, осындай да ақ тілек арнауға болады, қандай ән тыңдағыңыз келеді?
1: Жалпы тыңдармандарға сәлем жолдаймын. Қандай ән дегенде бола береді.
0: Әсіресе қандай әншілерді болмаса топтарды жақсы көресіз?
1: Негізі Орда тобын жақсы көремін.
0: Орда тобының орындауында Қайсар мырза ән бар мекен дәл қазір қарап көрсін. Көп-көп рахмет, Сәбетай мырза, үйге аман есен жетіңіз. Енді дұрыс жауап берген қаншама тыңдаушыларымыз болды. Әбден көмек барғаннан кейін жауабын жеткізіп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Мен айттым ғой, неге менікін оқымайсыз деп өкпелеп жатқан да тыңдаушыларымыз бар. Әлі екінші бөлім бар. Сондықтан да мұқият 8700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы болсын. Біздің екінші бөлімдегі жұмбақтар тіптен қызық болайын деп тұр. Сәбетай мырза және дұрыс жауап берген барша тыңдарманның құрметіне Орда тобының орындауындағы тамаша әндердің бірін қояйық.

0: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Сөз жұмбақ.
1: Ал сонымен Алтыбақан аясына жиналған еліміздің оңтүстігі, солтүстігі, батысы, шығысындағы қаншама тыңдарман бір толқында дәл қазір барлығыңыз сөз жұмбақ радио ойынына қатысып отырсыздар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен екінші бөлімде тағы да өздеріңізге екі жұмбақ жасырамыз. Біріншісі дәстүрлі жұмбақ, екіншісі дерекке құрылған жұмбақ. Сонымен бірінші жұмбақты мұқият тыңдаңыздар. Былай дейді: темір қайшы, қос қайшы, шығыр шықсыз бос қайшы, еңбеккерге дос қайшы, еріншекке қас қайшы, өтпейді бір бос күні. Бұл не?

Ал сонымен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы, өз жауаптарыңызды жаза отырсаңыздар. Темір қайшы, қос қайшы, шығыр шықсыз, бос қайшы, еңбеккерге дос қайшы, еріншекке қас қайшы, өтпейді бір бос күні дейді. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? Жауаптарыңызды жаза отырыңыздар. Біздің тыңдаушыларымыз тіс деп жазып жатыр екен, аяқ болуы мүмкін дейді, қырықтық болуы мүмкін дейді, арғарай адамның екі қолы деп жазып жатқан, жақ сүйектері болуы мүмкін, саусақ болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Енді біздің WhatsApp нөміріміз қосулы, біраз тыңдаушыларымызға бұл сәлсе ауырлау болып қалды ғой, дейме, жауаптарыңыз бірден сирей қалды. Енді тағы да сәл пәл ойланып көрсеңіздер, өзі темір екенін айтады, е? Темір қайшы, қос қайшы, шығыр шықсыз, бос қайшы, еңбеккерге дос қайшы, еріншекке қас қайшы, өтпейді бір бос күні. Демек ол үнемі тоқтаусыз жұмыс дейді деген сөз. Оны жаңағы еңбеккерге ол дос, ерінбейтін адамды жақсы көреді, ерінбейтін адамда оны жақсы көреді. Ал еріншекке керісінше өте қас, ерінетін, жалқаулығы ұстап жатқан адам оны жек көріп кетеді, кейде ашулануы мүмкін деген сияқты. Сонымен бұл өзі темір қайшы екен, өзі екеу екен, қос қайшы деп тұр. Бірақ қайшы сияқты шығыршығы жоқ дейді, демек ештеңкені қия алмайды деген сөз. Сонымен не деп ойлайсыздар? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жазыңыздар. Еңбек деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, қырықтық деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, адамның қолы дейді, адамның екі аяғы деп ойлаймыз дейді, тоқ деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, істегеті машина шығар дейді, екі қол деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сонымен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы, тағы да өздеріңізге бір 30 секунд уақыт бергіміз келеді.

0: Біздің WhatsApp нөмірімізге сан түрлі жауаптар келіп түсіп жатыр. Темір қайшы, қос қайшы, шығыр шықсыз бос қайшы, еңбеккерге дос қайшы, еріншекке қас қайшы, өтпейді бір бос күні. Сонымен бұл не дедік? Телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз, е? Қалам мен қарындаш болуы мүмкін, жүрек шығар деп ойлаймыз. Жақ пен тіс қой дейді, адамның екі қолы ғой деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді өздеріңізге айттық, е? Бұл өзі темір қайшы. Темір қайшы, қос қайшы. Демек олар үнемі қосырланып жүреді деген сөз. Бірінсіз бірінің күні жоқ, е? Біз енді үнемі жаңағы қалам мен қарындаш десек, олар өздері дербес жұмыстарын жасай алады, оны жақсы білесіздер. Бұл өзі темір қайшы, қос қайшы, өзінің шығыршығы жоқ, ештеңкені қимайды, бірақ еңбеккерге дос қайшы. Еңбектенген адам оны үнемі жоспарлайды, басқарады, белгілі бір уақытында дәлме-дәл оны өзі белгілеп отырады. Ал еріншекке қас қайшы екені белгілі, әсіресе ұйқысы келген кезде, түнімен телефон қарап, таңертең тұратын кезде оны жек көріп тұруы мүмкін. Тіпті соның жаңағы екі қайшының қалай жұмыс істеп кеткенін, қалайша таңның атып кештің батып кеткенін байқамай қалатын адамдар бар. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өз жауаптарыңызды тағы да жазып көрсеңіздер. Бұл айырбақан болуы мүмкін дейді, тіс пен жақ дейді. Әлде жауаптар әртүрлі болып келіп жатыр. Кір жуатын машина болуы мүмкін дейді, іс тігетін машина дегенде жауап бар екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бір рет жұмбақты оқиын, сөйтіп дұрыс жауапты ашайын. Келсесіздер ғой. Сонымен сіздер 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өз жауаптарыңызды жаза отырыңыздар. Темір қайшы, қос қайшы, шығыр шықсыз бос қайшы, еңбеккерге дос қайшы, еріншекке қас қайшы, өтпейді бір бос күні. Көз алдыларыңызға елестеген шығар деп ойлаймыз, біз сіздерге жауапқа мейлінше жақындатып, көз алдыларыңызға елестетіп, оның қандай қасиеттері бар екенін жеткізіп отырмыз. Енді өзінің темір қайшы екенін, ол қос қайшының темір қайшы екенін де айтып өттік. Енді бүгінгі күні нақты темір емес, сол темірге ұқсайтын да заттардан жасалуы да әбден мүмкін. Себебі уақыт дамыған сайын сан түрлі дүниелер ойлап табылып жатыр ғой. Темір қайшы, қос қайшы, шығыр шықсыз бос қайшы, еріншекке қас қайшы, еңбеккерге дос қайшы, өтпейтін бір бос күні. Сонымен бұл не десек, бұл сағат екен, құрметті тыңдарман.
1: Әй, бәрекелді!
0: Неге жауап бермейсіз дейді, мен сізге жеке жауап беретін мүмкіндігім жоқ. Барлығыңыздың жауаптарыңызды әріптестеріміз қарап отыр. Бұл ет тартқыш болуы мүмкін, екі аяқ деп те келіп жатқан жауаптар бар. Енді дұрыс жауапты ашқаннан кейін жауапты өзгертпейміз, е? Ең бастысы, ең бірінші өзімізге өзіміз әділ болайық, құрметті тыңдарман. Себебі радио ойынның әділ өткенін қалайсыздар ғой. Сондықтан бірден жауабыңызды өзгертіп жіберуге, дұрыс жауапты аңдып отырып айтыласаған кезде жазатын тыңдаушылардың да бар екенін біз бірден біліп отырамыз. Ал енді екінші жұмбақты мұқият тыңдаңыздар. Кімнің жауабы бірінші болып жетеді, қос бірдей жауабы дұрыс болса, жеңімпазды анықтайық деп тұрмыз. Ол барлық көлікте бар. Алғаш рет 1901 жылы ақштың Нью-Йорк штатында беріле бастаған. Ол өзіндік тарихы бар, кейбір көлік иелері белгілі бір наным сенімге сүйеніп те жасата бастаған дүние. Сонымен бұл не деп ойлайсыз?

Бүгін бағана өздеріңізге күнтізбенің кезінде айттық, иә, бүгін бір күн көліксіз жүру күні екен. Оны француздар бастапты. Сөйтіп өзі бізде ғана емес, бүкіл әлемде дәл сондай көлік кептелісі, көліктің көптігі деген мәселе бар. Ал сондықтан да екінші жұмбағымызда дәл осы мерекеге орай ұсынып отырған жайымыз бар. Ол барлық көлікте бар. Алғаш рет 1901 жылы ақштың Нью-Йорк штатында беріле бастаған өзіндік тарихы бар. Кейбір көлік иелері белгілі бір наным сенімге сүйеніп те жасата бастаған. Сонымен бұл не болуы мүмкін деп ойлайсыз? Көлікті жақсы көретін біздің көлік айдап келе жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар, дәл табат деп ойлаймыз. Бұл көліктің дабылы, дыбысы болуы мүмкін дейді, айнасы болуы мүмкін, мотор болуы мүмкін дейді, айна деп жазып жатқан, жүргізуші куәлігі деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, тағы да моторы болуы мүмкін, магнитофоны болуы мүмкін, маркасы деп ойлаймыз, шамы деп ойлаймыз дейді, тежегіші шығар деп ойлаймыз дейді, радиосы шығар деп ойлап жатқанда тыңдаушыларымыз бар екен. Шаң сорғыш деп қосылып жатқанда біздің тыңдаушыларымыз бар. Бұл көліктің рулі болуы да әбден мүмкін дейді. Сонымен енді көлікте бар десек, дөңгелегі болуы мүмкін деп барлығымыз жаза береміз ғой. Енді ол сіздерге тағы да бір кішкене көмектескіміз келіп отырған жайы бар. Ол енді барлық көлікте бар дедік, е? Ол енді жаңағы көлікті жуғыш болуы мүмкін дейді, көліктің дабылы болуы мүмкін, тежегіші болуы мүмкін, сақтандыруы болуы мүмкін дейді, техникалық қызметтен өтуі болуы мүмкін, дәрі қобдишасы болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Рулі дейді. Енді тағы да бір жерде сіздер байқамай жатқан бір дүние бар сияқты, иә, мұқият тыңдап көріңіздер. Ол енді барлық көлікте бар дедік, иә. Алғаш рет 1901 жылы ақштың Нью-Йорк штатында беріле бастаған. Демек, ол 1901 жылы Нью-Йоркта беріле бастағанға дейін көліктер жүріп тұрды ғой. Демек, оған дейін оның дөңгелегі де, рулі де, тежегіші де, жаңа сіздер жазып жатқан жарығы да, айнасы да, барлығы болды оған дейін. Оның енді өзіндік тарихы бар, кейбір көлік иелері белгілі бір наным сенімдерге сүйеніп жасатып жатады, құжаты болуы мүмкін дейді. Біздің енді тыңдаушыларымыз дөңгелек болуы мүмкін, жарығы шығар деп те жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Жаңағы техникалық паспорты болуы мүмкін дейді Мұхит ағамыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Бұл өзінің жаңағы маркасы болуы мүмкін, эмблемасы шығар деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тағы да өздеріңізге бір 30 секунд уақыт бергіміз келіп тұр. Сәл-сәл ойланып көрсеңіздер.

0: 8 700 393 22 WhatsApp нөмірі қосулы таспих болуы мүмкін дейді, жүргізуші куәлігі болуы мүмкін, айыппұл болуы мүмкін дейді, штраф деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тарпа дейді. Тағы да осындай жауаптар келіп жатыр, енді сіздерге сәл-сәл тағы да көмектескіміз келіп отыр. Дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыздың жауаптары енді келіп жатқан сияқты. 1901 жылы Нью-Йорк штатында көліктерге міндетті тіркеу енгізіліпті де, иесінің аты-жөнінің алғашқы әріптері жазылыпты. Ал бізде тәуелсіздік алғаннан кейін 1993 жылдан бастап өзіміздің еліміздің дәл осы көлікке байланысты заты шығара бастады. Ал дәл бүгінгі күнгісі 2012 жылдан бастап беріле бастапты. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? 8 700 393 22 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен біз сіздердің жауаптарыңызды қабылдадық. Енді дұрыс жауап беріп жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Қос бірдей жауабыңыз дұрыс болса, демек сіз жеңімпазсыз. Бірақ бірінші болып жауабы жеткен тыңдарманды жеңіс тұғырына көтеретініміз, бір телефон қоңырауына қосатынымызды жақсы білесіздер. Сонымен барлық көлікте бар. Алғаш рет 1901 жылы ақштың Нью-Йорк штатында беріле бастаған өзіндік тарихы бар кейбір көлік иелері белгілі бір наным-сенімге сүйеніп жасата бастаған. Жаңағы тіркеу енгізілгеннен кейін иесінің аты жөнінің алғашқы әріптері жазылып беріле бастаған бұл не десек, бұл көліктің нөмірі екен, құрметті тыңдарман. Тамаша! Өте қызық болды, тартысты болды деп жатыр. Түу, қозғалтқыш деп ойлаған едім ғой дейді. Енді өздеріңізге айттық қой, бұл жаңағы 1901 жылға дейін енді өткенде ғана өздеріңізге дәл осы көліктің түп атасы, тарихы, қай кезде пайда болды, ең алғаш рет кімдер мінді, қандай көліктің түрлері болды, соның барлығын жұмбақ ретінде жасырып осы жерде бүге-шігесіне дейін айтқан болатынбыз. Сөйтіп екеуіне де дұрыс жауап бердім, мен жауап бердім, мен таптым деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Барлығыңызды жақсы көреміз, әрқайсыңызды бағалаймыз, қай қайсыңыздың да жауабыңыз өте дұрыс, бірақ ешқандай көмекке сүйенбей бірінші айтыласаған кезде дұрыс жауап берген біздің тыңдаушымыз бар екен. Ендеше дәл қазір қарайық, мінекі әріптестеріміз анықтап отыр екен. Бұл кім десек, 1798 нөмірмен аяқталған Бағира есімді тыңдаушымыз екен. Ал енді мінекі Лаура ханым қашанда тілектес, ниеттес, жарайсыз деп өзінің тілегін жеткізіп жатқан жайы бар. Кеш жарық, сәлематсыз ба?
1: Алло.
0: Жеңісіңіз құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз өзіңізге.
1: Рахмет. Мен осы соңғы жұмбақты шешемін деп ойлаған.
0: Мақсат қойдыңыз ба?
1: Мақсат қойдым, сенімді болдым, не екенін білмеймін.
0: Егер осы соңғы жұмбақты шешсем, қандай да бір тілегім орындалады деген біздің тыңдаушыларымыз
1: болады. Ондай арман болған жоқ, тек мен осыны шешуім керек, мен жеңімпаз болу керек деген мақсат болды.
0: Бәрекелді.
1: Соңғы кезде осы қатыспай жай ғана тыңдап жүрмін. Ал бүгін ойладым, мен қалай болған күнде де мен бүгін жеңімпаз болуым керек.
0: Қатыссам тоқтамайды екен ғой дейсіз ғой. Бәрекелді Бағира ханым. Ал енді кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз?
1: Бүкіл қазақ еліне. Ең бірінші 87 жасқа келген әкеме, апа сіңліме, ініме, туысқандарыма, мені танитын барлық достарыма. Әрине сіздерге. Айгүл Қосанованың орындауында Есілдің жағасымен деген ән бар ғой. Есілдің жағасымен, ақ қайың арасымен деген сол әнді берсеңіздер деп сұрайын.
0: Қайсар мырза қазір іздеп көрсін. Әкейдің есімі кім?
1: Ордабек.
0: Ордабек ағамыз. Шалқар радиосын тыңдай ма кісі?
1: Радио тартып берген.
0: Тыңдап отырған шығар дейсіз ғой. Бәрекелді Бағира ханым, көп-көп рахмет. Жеңісті күндеріңіз, жемісті күндеріңіз көп болсын. Енді дұрыс жауап берген өте қиын жұмбақтар болды бүгін дейді. Енді арасында дәл өстіп, миымызды қозғап отыруымыз керек, санамыз ұйықтап кетпеу үшін, онсыз да жасанды интеллект қосылғалы бері кез келген дүниені оп-оңай тауып алатын, ойланбайтын болып кеттік. Сондықтан да Шалқар радиосының жұмбақтарын шешу арқылы бүгінгі кәдімгі қалыпты жұмыс күнін дәл осындай бір гүлдендіретін, пайдалы дүниеге айналдыратын мүмкіндік болатынын ұмытпаңыздар. Сонымен бүгін білдіңіздер иіссабынның тарихын, көлік нөмірінің тарихын да білдіңіздер. Енді Бағира ханым баршаңызға сәлем жолдады. Дұрыс жауап берген әр тыңдарман сіздер жеңімпазсыздар. Оны тағы да айтудан жалықпаймыз. Ордабек ағамызға, барша тыңдаушыларға, жақындарына көңілді кеш үшін көп рахмет деп жатқан Бағира ханымның сұрауы бойынша Айгүл Қосанованың орындауындағы тамаша әнді тарту етейік.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі сөз жұмбақ радио ойына біраз қызықты, тартысты болды деген ойдамыз. Әдеттегідей 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі өздеріңізге таңғы, түскі, кешкі эфирлерімізде тұрақты түрде қызмет ететін жеткізгіміз келеді. Бүгін сіздерге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған Қайсар Ердеш, хабарды жүргізген Гүлбақыш Бостан, кештеріңіз көңілді болсын.

0: Олар тағы да жоғары нәтиже көрсетті. 113 елден 3000-ға жуық спортшы қатысқан 42 спорт түрі қамтылған байрақты бәсекеде Қазақстан құрамасы 32 алтын, 20 күміс, 22 қола медаль еншілеп, жалпы командалық есепте көш бастап, ұлт мерейін асырды. Төрткіл дүниедегі дүйім жұрт көз тіккен көшпенділер ойындары басталған сәттен мемлекет басшысы ел намысын қорғаған ұлттық спорт өкілдеріне қолдау білдіріп отырды. Көшпенділер ойындарында ұлттық спорттың әр түрінен сайысқа түскен спортшыларымыз қоржынымызды жүлдеге толтырып, көк байрағымызды көкте желбіреткенін күллі жұрт көрді. Ал жарыс аяқталғаннан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев көшпенділер ойындарында ел мерейін асырған спортшылар мен бапкерлерді Астанаға арнайы жинады, ұлттық спорт өкілдеріне құрмет көрсетті. Президент ұлттық спорт өкілдеріне мемлекеттік наградаларды өз қолымен табыстады. Мемлекет басшысы көшпенділер ойындарында ұлттық құрама ел үмітін толық ақтағанын атап өтті.
1: Әлемнің 100-ден астам елінен келген спортшылармен бәсекеге түсіп, көк байрағымызды биікке көтеру нағыз ұлт перзенттеріне тән асыл қасиет. Ұлттық командамыз ел үмітін толығымен ақтады деп айтсақ, әділетке сай сөз болады. Мен президент ретінде баршаңызға, отанымызға әкелген рухты жеңістеріңіз үшін шынайы ризашылықты білдіремін. Сіздерге тұтас халқымыз жан күйер тілекші болды. Осы тамаша жеңіс қазақтың рухы биік, жігері мықты, нағыз жеңімпаз ұлт екенін тағы бір мәрте айқын көрсетті. Бұл дүбірлі дода жоғары деңгейде өтті. Сайыс нәтижелері әділ болды.
0: Елімізде кейінгі жылдары ұлттық спортқа ерекше мән беріліп, мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау көрсетіліп келеді. Соның айқын дәлелі мемлекет басшысының Астанада алғаш рет ұлттық спорт өкілдерін арнайы қабылдап, халықаралық додаларда ел намысын қорғаған спортшылар мен сала мамандарына құрмет көрсетуі. Жиында президент ұлттық спортты одан әрі дамытуға ерекше назар аудару қажеттігін атап өтті. Ұлттық спортты дамыту үкімет пен әкімдіктер алдында тұрған аса маңызды міндет екенін айтты. Мемлекет басшысы елімізде төл спортымызды дәріптейтін жарыстардың маңызына да тоқталды. Ұлттық және ат спорт түрлерін дамыту бағытында атқарылып жатқан жұмыстарға назар аударып, бұл салаға көрсетілген қолдау одан әрі жалғастыру қажет екенін жеткізді.
1: Бәріміз ұлттық спорт түрлерін дамытуға ерекше назар аударуымыз қажет. Бұл үкімет пен әкімдіктердің алдында тұрған аса маңызды міндет. Қазір осы салада жұмыс істейтін 30-дан астам арнайы мекеме бар. Астанада ұлттық спорт университеті ашылды. Бұл оқу орны спорт саласындағы кәсіби кадрларды даярлауға шешуші үлес қосады деп жоспарлап отырмыз. Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы да табысты қызмет ете бастады. Елімізде жыл сайын қазақ күресі, тоғыз құмалақ, асық ату, көкпар, бәйге және басқа да спорт түрлері бойынша 1000-нан астам жарыс өткізіледі. Ұлттық спорт түрлерінің фестивалі, Ақбидай, ауыл ойындары, Қазақстан барысы, додасы тұрақты түрде ұйымдастырылады. Ең бастысы, ұлттық спорт пен олимпиадалық спорт түрлерінің мәртебесі заң жүзінде тең мәртебеге ие болды.
0: Астана төрінде өткен айтулы жиында көшпенділер ойындарында ел намысын абыроймен қорғаған 60-тан астам ұлттық спорт өкілдері мемлекеттік наградалармен марапатталды. Олардың қатарында қысы жазы қыран баптаған құсбегілер мен атбегілер, жүйрік мініп тұлпар тізгіндеген қаршадай шабандоздар, бақан білекті түкті жүректі балуандар, құралайды көзге атқан мергендер және ұлттық спорттың өзге де түрлерінен топ жарып жүлдегер атанған спортшылар бар. Ұлттық спортты ұлықтаған айтулы марапаттан тоғызқұмалақ шеберлері де шет қалған жоқ. 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында топ жарып чемпион атанған Ерасыл Әуітәліп пен Айдын Жәкеев президент қолынан мемлекеттік марапат алды.
2: Еңбегімнің жемісі деп айтатын едім. Өте қуаныштымын, өте айтарға сөзім жоқ. Өмірімде ең қалып қалатын естеліктердің бірі болып қалады осы күн.
3: Негізі мен 10 жыл айналысамын. Бұл мен үшін өте үлкен жетістік. Сондай марапаттау болады деп ойламадым.
0: Көшпенділер ойындарында топ жарып қазақтың зияткерлік ойын әлемдік деңгейде танытқан қос чемпион үшін бұл үлкен мәртебе. Тоғызқұмалақ халқымыздың ғасырлар ойнауынан келе жатқан зияткерлік мұрасы. Бүгінде ол халықаралық жарыстардың төрінен көрініп, әлемнің әр елінде спортшылар қызығушылық танытып отырған ұлттық ойындардың біріне айналды.

0: дүбірлі додалар мен айтулы жарыстардың ақпараты Аламан радио хабарында.
1: Биылғы 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қазақстандық спортшылар жоғары нәтижеге қол жеткізді. Атап айтсақ, аударыспақ, жамбату, қазақ күресі, арқан тартысы, тоғызқұмалақ, дәстүрлі садақ ату, ат жарысы сияқты ұлттық спорт түрлерінен ел намысын абыроймен қорғады. Әсіресе бәйгеде бәсіміз биік болды. Ауыздықпен алысқан желмен жарысқан жүйріктеріміз 4-6 медалды қанжығаға байлап қайтты. Аударыспақтан да күшіміз тасып, абыройымыз асып тұрды. Байрақты бәсекеде 4 алтын, 1 күміс және 1 қола медаль еншілеп, жалпы командалық есепте үздік нәтиже көрсеткен балуандарымыз мемлекет басшысының қолынан мемлекеттік марапат алды. Ал аударыспақтан ұлттық құраманың бас бапкері Жанбатыр Сайлауұлы Бекмұсаев жиында сөз сөйлеп, ұлттық спортқа көрсетіліп отырған жоғары құрмет пен қолдау үшін президентке алғыс білдірді.
2: Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, біз ұлттық спорт және де басқа да спорт түрлері 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойынына барып, мына әріптестеріміздің жоғары жеңістік жетістіктерімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздің бұл спортшыларды, жеңімпаздарымызды Астана төріне шақырып, мемлекеттік наградамен марапаттап атқаныңыз біз үшін үлкен мәртебе, үлкен құрмет. Және де біздің спортшыларымыз жарыстың қандай кезеңінде болмаса да өзінің табандылық, өзінің мықтылықтарын көрсетті. Және де өзіңіз атап өткенде бізде әдепті ұстанымды ұрпақтар келешектегі ойындарымызда одан да үлкен жеңістерге жететініне нық сенімдеміз. Сізге көп алғысымызды айтамыз. Және де спортшыларымыздың жеңісті күндері көп болсын. Ал жеңіс үлкен тәжірибемен, үлкен еңбекпен келеді. Сондықтан тәжірибелеріңіз тоқтамасын. Жеңісті күндеріңіз көп болсын. Сізге үлкен рахмет.
1: Дүниежүзілік көшпенділер ойындары түркі және басқа да көшпелі халықтардың дәстүрлі спорт түрлерін, мәдениеті мен ұлттық ойындарын әлемге танытатын халықаралық додаға айналды.
0: Шалқар арнасында Аламан хабары.
1: Ұлттық спорт өкілдерімен өткен келелі жиында Қасым-Жомарт Тоқаев көшпенділер ойындарының маңызы мен мәртебесіне де тоқталды. Мемлекет басшысы бұл ауқымды доданы одан әрі дамытуға Қазақстанның мүдделі екенін де атап өтті.
3: Деп келгенде көшпенділер ойындарының мәртебесі баршамыздың ортақ абыройымыз. Бүкіл әлем түркі халықтарына көз тігуде, біздің тарих пен мәдениетке үлкен назар аударуда. Сондықтан бұл жарысты бірлесе дамытуға бәріміз мүдделі болуымыз керек. Қазақстан осы ортақ іске белсене атсалысуға қашанда дайын. Екі бауырлас елге ата-бабаларымыздың қалдырып кеткен ең қонды өсиеті бұл өзара құрмет және мәңгі достық. Осы даналықты ұмытуға ешқандай хақымыз жоқ. Біз ұлы дала өркениетінің заңды мұрагерінің біріміз. Батыр бабаларымыз ұлан ғайыр жерді бізге аманат етті. Салт дәстүрімізді, рухани құндылықтарымызды мұра етіп қалдырды. Қастерлі қазынаны көздің қарашығындай сақтап, жаз буынға табыстау ортақ парызымыз. Осы рухты борышымызды өркениетті, мәдениетті түрде абыроймен жүзеге асыруымыз қажет.
1: Жалпы дүниежүзілік көшпенділер ойындары ұлттық спорт түрлерін дамытуға үлкен серпін беріп отырған халықаралық дода. Бұл жарыс арқылы халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан спорттық дәстүрі әлемге таңыла түсті. Сонымен қатар жастардың төл спортымызға деген қызығушылығы да артты. Бүгінде ұлттық спорт жайлы сөз болғанда көшпенділер ойындарына дейін және көшпенділер ойындарынан кейін деп бағамдайтын үрдісте қалыптасып келеді. Өйткені дүбірлі дода ұлттық спорттың дамуына серпін беріп, спортшылардың танылуына, төл спортымыздың халықаралық аренадағы беделінің артуына жол ашты. Осы орайда Қазақ спорт және туризм академиясы, Қазақ ұлттық спорт түрлері кафедрасы меңгерушісінің орынбасары Ғалымжан Балықбайұлының Астана төрінде президенттің қатысуымен өткен алқалы жиынға қатысты пікіріне құлақ түрсек.
4: Мақтанышпен айтатын не ол президентіміздің көшпенділер ойындағы ел намысын қорғаған спортшыларды, бапкерлерді қабылдауы болды. Олардың көк байрағымызды биікке көтеріп, халқымыздың сенім ақтағанын атап өтті. Мемлекет басшысы бұл табыс спортшылардың қажырлы еңбегінің, бапкерлердің білімі мен тәжірибесінің және ұлттық спорт саласында атқарып жатқан жүйелі жұмыстардың нәтижесі деп үлкен баға берді. Қасым Жомарт Тоқаев өз сөзінде ұлттық спортты дамыту мемлекеттік саясаттың маңызды бір бөлігі екенін айтты. Президенттің айтуынша ұлттық спорт жайғына жарысымыз ол халқымыздың тарихын, салт-дәстүрін, рухани құндылықтары мен одалы мәдениетін әлемге танытатын асыл мұра екенін айтты. Ұлттық спорттың олимпиадалық спорт түрлерімен заң жүзінде тең мәртебеге болғанда ерекше тоқталып айтты. Бұл шешім ұлттық спорттың кәсіби және ғылыми әдістемелік тұрғыдан дамуына жаңа мүмкіндік береді деп сенеміз. Бұл кездесу ұлттық спортқа көрсетілген жаңа мемлекеттік қолдаудың айқын көрінісі болды деп есептейміз.
1: Көшпенділер ойындарындағы нәтиже ұлттық спорттағы жетістігімізге айналды. Әр додадан кейін ел қоржынына түскен медаль саны ғана емес, спортшылардың дайындығы, ұлттық спорт түрлерінің және халықаралық аренадағы беделіне де баса назар аударылды. Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабасовтың айтуынша, соңғы жылдары ұлттық спорт өкілдеріне көрсетілетін мемлекеттік қолдау күшейіп келеді. Атап айтқанда, спортшыларға жалақы төленіп, оларға берілетін үстемақы көлемі артқан.
5: Аттың үстінде өскеннен кейін бәйге, көкпар, аударыспақ спорт түрлеріне келгенде шынымен біздің халық өте қатты жақсы көреді. Тақымын қысып отырады. Бұл 74 медаль біздің бүкіл потенциал емес. Әлі де келешек ойындарда бұдан да жоғары деңгейде дайындалуға тырысамыз. Жалпы ұлттық спорт біздің елімізде мына олимпиадалық спорт түрлеріне мемлекет басшысы тапсырмасымен теңелген, сол мына өз нәтижесін бүгінгі күні беруде. Мына әлем чемпионаттарында, Азия чемпионаттарына жеңіп келген, жүлдегер болып келген спортшыларға бұрын ешқандай үстемақы берілмейтін, жалақы берілмейтін. Бүгінгі күні спортшыларға жалақы төленіп, үстемақылары көбейіп, олардың жаттықтырушыларына осы спортшыларды кезең-кезеңмен әр жетістікке жеткен сайын олардың да үстемақылары көбейді. Осының бәрі бүгінгі күні мемлекеттік қолдау болып тұр.
0: Әуе толқынында Аламан хабары.
1: Жалпы елімізде соңғы 7 жылда 500-ден астам спорт нысаны бой көтеріпті. Бүгінгі күні спорт мектептеріне бөлінетін қаржы көлемі де артқан. Бұны алқалы жиында президенттің өзі айтты.
3: Балаларымыз спортпен немесе дене шынықтырумен міндетті түрде айналысу керек. Бұл еліміздің жарқын болашағының кепілі. Осы мақсаттың жалпы ұлттық мән-мағынасы айрықша. Өйткені дене бітімі әлсіз, рухы қауқарсыз халқы бар ел ешқашан озық дамыған мемлекет бола алмайды. Бұл баршаға белгілі ақиқат. Сондықтан спорт мектептерінде оқитын әр балаға бөлінетін қаражат көлемі 2 есеге жоғарыпты. Яғни 233 мың тегеден 415 мың тегеге ұлғайды. Былтыр 220 мыңнан астам бала спорт үйірмесіне мемлекет есебінен ақысыз барды. Осы мақсатқа 50 миллиард теңге бөлінді. Жеңпаз, чемпион болу бір басқа. Жеңпазға, чемпионға лайық үлгі көрсету бір бөлек. Жас ұрпақты, табанды, қайсар, шыдамды болумен қатар, оларды әдепті, мәдениетті, тиянақты болуға үйрету өте маңызды.
1: Мемлекет басшысы Астанада ұлттық спорт өкілдерінің басын қосып, төл спортымыздың келешегі жайлы келелі сөз қозғады. Ұлттық спортты қолдап, оны әрі дамытуды үкімет пен әкімдіктерге ортақ міндет екенін ескертті. Сонымен қатар сала мамандары мен спортшыларға да үлкен жауапкершілік жүктеді. Ұлттық спорттағы жетістіктерді атап өтіп, үздіктерді марапаттап. Бұл ұлттық спортқа көрсетіліп отырған мемлекеттік қолдаудың нақты көрінісі. Осымен бүгінгі сөз тамам. Хабарды дайындап жүргізген Бағдат Мұхтарұлы, әуемен әрлеген Сәбетхан Мирханұлы.
0: Ұлттық спорт түрлерін түгел қамтып, тарихы мен бүгінгі тынысын сөз ететін, өзекті мәселені талқыға салатын Аламан хабары.
6: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Астана сазы фольклорлық ансамблінің орындауында Бауыржан Ақтаевтың шығармасы «Қайран елім».

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дара бос хабар.

армысыздар ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеуге ниетті өресі биік тыңдарман қауым айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Біз бүгін қазақ драматургиясында өз орны, өз қолтаңбасы бар. Өмірдің өзінен ойып алынған суреттерді сахна тіліне көшіріп, көрерменін өмірдің айнасы сахна әлемінде қауыштырған қаламгердің шығармасы.

0: Шығысында сары тақырлар мен сексеуілді төбелер кезек алмасып, Сарысу өзеніне дейін созылып жатқан дала төсінде өтті. Әкесі Базарбай мен шешесі Балшай өмір бойы қой бағып, далада көшіп қонып, қоңырқай ғана тірлік кешкен қарапайым жандар еді. Көзін тырнап ашқаннан көргені ұшы-қиыры жоқ ен дала болып еркін өскен Сұлтанәлі ағамыз адам бойындағы қасиет біткеннің бәрі қанмен дариды дейді.
1: Өзі адамға кез келген дарын қабілет қанынан бірінші қанында болу. Егер адамның бойында мысалы жазушылыққа қабілет болмаса, басқа актерлікке, суретшілікке қанында болмаса ішің шықпайды. Менің нағашыларым шешем ән айтатын, өлең шығаратын, айтыс шығаратын, ағаларым, аталарым бүгін жақсы ақын болған кісі екен, сол маған қонған ол қаныма. Сосын мен енді сол кішкенемнен жазуға ол енді құдайдың берген қабілеті ғой. Мен әкем жаңағы шала сауаттылау кісі баяғы негізінде оқыған әріптер таниды, сөздерді қосып жаза алады. Мектеп оқымаған ғой, бірақ ана сауатты. Сол маған әріптерді үйретті. Сонда 5 жасында, 6 жасында мен содан жазып үйрендім. Ол кезде шешем қойшымыз, айдаладамыз бүгінде бір екі әліппе ме кітап әкеп берді. Содан жазуды үйрендім. Содан маған одан кейін тағы батырлар жырын әкеп берді. Сол кішкенемнен батырлар жырын тудыратып оқып жаттап алдым. Мектепке енді бірінші сыныпқа бардым, бірінші классқа бардым. Сосын жұрттың бәрі б дегенді оқып жатады. Мен оқып қалам, бұлар немен оқып жатыр? Мен білемін ғой. Сосын бір күні жаңағы, сен осы неге дұрыстап неге жазбайсың? Ағай, мен білемін ғой. Сен не білесің? Мен бәрін білемін ғой, деп мақтанып қалыппын. Айтшы онда, сен былай бір ауыз өлең білесің бе, дейді. Сонда мен ана жаңағы батырлар жырын жаттап алған, зулатып оқыған ғой. Айтып бардым, мұғалім ауыз ашылып, ай, сен қайдан шыққансың? Содан мен бірден екінші классқа ауыстыру керек деді. Сосын жоқ, ол кезде оның қиыншылығы болды дейді. Сонымен оқып кеттім. Сол ана менің бейімділігім болды. Сосын жаңағыдай кітапқа құмарлығым болды.
0: Соғыстан кейін дүниеге келген ұрпақтың өкілі Сұлтанәлі ағамыз бізді тәрбиелеген кітап пен радио дейді.
1: Сосын мен радиода отырмын ғой. Менің сол талантымызды ашқан, жалпы өнерге бейім деген қазақ радиосы болды. Неге дейсің ғой? Ол кезде біз қойшының ауылымыз, ауылда да ол кезде свет жоқ. Кәдімгі электрик жарық жоқ. Телевизор деген біздің түсімізге кірмейді. Қазіргідей мынау интернет ондай жоқ мүлдем. Енді ана кітаптың өзі қойшының үйінде бола бермейді ғой. Мен мына шешем сол кезде радио болады. Ол радио үлкен мынандай. Оның батареясы болады. Зілдей салмағы. Оған келді ме? Сол батереяны сөйлейді. Сол радионы қойып қой. Шешем мына әнге неге құмар болғаннан кейін соны тыңдатады. Сонда мына қазақ радиосында айтылған әңгімелер менің сол әйтеу анық мектепке 10 жасыма шейін осы мен радиода нәйтсе ауылда болсам, ал жаздай каникулда үйге барсам сол радионы тыңдап өсем. Сонда ана радиода айтылады сөз, әдебиет сол ептеп миыма кірді. Сосын кітап оқыдым, осы екі нәрсе шешем сол свет біздің ауылда электр жарығы сол 60 жылдарда келді ғой, содан кейін келді. Онда да үйдің қасына сапқозының орталығында ғана болады, дивижок деген қойып қояды, содан деген түнде сөндіріп тастайды. Бірақ радио әйтеуір бәрі жерде істейді. Ол кезде радионың беделі өте күшті болды, бәрі тыңдайтын жаңағы. Содан мен осы әдебиетке бірінші енді ол құдайдың берген таланты, бірақ мені өнерге жазуға бейім деген осы енді бірінші кезекте оны жасыруға болмайды, әдейі келгеннен кейінге айтып отырған жоқпын мен. Осы бізді тәрбиелеген, біз телевизорды мектепті бітіретін жылы ғана көрдік қой деймін. Онда да телевизор әркімнің үйінде кез келген үйде болмайды ғой. Сосын кітап.
0: Ал сіздің болашақ драматургтың обаста ақын болғанынан хабарыңыз бар ма? Бұлардың қыстауы Сырдарияға жақын Әулие Тораңғыл деген жерде еді. Қыстаудан көктем шыға үйлерін 3-4 түйек артып, төбелердің арасымен Сарысуға қарай көшетін еді. Көш бірнеше күнге созылатын. 4-5 жасар бала кезімде түйенің қомында басым қылтиып кетіп бара жатқаным әлі есімде дейді Сұлтанәлі аға. 6 жасынан бастап тай мініп, аттың жалына жармасып қой айдауға жарапты. Сөйтіп жайлауға Сарысу өзенінің бойына көшіп келіп, үй тігіп жатқан кезде шаңырақ көтерген бақанда сүйемелдеп тұрып, апа, мен өскенде ақын боламын депті. Бұл шамамен жазушының әлі оң солын танымаған 5 жастағы кезі екенін ескерсек, ақын дегеннің кім екенін білмейтін баланың аузына құдай салды ма дерсің?

0: мен ақын болам деген сөзді неге айттым, қалай айттым, оны әлі күнге түсінбеймін. Соны ойлағанда жазушылық о баста маңдайыма жазылып қойғандығына сенбеске амалым қалмайды, дейді Сұлтанәлі ағамыздың өзі.
1: Аға, сіз мынау шығармашылық адамы тым мұм болмау керек, менде ақындық мінез болмады депсіз ғой.
2: Ол рас. Енді бұл өзінше ұзақ әңгіме. Мұм болмау керек, мақтаншақтау болу, атақ құмарлау болу керек. Табысқа жетем десең, бүгінгі заманда. Енді мен шетелде де көп болдым, бірақ ойынды ол жақта басқа ғой. Басқа біздегіден мына театрдың жұмысын жүргізу, кітап шығару, кино шығару біздегіден мүлдем басқаша. Бізде де үкіметтің ақшасы ғой, соған жұмыс істейді. Сонда ойлағанымда шығармашылық адам менде ақындық мінез болмағанда ол жалпы мінезім келмеді де. Мінезім енді о баста табиғат берген мінез ғой. Оның ішіне мен 7 жасымнан бастап мен әркімнің үйінде жатып оқыдым. Әкем қойшы, әкешем. Бірінші сабаққа, бірінші классқа мен жалаң аяқ бардым. Білмеймін, оны түпінен бар ғой. Ол не сабаққа барасың деген, қалай барасың, ешкім шаруасы жоқ, кітабым да жоқ. Жалаң аяқ барыппын, сосын оны мен ұят деп ойлап жүрген жоқпын, ауылда жүрмейміз ғой. Сонда ұяң ортада өстім. Және мен енді мынандай болды, 4-5 жасыма сен сайрап сөйлейтін болған. Содан әкеші мынау қойшы, ана ауылда айдалалып отырған ғой, сол қыстауға жаңағы 1-2 адам келген, бір делегация. Сосын шыққанда әкешім жоқ, мен сайрап сөйлеп кетіппін. Бәрін айтып жатырмын ғой, ойбай мынау сайрап сөйлеген мынау қандай керемет қой деген. Біреудің көз тиді дейді, содан мен жалт етіп алып, содан кейін көп сөйлемейтін болдым. Бір жағынан сол да әсер еткен шығар. Сондықтан мен ұяң болып өстім, ақынмын, тек жазамын, ана өлеңді оқуға да жоқ, оқы деп ешкім де айтпайды.
0: Сөйтіп мектептің бетін көрмей-ақ оқып жазуды меңгеріп алған бала Сұлтанәлі мектепке барған соң өлең жазуға белсене кіріседі. Мектепте оқып жүргенде кәдімгідей ақын бала деген аты шығады.
2: Мен өлең жаздым. Әуелі Надежда Рушникова деген болды, қазір осы мына Алматы облысында тұрады, орыстың қызы, бірақ қазақ болып кеткен, қазақша оқыған ақын болды. Сол аудан комсомол комитетінің секретарі, сол 5-сынып оқып жүргенде маған мақтау қағазын берді, өлең оқып. Сөйтіп Асқар Тоңмағанбетов деген жазушы, ол кезде жазушылар одағының Қызылорда облысындағы бөлімінің меңгерушісі Қомшабай Сүйенішев деген кісілер, мен ептеп сол мектепте жүргеннен бастап мен өлеңдерімден мектептің оқып ұсып жүргенде облыстық кейске өлең шығу деген үлкен жетістік қой. Содан солардың алып жаңағы мен әдебиетке келе бастадым. Мысалы мен жаңағы өлең жазып жүргеннен кейін біреу ақыл берді, сен мына өлеңді Асқар Тоңмағанбетовке апарсайшы деп. Мектептің оқушысымын, 10 оқимын ба екен, 9 оқимын ба екен. Содан Қызылордаға барып, ол Ленин жол газетінің ішінде екен, тауып алып біреу көрсетіп, кабинетін ашсам асекең отыр, суретін көрген ғой. Сосын кіруге батылым жетпей, былай жүріп бір кезде кірдім, дұрыстап сөйлеймін де өлеңімді деп жатырмын. Сосын асекең өлеңімді көріп, әй Қомшабай, міне кеш деді. Сосын бір кісіні шақырды, сөйтсем Қомшабай Сүйеншіп деген сол облыстық Ленин жол газетінің әдебиет бөлімінің меңгерушісі екен. Соған мына баланың өлеңі шығар деп, соның өлеңі болып, содан таныс болып, содан иншалла мен басқа ештеңені ойлаған жоқпын сол кезден бастап. Арманым жазушы болу, ақын болу деп есептедім.
0: Өзінен болашақта ақын немесе жазушы шығатынына титтей де күмәні болмаған болашақ қаламгердің бұдан басқа арманы да, мақсаты да жоқ еді. Ол кезде ақын жазушы болу үшін міндетті түрде Алматыдағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетіне түсіп оқу керек деген түсінік бар болатын. Сол себепті жұрттың бәрі оқып, жазушы болып кетіп жатқан журналистика факультеті арманы. Бірақ оған түсу үшін міндетті түрде 2 жылдық еңбек өтілі керек екен. Сол себепті мектепті бітірген соң ауылда әкесінің таяғын қолға алып 2 жыл қой бағады. Бірақ қойдың соңында жүрсе де өлең жазуын тоқтатпай жалғастыра береді. Соның арқасында жас шопан ақын деп бүкіл республикаға танылып жатты. Осылайша қалам иесінің 20 жасқа толып жігіт атанғанға дейінгі өмірі жапан далада қойдың соңында көшіп қонумен өтіпті. Бірақ өзі бұған еш өкінбейтінін айтады. Кейін жазушы болуына да осы даланың әсер еткен анық. Прозалық шығармаларының барлығы дерлік даладан көрген білгендеріне көңілге қондырып, көкейге тоқыған, құлағына құйғандарымен безбенделген екен. Әр жылдарда тұңғыш, жұлдызың жансын, алтын сағым, құм мен қызғалдақ, шөл, дала мен дария, красная гармонь, қазақтың қызыл кітабы, ең әдемі келіншек, бізде ғашық болған біз атты кітаптары, сондай ақ сыр мен сарысу, ғажайып көктем атты екі томдық шығармалар жинағы, және алтын сағым, сыр мен сарысу, ауыл мен алматы атты үш томдық шығармалар жинағы жарық көрген қалам иесі өзінің алғашқы көркем туындыларының бәрінде қаламына сағым ойнаған сары даланың сырын арқау етіпті.
2: Сөйтіп жүріп, мен енді журналистика факультетіне түсу керек деп ойладым. Жұрттың бірі айтты, журналист болсаң жазушы боласың. Соны журналистика факультетіне түсейін десе, екі жыл еңбек өтілі керек, айтса алмайды. Содан ауылда қалып екі жыл қой бақтым. Бұдан мен ешқандай зиян шеккен жоқпын. Өйткені кейін мен прозамен айналысқанда бүкіл жазғаным сол анау Жезқазған мен Қызылорданың ортасында Сарысу деген өзен бар. Біздің жайлауымыз сол жерде. Біз Қызылорда облысынан Сыр бойынан қыстауымыз Сырдария өзенінің жағасында, жайлауымыз Сарысу өзені. Бұл ен дала қазақтың неше түрлі баяғы уақиғалар өткен жер, адамдар да ерекше. Ол кездің адамдары бұндай емес қой, мүлдем басқаша болатын. Әркімнен естіген аңыз әңгімем, сол екі жыл қой баққаным жазушы болып, кеп түстім оқуға, журналистика факультетіне. Және сол жылы Асекен қайтадан мені Ленин жол гайсына үлкен өлең дегенде берді, жарты беттен асып, өмір баянымды шопан қойшып жүрмін. Сырдария гайсында сол мартта мекен 66 жылы Сәт Сапар Сұлтанәлі деп үлкен суретіммен өлең дегенде берді. Сол жылы мен республикалық жас ақындардың фестивалінің лауреаты болдым. Және қызығы, мен ондай фестиваль білмеймін. Мен 66 жылы көктемде Сарысуға әкеммен бірге қой деп бұрыстым. Ауылдан кетіп қойғам, ауыл әлі көшкен жоқ. Кейін машинамен жүрген әкеп келді, біз қой айтып кеткенбіз. Содан артымыздан бір УАЗ-ик машинасы қуып жетті. Сосын келіп Сұлтанәлі Балғабаев деген, сен бе дейді? Е, менмін. Сен республикалық жас ақындар фестивалінің лауреаты боласың, соған Алматыға бару керек деп. Мен түсінбей қалдым, мына кісі не айтып тұр. Мен оны естімесем, сосын мазақ қылып тұр ма бұл кісі деп ойладым. Неге бұл? Мен білмеймін ондай. Сосын жоқ, келуіңге осындай мен жіберді, осы тезірек Алматыға жетуің керек деп. Сосын не істеймін мен? Қойды әкеме тастадым, үстімде жаңағы қойшының қойға кетін кімде ол? Шоқтым ма, соған жақындап. Енді үйім анау қыстауда. Енді мен ертең Алматыға жүруім керек. Содан Сапқозының орталығы, соған барып ағайындардың біреуінен костюм, біреуінен шалбар, біреуінен. Енді Қызылорда келіп, сосын жаңа аудандық комсомол комитетінің секретарі Сырдария. Сосын айтты, мен не істеймін? Сен ана жерге барасың деді. Сосын жаңағы анықтасам, Қомшабай Сүйенішев, сосын Садықбек Қангелдин деген ақын болды Алматыға. Келіп қайтыс болды Садық. Ол облыстық комсомол комитетінің хатшысы еді сол кезде. Сол кісілер менің анау газетке шыққан өлеңдерімді жіберген ғой фестивалға. Содан мен лауреат болған екен. Содан бірақ білдім ғой, содан неге Алматыға барып, Мұзапар Әлімбаев хабар жүргізді. Міне осы отырған қазір сендерге радиодан сөйлеп отырмын ғой. Осы жерге мен 66 жылы ол кезде телевидение, осы жерде мен хабарға қатысып өлең оқыдым. Өмірімде өлең оқимын деген ойым жоқ. Және ол кездегі хабар жаңағы тікелей эфир, онда қазіргідей жазып алу жоқ, тікелей шығасың. Әйтеу өйтіп бүйтіп сөйлеп, содан келіп міне мен сол жылы оқуға түстім.
0: Сұлтанәлі аға өзін өмірде де, жазушылықта да жолы болған адаммын деп санайды. Оқуға түсуіне де көп адамдардан қолдау болады. Тіптен сол кездегі совхоз директорының өзі бұның оқуға түсіп арманына қол жеткізуіне белгілі бір деңгейде қолдау білдірсе керек.
2: Сонда мен қарап отырсам, мен өзі адам дағдығына жазып қойған деген бар, мен соған сенемін. Сонда соның бәрі менің маңдайыма жазып қойған екен. Әйтпесе Асекең мені дұрыстап қабылдамаса, ана кісілер менің жаңағы өлеңімді қазір кім іздейді? Сенің өлеңің шығып жатыр, ешкім іздемейді. Содан келіп оқуға түсіп, сондықтан менің балалық шағым бойымда талант болды, қабілет, бірақ мені жаңағы қолдайтын адамдар болды. Оқуға түсіме де қолдау болды, жасыратын жоқ, өйткені біздің демізде жаңағы екі ишан бар, Орза ишан деген, оның баласы Ахмет ишан деген, екі ишан болған аты, Қызылордада. Ол кезде ишан деген үлкен атақ қой, ана Ахмет ишан сол ана сақсудың бойында. Соған оқуға түсетін жылы, соған қасынан біз көшіп бара жатып, біз одан да мен жайлауға Түлкібай нұрасы деген жерге. Соған түнеп аялдап, әкем жаңағы Ахмет Ишанға міндеттеді, ол жақын ағайын болған кісі ғой. Соған аруағына құран оқытты, қой сойып, сосын әрмен көшіп, сосын енді оқуға кеткенде, мен сол Ахмет Ишаннан, ешеке маған көмектес дегендей болдым ғой. Тілеп атым. Оны және мені оқуға сол жерден, бұны енді айтуым керек енді, Орынбасар Бәйімбетов деген сапқозының директоры болды. Сәтселісі, еңбегі атан, мықты кісі, атақты кісі. Сол кісі мен енді, Түлкібай деген нұрасында жатын, мен Алматыға кетуім керек оқуға, тапсыруға. Айдалады, қалай жетенде жүрген кезде, жаңағы Орынбасар Бәйімбетов келе қалды, директор, ойбай, мен оқуға барам деп, маған жақсы деді, мен машинасын алып алып, ауылға алып келді. Сонда келе жатып, Ахмет Ишанның қасынан өтіп бара жатқанда тілеп атырмын ғой, оған кәдімгідей сенеміз ғой. Сосын келгеннен кейін енді, сол Ахмет Ишанның немере келініне емтихан тапсырдым. Түсіндіңіз бе? Иә, оқуға түсуге келгенде.
1: Сәйкестігі қалай?
2: Міне, сонда мен кейін айтамын да, енді сол кісілерге дұрыс рахметті айтпадым мысалы. Сонда мен кейін бірақ мақтанып айтамын, мен ана мені оқуға Түлкібай нұрасынан социалистік еңбек ері деген атағы бар үлкен директор алып келсе, мен Ахмет Ишаннан тұсынан өтіп батасын алсам, мен келіп оның немере келініне емтихан тапсырсам, мен қалай түспеймін деп сонымен түсіп кеттім.
1: Ол кісінің Ишанның немере келін екенін қайдан білдіңіз? Сол кезде білдіңіз ба?
2: Ол кезде дәл олай деп ойламадым, бірақ жаңағы мен осы оқуға барғанда осы жақта енді ағайыншылықта кім бар дегенде Файзолла Оразаев деген кісі болды, ғалым.
1: Сабақ берген бізге.
2: Сабақ берген. Соның Флора деген жеңешем болды. Флорада қабылдау емтиханның мүшесі. Сол маған бірінші екінші сабақтан біреуінен бес, бұларға біреуінен төрт қойғызып бер, сосын әлдәлеріп өтіп кеттім ар жағында. Соны енді мен кейін енді оны балаларына айтып жүрмін, Базар Ахмет. Оны емтихан алатынын білмеймін, Флораны осы жаққа келгенде білдім. Өзіміздің ауылдан бір басқа бір кісі келді де, сол айтты, сол емтихан алады, соған бар деп соған жіберген еді. Бірақ енді соның бәрі жаңағы бір не, былай қарасам, бұл маңдайыма жазып қойған деп ойлаймын.
0: Сонау бір кездегі Ахмет Ишанның басына түнеп, аруағына құран бағыштап, тілек тілегенінің де бекер болмағанына имандай сенетін, өзінің өмірде талай қиыншылықтан қиналмай өтіп, жолының болғандығын жақсы адамдардың қолдауымен байланыстыратын Сұлтанәлі ағамыз, қазақ айтатын қырық түрлі кесірге сапаттан, бәле жаладан аман өткенінің бәрін кездейсоқтық емес деп санайды. Ол өмірде кездейсоқ ештеңе болмайды дейді.
2: Енді мынандай жағдай болды. Оқуға түстік қой. Оқуға түскеннен кейін бір комитет 10 шақты бала ма жатқанбыз. Соның бір екеуі ғана, үштікті ғана оқуға түстік. Басқасы құлақ болды. Енді анау құлақ болғандар айтпай ма, сендер оқуға түсіндер жу деп бізге. Ол кезде біз Алматының заңын білмейміз. Оқуға түскендер енді 3 бала түсіңіз, 3 бала. Қаған түсемеген жу дегесін біз қазіргі өнер академиясы бұрын қазу болған ғой, соның қасында кафе болған, қазір міне ғана гостиница ма бірдеңе салып қойды соның орнында, сол кафеге барып жудық. Сол жуып отырған кезде жаңа оқуға түскен, енді атын айтпай қояйын, өзі жас үлкенде менен де жігіт еді, ішіп алғаннан кейін бір милициялар келіп еді, сонымен дауласқан. Неге сол кезде Алматының заңы шығыпты, тәртіп қатал болды. Сол не ішесің десе, ана оскерек шығар, соныменен қой қой деп кеткен, 7-8 баламыз. Сосын енді шықтық, біз ойымызда ештеңе жоқ. Жаңағы оскеректе мен көп қатыспадым, ішінде отырмын ғой, көп деп сөйлеп отырмын. Сосын шыққаннан кейін жаңағы мен енді ертеңіне жатақхана алып қойғанбыз алдына, бірақ анау жерде анау көршім жаңағы мен бірінші келген кісі, соның үйінде менің сумкам қалып қойған, Файзолланың емес, басқа үйде. Шықтым да соны алайын деп есіме түсіп кетті, дәл сол кезде түсіп кетті. Білмеймін түн ішінде неге мен соны алуға барған, соны алайын деп сол жаққа кетіп қалдым. Барып сумкамды алып келдім, келсем жаңа балалар жоқ. Сосын бір кезде жаңағы ішінде оқуға түсіп қалған бір аягөздің баласы бар еді, сол келді. Не болды? Аналар қайда? Ойбай, оны милиция алып кетті. Сонда ана милициялар аңдып тұрған әже, заң сол кезде заң қатайыпты, дәл сол кезде Алматының бір қаулы шыққан ба, сонда жаңа ішіп алған екі баланы соттады ғой, милицияға түскен, сен тәртіп бұздың деп. А мен сонда ана сумкама кетпей, мен ана балаларыма кетсем,
1: сіз де сотталар едіңіз?
2: Мен де сотталам. Мен соны ойлағанда денем дір ете қалады. бірақ құдайдың маңдайыма жазып қойған бар деп соған сенемін мен. Неге мен дәл сол кезде сол түн ішінде пунктіні неге ойладым, көрдің ба? Ана бала жазықсыз сотталып кетті, түскен оқу және сол екеуі де түскен оқуға, түспеген балалардың да болған жоқ, өйткені ол көп ішпеген ба, сонда әйтеуір осы екеуі кетті. Міне
0: Сұлтанәлі аға, мен адамның маңдайына алдын ала жазылған тағдыр болады дегенге сенетін адаммын дейді. Жазушы драматург өзінің осы жасына дейін атқарған қызметтерінің барлығына күтпеген, мүлдем ойламаған жерден барған екен. Ол ешқашан аяғынан тозып жұмыссыз демеген адам. Оны жұмыстың өзі деп келеді, өзі табады. Ол ылғи өмір жолында жақсы адамдармен жолығып, қайырымды жандардың қолдауына ие болатынын, солардың арқасында ойламаған жерден күтпеген шешімдер қабылданып, соның әсерінен өмірі мен шығармашылығында түрлі бетбұрыстардың болғанын айтады.
2: Шынымды айтсам, мен енді біраз атақталдым, жұмыс істедім. Мен маңдайыма жазып қойған деген, мені ешкім жұмысқа шақырған емес. Еш уақытта. Оқып жүрген, жаңағы 5-ші курсты оқып жүрген, мен Көкшетауға жіберіп қойған. Енді Көкшетауға кетуім керек. Соған дайындалып жатырмын мен. Қыста ғой, әлі біз бітіретінімізге 5-6 ай бар, 7-8 ай бар. Әйтеуір 5-ші курстамыз. Сосын соған барасың деп бөліп қояды бізді. Ол кезде сендерді білмеймін қалай болғанын. Бізде
1: жолдамамен жібереді ғой ол
2: кезде. Иә, үкіметтен ақша подъемный беретін бізге. Сояқтан кетесің. Ондай орталық комитет береді, идеология бөлмейді. Өйткені біз журналистпіз ғой. Соны сояққа жіберетін болып қойған. Сосын мен сояққа барамын. Көкшетауды көгенштеп жүрдім. Содан жа Баққожа досым Мұқай атақ жазушы болды ғой. Сол бір оқығым, сен көкім Баққожа. Сол әуелі жаңағы неге орналасты, білім және еңбек журналына. Бүгіні келіп айтады, өзі әзіл көрсетіп, сондай жігіт болады.
1: Иә, сондай кісі.
2: Сондай айтылды. Сол келіп айтты, сені қалдырбын Найманбай біз деп атық дейді. Мен түсінбей қалдым, кім ол кісі? Ол білім және еңбектің жұмысы, сен көп кісі келеді, қойшы сен өз осы анаңнан айта бересің дейді. Жоқ деді, қоймай, айтқан істеді, алып бар. Мен сәлем беріп жатырмын. Сосын анау Баққожа мен мақтап жатыр, қалеке осыдан артық жігіт таппайсыз дейді. Сосын жақсы жақсы жаз деді ана кісі. Не жазамын мен? Түсінбей қалдым, арыз жаз жұмысқа. Жұмысқа тұрасың, арыз жаз дейді мен. Сосын мынау не істеуін білмей қалдым, жазбаймын деп айта алмаймын. Сосын қалай жазамын деп Баққожа айтты, былай шығару, былай бүйтіп жазасың деп ақ жазды. Соныменен сол неде жұмыс істедім, қалып қойдым. Сосын енді оның да әңгімесі бар. Сонымен жұмысқа тұрып алдым, жақсы жұмыс, стипендия аламын, айлық аламын, жатақханам бар. Баққожа үйленіп алған, ол кезде бөлек тұрады, мен жатақханада шалқып жүрмін. Сосын енді диплом жазатын кез келді. Енді мен ана жаңа жылдың алдындағында тұрдым ғой енді. Диплом.
1: Көкшетаушы.
2: Сол айтайын енді. Көкшетауға мен бөліп қойған. ЦК бөлген, орталық партия деген міндеті қатал.
1: Әлі оқып бітірген жоқсыз?
2: Әлі бітірген, оқып жатырмын. Мен диплом жазуым керек. Енді жұмысым бар, мен Көкшетауға кетесің деп қояды. Деканаттарлық сұрайды, Көкшетауға дайынсың ба? Иә, дайын деп үндемей қойып қояды. Сосын енді біреулер ақыл айтты, мен не істеймін, жұмысым бар. Сен диплом жазбасаң, сен ешкім жібере алмайды. Сонымен жазбаймын дедім, диплом курсын мен ендігі жазамын ба? Жұмысым бар, не істеймін диплом бар? Сөйтіп жүрдім, соған жүрдім ба, жазып жатыр, көрсетіп жатыр. Бір күні сені Тауман Амандос іздеп жатыр деп, өзі алдында ғана деканаттан түсіп қалған еді. Сосын шақырып алып бардым, ай диплом қайда деді. Сосын бұл күмбілжан дедім, мен жазамай жатырмын. Сосын күлді, мен сені білемін деді, сен Көкшетауға кеткің келмей жоқ? Иә деп мойындап қойдым. Онда сен былай жаса, сен дипломды қорға деді. Қорғамасаң маған ұят болады жетекші. Мен өзім міне жұмысым төмендеп болып жатыр, ұят болады. Сен қорға, бірақ дипломды алма деді. Подъемныйдан ақша береді, онда алма, жоламай оқы деді. Жақсы дедім. Сонымен асығып сүгіп әйтеп бірдеңелерді жазып, осы жұрттың ба, уже диплом дайын болып отырған, мен әлі жоқ қой. Жазып жазып құтылып, сонымен дипломды алмадым да 2 жылдан кейін алдым дипломды. Әйтіп бір жақсы жігі, ана подъемный алмасаң, диплом алмасаң, мынау ешкім іздемеді. Мен сонымен осында қалып қойдым. Міне бұл да менің
1: саясат қалай.
2: Ал енді мен ана жаққа кетсем, онда кеткен адамдардың көбі журналистте, бұл да жеп қояды ғой адамды, жеп қоюы мүмкін еді. Сонымен мен Алматыға келемей қалуым мүмкін еді. Сонда міне менің Алматыға қалуыма, мына әйтеуір ұстаздарымның, Баққожаның

Осымен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері, жазушы-драматург Сұлтанәлі Балғабаевтың өмірі мен шығармашылығы жайында болған Дарабоз хабарының бірінші бөлімі аяқталды. Хабарымыздың жалғасын келесі аптаның дәл осы күні, осы уақытта тыңдай аласыздар. Хабардың авторы әрі жүргізушісі Жанар Оразымбетқызы. Сазбен сабақтап, әуенмен әрлеп, дыбысын үйлестірген Советхан Қоңырбай. Әуе толқынында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Мәди Айымбетов, шебер мен бала.
3: Жалғасы.
2: Ғажайып кішкене қала 99 күн бойы шеберден көз жазып қалды. Кейбіреулер, бәсе, басына ақылға оңған екен ғой. Тегіннен тегін сыбызғы лөсірудің ақмақтық екен түсінген екен ғой деп жорамал жасай. Ал шебердің еңбегін қастерлейтіндер уайым шегеді. Оның жасаған сыбызғы кернейлері ешбір үйде тартылмады. Қала ән мен күйден, жүректі тебірентер саздан ажырап, тұнжырап тұрады. Күн артынан күн осайша өте берді. Көкірегінде 100 жылдық ертегісі бар, 100 күндік ғұмыр қалған ертекші өзінің ең соңғы ертегілерін балаға әлсіз үнмен демін үзіп-үзіп зорға айтып жатты. Ұзақ ғұмырымда көңілсіз ертектер айтылмаған еді. Енді бүгінгі ертегім ән мен күйден тоналған тұнжыр қала туралы деп қадірлі ертекші балаға ең соңғы екі ертегісінің бірін айта бастады. Бұл 99-шы күні өтті. Бала ертектің соңына дейін әзер шыдады, себебі бүгін оның сиқырлы сыбызғыны шеберден барып алатын күні. Жүрегі алғышып жеткен бала базардың қақпасынан ішке кіре алмайды. Айнала қалың нөпір қалың. Базардың үсті сыбызғы мен керней үнді тұнған. Халық бір-бірін итермелеп базар ортасына қарай ұмтылып барады. Бала шеберге әзер дегенде жетті. Жетті де өз көзіне өз сенбей таң тамаша болып тұрып қалды. Шебер баяғы жаймасының үстінде үйіліп жатқан неше түрлі сыбызғы мен кернейлерді жұртқа үлестіріп жатыр. Өзді мәз, жұртты мәз. Қала тұнжыр көлеңкеден серпіліп әуен сазға бөлініп жадырап тұрды. Бала бұл көрініске қуанарын да қуанбасында білмей дағдарып қалады. Мына түріне қарағанда шебер 99 күн бойы баяғыдай жай сыбызғы мен кернейлерін жасап жүрген сияқты ғой. Сиқырлы сыбызғы туралы уәдені есінен мүлдем шығарған тәрізді. Бала шыдамай, шебер, уәдені ұмытқан жоқсыз ба деп тіл қатады. Шебер жай дәргейіппен, уәде деген уәде, айтқаныңызды екі етпей орындадым, міне кейіңіз деп жаймада тізіліп жатқан сыбызғының біреуін балаға ұстата салады. Шебер бала мен басқа сөзге келмеді, жаймадағы сыбызғылар мен кернейлерін жұртқа үлестіріп базардың ортасын мереке думанға бөліп қала берді. Қалың нөпір баланы базардың сыртына шығарып тастайды. Қолында жұрт қатарлы алған жайғана сыбызғы баланың көңілі айран асыр. Шебердің қылығына аса болған ол сыбызғыны қақ бөліп сындырып, лақтырып тастағысы келді. Бірақ мұны жұрт көзінше істеуге батылы жетпеді. Көрген адам болса мұнысын кешірмес, ол осы көңілсіз қалпы ертеңінде қадірлі ертекшінің үйіне келеді. Әппақ сақалы омырауына түскен қарт адам биік төсектің үстінде ең соңғы сағатын күтіп сұлық жатады. Баланың келгенін жүрегімен сезіп, балам, бүгін мен саған ең соңғы ертегімді айтуға тиіс едім, бірақ әлім келер емес. Әттең, бұлақ суының сылдырын, қайың жапырақтарының сыбдырын жеткізер бір сарын құлама жетсе, қуатым жиналып, бойыма күш жиылып, соң ертегімді айталар едім ау дейді ертекші демін зор қалып. Бала осы сәт шебердің өзіне берген сыбылғысын есін алады. Есін алады да көңілсізденіп қалады. Қолындағысын жай сыбызғы деп ойлап жүрген еді. Сөйтсе, сындыруға да, лақтырып тастауға да көзі қимай, бүгін ала келген еді. Ертекшінің мына суық жатқан сәтінде баланың сыбызғыны қолына алмасқа шарасы қалмады. Оны тартқан сәтте бөлмешін бір керемет үн кернеп кетті. Нұрлы тіршіліктің сан алуан ғажайып сазы қарт ертекшінің көңілін әлдилеп, жүрегіне мәңгілік құмырдың жырын құйды. Жасыл орманның, теңіз толқынының шуылы, қыран құстардың қиқуы, бәрі-бәрі сыбызғы көмейінен асып-тасып төгіліп жатқандай. Ертекшінің шырағы сөніп, барып қайта жанды. Өмір жайлы 100 жылдық ертегіні қадырлы ертекші әр күн сайын бір-бірлеп жырлай берді. Сөйтіп шебер өзінің сыбызғылары мен кернейлерін халыққа сыйлап жүріп, ал бала ертекші қарияның ертегілерін жазып жинап жүріп, бақытты ғұмыр кешіп.
3: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
2: Мәди Айымбетов, күн күлше. Сейтектің әжесі Күлән егіс басынан орамалға түйіп бидай әкелді. Қол дерменге салып, ұн тақтап, әппақ ұнға айналдырды, ұннан қамыр иледі. Көп ұзамай ошақтың астында қызарған жыңғыл шоғының арасындағы табадан қып-қызыл күн күлше шағы келді. Ып-ыстық күлшені Күлән әжей төртке бөлді: әкесіне, апасына және Сейтекке. Төртінші бөлігін қырман күзетшісі Бегдауыл атайға берді. Бірінші орақтың дәнінен күлше пісіру Күлән әжейдің жыл сайынғы дағдысы. Сейтектің әкесі Құрманжан комбайншы. Бозала таңнан күн ұясына қонақтағанша комбайн ұштырвалында отырады. Оның комбайны алтын алқаптың ортасында кемедей жүзіп жүреді. Жаңа егінге орақ түскен күн егіншілердің үлкен мерекесі. Бұл күн олардың ешқайсы шаршамайды. Дән тасыған автопойздар легі ерсілі қарсылы жосылады, қырманы қызыл бидай тау-тау болып үйіліп жатады. Сейтектің алақанына салып үрлеп, аузын күйдіре жеп тұрған күлшесі, қырманға келген алғашқы дәннің дәмі ғой. Шіркін, нан-нан тәтті ештеңе жоқ, қой дейді Бегдауыл атай. Күн күлшенің бір сынығын аузына салып арқаттана тамсанып қояды. Ата, әжем күлшеге қант қосқан жоқ қой дейді Сейтек. Мұндай күлшеге қант қоспаса да тәтті болады балам дейді Бегдауыл атай. Сейтек тамсанып қойды. Әне балам, өзіңде тамсанып тұрсың ғой, тәтті болмаса неге өйтесің? Сейтек басын сипалап, атайдың сауалына жауап бере алмады. Солай меген, күн нұрымен диқан маңдайының адал терісінген дәннің тәт болмауы мүмкін емес. Көп уақытқа дейін Сейтектің тілінде күн күлшенің тәтті дәмі уылжып жүрді.

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Анар Жаппарқұлованың өлеңіне жазылған Ержан Серікбаевтың әні «Лебізің» орындайтын табылды Сағидоллаев.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Көзімнің қарасы деген музыкалы новелла тыңдаңыздар.

телефон шылдыр ете түсті. Жүсіпбек қозғалмады, трубканы көтермеді. Ойлай береді, ойлай береді. Бұл тәңір осын шама кінәмшіл етіп неге жаратты екен деп өзін өзі кінәлайды. Басын шайқап, әлденеге таңырқап, әлденеден тартынады. Меңзең ой арылмағалы көп күн болды. Қадіріңді білмейтін немелер өмірде толып жатыр. Солардың бірі бүгінде Жүсекең әнжемді өкіш болып алыпты деп күңкетсе, Жүсіпбек бұл күңкіл сөзге қолын бір сілтетті, сілкініп орнынан тұрды. Шифонерден галстугын алып,

сөйлеуге тілі келер емес. Қалибекке еркелейтін де бар еді, оның қисыны келмеді. Сәл бөгеліп тұрып, «Қалеке, сізге барсам ба деп кейініп жатырем, уақытыңыз бола ма бүгін? Денсаулығыңыз қалай?» деді ұяң үнмен. «Денсаулық жақсы, Жүсіпбек. Анадағы отырыс есіңде ме?» «Есімде, есімде, Қалеке. Мұқаңның әнге деген ықыласын бұрыннан да білем ғой. Бірақ ол кісінің сол күнгі ілтипаты, тебіренісі қалай ұмытылады? Бұл ән шіркінді есін тауып тыңдатқанға не жетсін? Ол көбіне қолымыздан келе бермейді. Осы жағына көп бас қатады. Өзінің романында Біржанның Абай ауылына келетін жері, Абайдың оны тыңдауы қандай керемет. Мұқаңды біздің заманның Абайы ма деп қалам. Мұқаң сүйетін әндерге бойлау, ол бір өмірдің ғажап сәтін елестету, сұлулық дүниесіне бойлау, соның ләззатын сезіну. Күздің дәл сол бір салқын кешінде келісті отырыс, қазір қаз қалпында көз алдымда тұр. Сол кеш, сол әндер, бәрі-бәрі есімде. Содан бер жан сарайымды сарарқаның жұпар леп желпігендей, бір қиялдың ұшығына жете алар емеспін. Мен Абай әндеріне таңмын. Ой, Жүсіпбек ай, бұл қалай болды сонда? Сол күні жеңгең екеуміз бос қатырбанған екеміз ғой. Азу қазық арта жал жайға шылқыған жұрт іше алмай, жей алмай кетеді екенде, оны сол мезетте ұмытып, қайдағы бір қиял деймене-мене кетеді екен ғой өзді-өзімен. О, пәни жалған, бұл заман не боп барады түге, а? Күлкінің өзіне ұстамды Жүсіпбек шыдай алмады бұл сөзге, көзінен жасақ қанша күліп. Шынында мен негізгісін ұмытыппын, Қалеке. Оны ептеп қайта еске түсіруге әбден болады. Алдымда әдемі қазы жатыр. Жалғызсырап отырмын. Ендігәрі жегенің есіңнен шықпайтындай болсын, келе ғой Жүсіпбек. Кел қазір деп, Қалибек мырс-мырс күлді. Онда мен міне шықтым, Қалеке. Айналып кетейін, Жүсіпке. Сәл сабыр, сәл сабыр. Домбыраңды ала ғой. Трубкаң тастама. Маған сегіз аяқ керек. Сегіз аяқ. Маған қазы керек. Болады, Жүсіпке, болады. Онда сізге сегіз аяқты бердім. Тыңдаңыз. Жүсіпбек сол күлген қалпы трубканы стол үстіне қоя салды да, қабырғаға сүйеуіл тұрған домбырасын алды. Ду-ду қалың топтың ішінен суырылып шыққан, арқасы бар ақындай серпіліс бар өзінде. Бір уыт сезім кернеді жүрегін. Асау желік шыдатпады білем, қайнап, тасып, шалқып кетті. Қызыл қоңыр домбырасын кеудесіне қатты қысқан күйі, сегіз аяқты ә дегеннен саң қылдатып әкетті.

Адам кейде бой бермес бір дүлей күшке ие болады. Ол оған қайдан келеді? Қалай келеді? Оны ешкім білген емес. Бірнеше күннен бер бір сылбыр тірлік бойын тежеп, санасынан шықпай қойған күдікті ойдың азабын көріп баққанды. Дәл осы сәтте Жүсіпбекте оның ісі де қалмады. Қияға самғаған қыранның екпініндей қуатты, қызулы, өткір әуен дүниенің апшысын қуырып, биік жартасқа соғылғандай жаңғырығып, өршілене үн қатады. Сегіз аяқтың әр сөзі зілді, өкінішті, күйінішті екен.

Жүсіпбек оны айтқан сайын сезініп, көкірегінен зар-запыран құсқан күйікті, қасіретті жандай пенделерге замана қайтқан аласын ащы ызамен толғап, ән соңында қатты күрсініп тұр.

тағы бір лапылдаған өрт жалын жоқ. Залы жүрек бұлқына соқпайды. Алабұрту қайда? Бойы байсал тартып мұздай берді. Түсі суыды. Алдында жатқан трубканы алып құлағына тосты. Қалибектің күрсінген лебінен басқа ештемен сезбеді. Ол мең-зең боп үнсіз отырды. Бір аптаның ішінде неше рет айттым бұл сегіз аяқты, ақ алеке, деді Жүсіпбек ақырын ғана. Бұл өзі саған бес мезгіл намаз сияқты бол, Жүсіпбек, деп мысқылдады Қалибек, әлі де әлденеге алаң күйі. Сізге мен күніне бес рет айтыппын, қалеке. Бір сегіз аяқ емес, талай сегіз аяқ туғатын кезіңіз болды-ау деймін. Маған енді маза беріңіз, қалеке. Бұл ауыр ән, айтқан сайын күйзелтеді. Мені де аямайсыз ба бір сәт? Аяғаным сол емес пе? Қап қазір келді, қазыға кіріс. Тамағың майланады. Бүгін сағат 3-те театрға Мұхан келеді. Уәдеміз бар. Тыңдайды мені. Сегіз аяқты да оқимын. Абай өлеңдерін, қара сөздерін радиоға жаздырсам ба деп едім. Сенің маған уытың, тебіренсің, ызаң керек, Жүсіпбек. Оны сенен басқа маған кім береді? Еріккен адам мен сияқты құлаға сама саған. Мұндай әннің қуатына не тең келетінін білмей қойдым. Сені тыңдасам, үйге сыймай кетем. Күндей күркіреп, теңіз боп ыңырана толқығым келеді. Кәремендей басым дейіп шер төккім келеді. Оны сен ғана түсінесің, Жүсіпбек. Абайды сен қалай ұққансың, а? Әлде оны саған Мұқан ұқтырды ма? Абайды сендей, сені мендей түсінетін кім бар екен, соны айтшы. Жа, кел, Жүсіпбек, кел енді. Мұқан келет дедіңіз бе, қалеке? Келет, Мұқан. Жай сұрадың ба? Жай әншейін. Жай әншейін болмайды. Екеуміз театрға бірге барамыз. Сен жөн жоқ тартына берме, Жүсіпбек. Мен бәрін айтам Мұқанға. Тіпті шет жағасын ептеп білдірдім де. Саған ол кісінің қандай иланатынын білсең. Көзімнің қарасын айтып қойған жоқсыз ба, деп Жүсіпбек беті дуылдап мазасыздана қалды. Айтпасақ айтамыз. Болмайды, болмайды, қалеке. Соны бекер істеген екем. Қазір басым қатып жүр. Мәнерлеймін деп кінәлі боп қалатын түрім бар. Бір қуауыздың тілі тисе бітті, бар ісіңнің зая кеткені. Соны солай етейін деп құлшынбаймын да. Әннің өзі тіленіп тұрады. Оны екінің бірі білсе ғане. Менің жайым өзіңізге бастан мәлім. Әннің жетер жерін бір шама білем. Ол қайдан шығып жатыр, қалай шығып жатыр, оны да білем. Құдай-ау, көзімнің қарасы хақында не деуге болады? Оны тұла бойында қаны жоқ, сөлі жоқ бір қауқарсыз, қуатсыз, жүрек ләззатын сезініп көрмеген мұп-мұздай біреулер айтады. Сізді солар тебірентіп көрді ме? Жоқ, деп Қалибектің үні саңқ ете түсті. Көзімнің қарасы ғашықтық жыр. Жыр емес ау. Ғұмыр бойы арман мен, аңсау мен, сүюмен өтетін жүрек болады ғой. Бұл сондай іңкәр жүректің толғауы емес пе? Өз махаббатына табынған шерменде жан қалай-қалай үзіле сұрайды да. Ғажап, қалеке. Мұқан саған құлай берілген. Сенің бағың бар, Жүсіпбек. Осыны түсін. Мұқан кінәмшіл жан. Әнші таңдайды. Оны өзің байқап та қалдың. Анадағы отырыстан соң Мұқан екеуміз екі күннің бірінде кезігіп жүрдік. Сегіз аяқты алғаш саған айтқызып, оның абай ән екенін дәлелдеп шығып, ол әнді басқа біреулерге телген ылғи бір құдай атқандармен арпалысқан күндерін күйініп көп айтты. Сол күннен бастап Мұқан саған тәнті екен. Абай осылай толғаған дей береді. Осы сөзді өзімізге айтса ғой, шіркін. Бүгін көзімнің қарасын қозғамай қояйық, қалеке. Айынып жүрмін, күдігім бар. Мен солай айтам дегенмен басқалар илана ма? Кімді ойламайды? Абай әнін әркім өзінше түрлендіре берсе не қалады одан? Тағы да сынаптай бұзылдым де. Шынын айтсам, Мұқаңнан жасқанам. Оллай, қалеке, түсініңіз мені. Сіз бүгін кел, қазы жейсің, тамағың майланады, жалғызсырап отырмын, деп мені көп айналдырмаңыз. Мұқаңмен сыйлас қалпымызда жүре берейік. Әнші жүрек шатақ жүрек. Бір меселі қайтып тауы шағылса, онда тебіреністің әннің құрғаны. Саған ерескенде көзімнің қарасын айтпай қоймаймын. Қорқатын дәнеме жоқ. Талай әншіні көріп ем,
өзің сыздап қалған керміне зән шекенсің. Кешегі әміре пәлсін бөкшет. Алдында хан отырма, қара отырма, ол сөз емесе доған. Қане, қазір жет үйге. Қазық арта жеп тамақты майлаймыз екеуміз. Мұқаңнан жасқан ба босқа? Жоқ, әлде телефонмен осы мылжыңда сығанымыз жете ме? Өзің біл, өзің біл. Мен қазір жетем сізге, қалеке. Бірақ сіз бүгін мұқаңға көзімнің қарасын айтпаңызшы. Жүсіпбектің үні жалынышты шықты. Адамдар өстіп өзін өзі қалай қиянат жасайды. Түсінбей қойдым осыған. Әнге осыншама салқынғанды болар медің. Әй, Жүсіпбек ай, осы сыпалығыңның қадіріне жетпейтін небір тоғышарларда барау бар. Жарайды, айтпа десең айтпай-ақ қояйын. Шынында бір шатақ боп кетер. Мұқаң ұнатпаса, кім білет? Мен салқынған дәнші емеспін, қалеке. Мені өйтіп қайрамаңыз деп Жүсіпбек разы бола күлді. Жалбақтаған тірлік қолымнан келмейді менің. Жақсының жақсы екенін көріп тұрып, мізбақпай мелшигенім, өзімді өзім алдағаным. Мен сенен көзімнің қарасын тыңдағанда, жүрегімде не болғанын сен сездің бе? Қайдан сезесің оны? Қайран қарқаралдағы албырт шағым. Соны қай туралттың ғой сен. Сенің үнің бұйық жүрекке қозғау салды. Тірліктің көп күндерінің қадірлісі қадірсіз болады. Сен менің қадірлі күнімді жырладың, соны аяладың. Сүйу үшін жаратылады екен бұл жүрек. Оның алғаш рет лүпіл қаққаны. Сол лүпілдің қуатын айт сен. Ол қуат оны отқа да, суға да салады. Лүпіл қағып тұрып өшіп қалуға бар. Айшайға қарамай қалай ынтығады ол. О, қалеке, мұны не десек екен? Жасару ма, пәлсапа ма? Пәлсапаңды білмеймін мен. Бәлкім өзің айтқандай жасару шығар. Көзімнің қарасы маған дәрмен боп жүр. Сегіз аяқ. О, оның маған берген мығым күшін, рухын айт. Пәлі. Жүсіпбек толғанып төгілгелі тұр, зорға тұр. Мен осы сенің концертіңнен неге қалмаймын? Осының мәнісін айтшы. А сіздің спектакліңізден менің де қалған күнім бар ма? Осы сауал төңірегінде сіз тереңірек ойланыңыз, қалеке. Түсінем, Жүсіпбек. Мен де түсінем, қалеке. Сезімнің жарқ етуі қиын. Соны біле тұрып, оған сен сел қосқарайсың, Жүсіпбек. Өзің жарқ еткізіп, өзің өшіргөл жүрсің. Жарамайды оның. Тағы да дөңгелентіп әкеліп, көзімнің қарасына тіредіңіз. Апырай, қандай шебер артистсіз, қалеке. Жарайды, мұқаңа бүгін оны айтпай-ақ қояйын. Бұл құпияға өзің берік болсаң. Бір күні өзіңнен өзің қалай жәрі етіп алғаныңды білмей қаласың. Айтпады деме. Өлең шіркін өсекші жұртқа жаяр, дейді абай. Жә сөзді созбай, кел қазір. Мен шықтым, қалеке.

0: Жүсіпбек есікті бір екі рет тықылдатты. Ешкім аша қоймады. Тұрды-тұрды да есікті жайлап итеріп көріп еді, ашық екен. Қалибектің зілді қоңыр үні естілді.
1: Адамның кейбір кездері көңілді алаң басылса, Тәңірдің берген өнері көк бұлыттан ашылса, сылдырлап өңкей келісім тас құлақтың суындай, кірлеген жүрек өз ішін тұралмас әсте жуынбай.
0: Кілт кідіріп, есіктің саңылауынан тыңдатты да тұрды. Жүректен аласы мол, бейне бір күңіреніп, абай тұр алдында. Жүсіпбектің тұла бойы тұншығып кетті. Реңі жүдеу тартып, қабағы кіртиіп, селт етпей қалды. Үйде өзінен басқа ешкім жоқ па, деді ол ішінен.
1: Мұң мен зарды қолғалар, кектеніп надан зұлымға, шиыршық атар толғанар. Әділет пен ақылға сынатып көрген білгенін білдірер алыс жақынға солардың сөйле дегенін. Ызалы жүрек, долы қол, ұлы сия ащы тіл, не жазып кетсе жай сол, жек көрсеңдер өзің біл. Болыс болдым мінекей, бар малымды шығындап, түйеде қондық атта жал қалмады елге тығындап. Сүйтседағы елімді ұстай алмадым мығымдап.
0: Ендігі бір сәтте Қалибектің үні күндей күркіреп, жақыннан естілді. Ол төргі бөлмеден сол сөйлеген күй коридорға шықты. Жүсіпбек оның жеңі кең тік жаға ақ көйлегін, қара бешпентін, қара тақиясын, мұң шалған, қажыған жүзін анық көрді. Жүзі тершіген, тамағы қарлықты ма, бір өлеңді тоқтаусыз айтып бітіп, ентіккендей болды. Жұтына береді. Есіктің саңлауынан соққан суық лепті сезе қойды. Көк барқыт шапанын жамылды. Жүсіпбек осы жолы оған шын қайран қалды. Көз алдында абай тұр. Абай. Сырттан бір жас бала үйге аптығып жүгіріп кірмегенде, Жүсіпбек оған сол сұқтанған қалып тұра берер ме, қайтер еді. Жүсіпбек ақырын ішке кірді. Төргі бөлмеге бұрылып бара жатқан Қалибек оны көз шалып қалып, Жүсіпке, баған еді ғой үйден шыққаныңыз, деді. Миығынан күліп. Бағанақ келген. О, таба, қап қазір келдің ғой. Жүсіпбек аға бағана келген. Ол кісі есіктен сығалап тұрды, деді көрші бөлмеден әлгі бала. Солай, деді Жүсіпбек Қалибектің зор бітіміне, киген киіміне қызығып. Мұқаңның көптен қоймай жүрген бір тілегі бар еді. Оны өзің айтқанда. Абай өлеңдерін, қара сөздерін радиоға жаздыру қамындамын. Соған әлек боп жатырмын. Кейде өзіммен өзім толғанып, бабыма келіп мәз болам, ал кейде еш нәрсеге зауқым шаппайды. Қарап отырып тоқыраймын кеп, әлденеден медет тілеймін, мұқаңмен тілдескім келеді. Тілдесе қалсам, санама сәуле түсіп, құбылып шыға келем. Сонда тыңдасаң мені. Жаңа сен сегіз аяқты айтқан соң ғана абай өлеңіне бой алдырып, не бір тұңғиық сырға батып ем. Көзімнің қарасы көзіме жас әкелді. Ізетке, әдепке толы қандай майда қоңыр өлең бұла. Жас жігіт шегілдім, анасың бұсыған. Жүсіпбек сасқалақтап, бұл сөзді қуаттағыс келсе де, көріне көзге көзімнің қарасынан қашқақтады. Әлденен айтып, Қалибектің көңілін басқа жаққа бұрып жібергісі келді. Қалибек оны сезді де басын шайқап. Төрлет жүзіке, деді. Дастарқан жасаулы күйінде тұр. Жүсіпбек мырс етіп, табақта қазығартаға қарады. Қалибек қағаздарын, кітаптарын реттей жүріп, абайға үңілген сайын Мұхтар драмасының классика екенін ұға түсем. Төбем көкке жеткендей, сол керемет пьесені өзім жазғандай таңданып, абайдың ұлы тұлғасын әлемнің небір сәулетті сахнасында көргендей болам, деп тәкаппар үнмен қызына сөйледі. Бүгін Ғарифолладан Зәурешті тыңдасам деп едім. Зәурешті? Ол саған келер ме екен? Білмеймін, Зәуреш ойымнан кетпей қойды. Домбыраңыз қайда, Қалеке? Қалибек үн-түнсіз барды да, төрде ілулі тұрған домбыраны алып ұсына берді. Жүсіпбекке назар салмай, әрнен ұстап, балалардың киімдерін іліп, күйбеңдеп, өзімен өзі боп күбірлеп жүр. Біресе, ғылым таппай мақтанба, дейді. Немесе, қартайдық қай қойлады ғұлғайдарман. Қараша жел тоқсан мен сол бір екі ай. Тағы бірде, сәулең болса кеудеңде, мына сөзге көңілің бөл. Егер сәулең болмаса, мейлің тіріл, мейлің өл дейді. Зәуреші шерте бастаған Жүсіпбек осы сөздің бәрін естіп отырды. Абай өлеңі Қалибектің жүрек түкпірінен түйдек-түйдек ақтарылады екен. Үні бірде ащы, бірде зекігендей, торыққандай зілді. Тағы бірде бос бұралған домбырадай, былқылдаған майда, жаздың жібек самалындай желпіп, жан тебірентеді. Осы өлеңнің біреуін айтыңшы, деді Жүсіпбек. Әр өлеңінде әр түрлі хал, әр түрлі көңіл күй. Бірінен бірін ауысу қандай қиын. Бұрнағы күні радиоға өліп байқап көрейік деп жаздырып ем, өзіме онша ұнамады. Бір жас режиссер тымағын аспанға лақтырып, оны қасындағылар қоштап, бәрі шуылдасты да қалды. Асығып барғам содан ба, кейбір өлеңіне үнім толық жетпеді. Өзің тыңдап көрші.
1: Бос болдым мінекей, бар малымды шығындап, түйеде қондық аттажал қалмады елге тығындап. Сөйтсе дағы елімді ұстай алмадым мығымдап, күштілерім зайтса, бас изеймін шығындап. Әлсіздің сөзін салғыртсып, шалығамын қырындап, сияз бердесе жүрегім орнықпайды суылдап. Сыртқыларға сыр бермей, құр күдемін жымыңдап. Жай жүргенде бір күні атшабар келді лепілдеп. Ез шықты, сияз бар, алау деп, үйдеп тікілдеп. Сасып қалдым күн тығыз, жүрек кетті лепілдеп. Таңтияқ күнім сөйтсе де, қарбаңдадым үкімдеп. Старшын биді жиғыздым.
0: Бұдан артық қалай болу керек, Қалеке. Сіз дайын екенсіз қазір, деп Жүсіпбек шын қуанды. Мұқан қалай көрер екен деп, Қалибек толқиын деді. Мұқаңнан босқа жасқан баңыз деп, Жүсіпбек Қалибектің өз сөзін өзін айтып жұбата қайрай сөйледі. Бір сөзді бас артық жіберу жоқ сендерде деп, Қалибек мол дөнесі селкілдеп қатты күлді. Қане Жүсіпбек, дәм ал, өзіңізді отырсаңызшы. Отырам, отырам, бүгін өзім таңмын, тым жортақтап кеттім. Қайдам, көптен дәмелі боп жүрген мұқаңды ризет алам ба бүгін қайдам? Сап-сап көңілімдеңіз, жаңағыдай оқсаңыз жетіп жатыр. Үнім бір келкі шықпай жүр деп қобалжыған Қалибек столға отырды. Екеуі асықпай тамақтанды. Бәйбішеңіз қайда, Қалеке? Үйде. Бір құдағы үй келіп, бағаналы бір екеуі 40 жылғы сырын айтысып мүлгіп отыр. Отыра берсін, әйелдердің сөзін бұзуға болмайды. Бәрекелді, қазы жеп тамақты да майладық, Қалеке. Жаңа сен зәурешті шерттің, жақсы шерттің. Ептеп айтып көрші, тек меселімді қайтара көрме. Жүсіпбек бұл сөзді күлімсірей тыңдап отырып, бірте-бірте реңі қаша берді. Әр түрлі хал, әр түрлі көңіл күйі деген осы ма деп ойлады тұнжырай бастаған Жүсіпбек. Сәл қозғалақтады да, ұйқысы қашқан жанша жүзі солғын тартып, зәурешті бастай берді.

Шер ғой. Бұл шер деп Қалибек көзі жасаурап, қара жартастай қатып, көпке дейін үндемеді. Жүсіпбек зәурешті шерте берді, шерте берді. Ғарифолла оған бас изеп, мақұлдап отырғандай көрінді. Бүгін оған бара алмайтынына өкінді. Бұлар өстіп отырғанда телефон шылдырлады. Қалибек орнынан тұрды да, маң-маң басып телефонға барды. Кім екен бұл? Жаппас қой қалеки. Әлгі сақау Жаппассың ба, деді Қалибек әзілді. Не десеңіз де сол Жаппаспын қалеки. Әлгі дәулетің қайда? Соған ықтиятты болш. Ол келем дейді, жоқ боп кетеді. Екеуіңнің басыңды қосып отырып тыңдауым керек. Қай жерде тыңдайсыз дейсің бе? Үйге кел. Радиоға барайық. Өздерің келісіңдер, немене? Қобызбен ән жаздырам дейсің бе? Радиоға ма? О, ол қандай әндер? Қобызға келем екен. Ой, тоба я. Ол ғажап екен. Қандай әндер ол? Қамажай, қанатталды тағы, көзімнің қарасы. Жүсіпбек айтатын түрме. Қалибек Жүсіпбекке жалт қарады. Сосын асығып тұтыға сөйледі. Әй, Жаппас, сен қазір қай жерде отырсың? Филармонияда. Қобызың бар ма? Бар. Айналып кетейін. Зекетің боп кетейін, Жаппас. Трубканы тастамай, сол көзімнің қарасын тартып берші, деді. Сөзіңіздің садағасы боп кетейін, қалеки. Жалынбасаңыз да тартам ғой, деп Жаппас та лыпылдап тұр.

телефоннан қобыз үн естілді. Қалибек келме деп трубканы Жүсіпбекке ұстата салды. Екеуі біріне бірі бас түйістіріп тұрып тыңдады.

оларға не де көп болады, деп Жүсіпбек қызараңдап күле берді. Қалай, деді Қалибек, ойда жоқта мәз-мейрам боп. Дәл үйреніпті. Қайдан? Кім үйретті оған? Білмеймін, Қалеке. Мен жоқ жерде, мұқаң жоқ жерде, көзімнің қарасын бипаздап тұрып айтады екенсің ғой. Жаппастың атасына рахмет, қағып алыпты. Енді оны тоқтатып көр. Жүсіпбек осылай айтады деп кім айтпады дейсің? Ал кербез Жүсеке, көзімнің қарасын енді бүркемелей алмайтын шығарсыз. Құдай қаласа қазір мұқаңа да аяны етерсіз бұл әнді, деп Қалибек Жүсіпбекті түйрей сөйлеп түртпектей бастады. Жүсіпбек не дерін білмеді, басын шайқап аң-таң. Күлейін дейді, күле алмайды. Абайға ден қойғалы бер кейде ықылас қобызына емексейтін болдым. Қобыз сарында қилы-қилы қиялға батырады. Абай өлеңіне терең бойлап кетем. Радиода Майшекиннің кабинетінде Жаппас пен Дәулетті көп тыңдадым. Өз өзімнен іркіліп, шабыттан айырылып қалам. Жаппас пен Дәулетті іздейтінім содан. Мені де сөйтіп іздеп жүрсіз бе? Я сені де іздейтінім содан. Я солай. Сағатқа қарап қояйық. Жарты сағат бар әлі. Онда кейінейін мен. Мұқаң уағдал сәтке дәл келетіңіз. Кешікпейік. Кітабыңызды ұмытпаңыз. Кітапсыз барам. Бәрі көкейде сияқты.

0: Уағдаласқан сәтте Қалибек, Мұқтар, Жүсіпбек үшеуі театрдың алдында жүздесті. Күздің сұрғылт аспаны, күннің де салқындап қалған кезі, театр жанындағы шағын бақ тұнжырап тұр. Мұқтардың реңі қашқырақ келді. Үй қонша болмай жүр Қалеке, деді ол. Қалибек те Жүсіпбек те үндей алмады. Сонан соң олар үнсіз театрға кірді. Қалибек оларды өзі гримделетін бөлмеге әкелді. Жүсіпбек: «Үй іші балалар аман ба?» деді Мұқтар сұр пальтосын шешіп жатып. «Рахмет, Мұқа, үй іші аман. Өз денсаулығыңыз үй іші», деп Жүсіпбек те Мұқтардың жылы ілтипатына сүйсініп амандығын, саулығын сұрады. «Аманшылық, Жүсіпбек. Осыдан үш күн бұрын ба сіздің үйге телефон соғып ем, бір балаң: «Оу, бұл қай бала?» деді. «Жоқ екенсің, іздеп едім. Өзіңмен бір сәт отырсам ба деп едім. Келгенің қандай оңды болды. Сенің бір тірлігіңе қуанып жүрмін», деп Мұқтар көнелеу кең креслоға жайғасып отырып күле сөйледі. Жүсіпбек Мұқтарды аңырып тыңдап қалды. Қалеки де бір игі тірлік үстінде, баянды болғай. Радиоға абай өлеңдерін, қара сөздерін жаздырады. «Білем, Мұқа, білем», деді Жүсіпбек тамағын шайып айнаға қарап тұрған Қалекиге жалтақ-жалтақ бұрылып. «Ал, Мұқа, мәрхабат етсеңіз бастап көрейін», деді Қалибек. Үні бағанағыдай қобалжулы емес, әбден бекініп алған. Өзін өзі сеніп, өзін өзі пір тұтқан бір тәкаппар жан тұр Мұқтардың алдында. Мұқтар ойлана жымиып, сонысымен оған құрмет көрсеткенін білдіріп басын изеді. Қалибек күңірене үн қатты.
1: «Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, аласаз қара көзі нұржайын ай. Жіңішке қарақасы сызып қойған бір жаңа ұқсатамын туған айды. Маңдайдан тура түскен қарлы мұрын, ақша жүз, ал қызыл бет тілбайлай. Аузын ашса көрінер кірсіз тісі, сықылды қол мен тізген ішқайын ай. Сөйлесе сөз әдепті, һәм мағыналы, күлкісі бейнебіл бұл құс айғай. Жұп-жұмыр ақторғындай мойыны бар, үлбіреген тамағын күнші алмайды. Тақтайдай жауырыны бар, иығы тік, екі алма кеудесінде қисаймайды. Сорақы ұзын демес, қысқа демес, нәзікбел тал шыбықтай бұраңдайды. Етіндей жас баланың білегі бар, ажымсыз ақ саусағы іскінғайды».
0: «Тағы, тағы», деді Мұқтар.
1: «Торғындай толқындырып көз таңдайды. Қандай қызда ләззат бар жан таттыған, сұлу бұл заманның тек жатпаған, 18-19-ға келгенден соң алмасы өкпі болар қол батпаған. Бұлардың кейбірінің мінездері еш нәрсе көрмегенсіп бұртақтаған, кейбірі жайдар ашық боламын деп орынсыз адамдармен ыржақтаған. Әуелде сұлу жайы бізге мәлім, жігітті жұрт мақтаған, қыз жақтаған, кей жігіт мақтан үшін қылық қылмай, бойына майдалықпен сыр сақтаған, кей жігіт арсыздықпен ұятсынбай, қолы жетпес нәрсеге тыртақтаған, орынды іске жүріп ой таппаған, не болмаса жұмыс қып мал таппаған. Қасиетті болмайды ондай жігіт, әншейін құр бекерге бұлғақтаған».
0: Қалибек іркілмеді, ұзақ толғады. Мұқтар көзін жұмып отырып селт етпей зейін салды. Кей тұста маңдайы жазылып, қасы керіліп, көзінің шарасы кең ашылып, Қалибекке кірпік қақпай қадалды. Кей жерінде қырын қарап отырып тыңдап, өз өзіне мырс етіп, не тарына қалып, әлденен қоштағандай басын изеп, жанына жылы тиген, сүйінткен, тебіренткен жерінде тамылжып, ғажайып елес құшағын енді. Қалибек толқыған дария сияқты толғап-толғап тоқтады. Мұқтар басын изеген күйі: «Жөн ғой бәрі, сөз ақ қой», дей берді. Жүсіпбек те егіліп шалқып отырды. «Осылай, дәл осылай жаздырыңыз, Қалекей». Мұқтар мен Қалибек бір-бірін көзбен ұғысты. «Көп ұзатпаңыз, Қалекей», деді Мұқтар көбінсіздіктен кейін. Қалибек іштей сүйсіне мақұлдады оны. Әншінің сыпайы, сыпа болғаны жақсы. Ол қасиет әншінің барқын арттырады. Біздің Жүсіпбекке сол қасиет бек жарасқан. Осыны өз басым көңілге көп медеу етем. Мен Семейден оралғалы бері Жүсіпбекпен талай бірге болдық қой, Қалекей», деп бастады Мұқтар. Жүсіпбектің көңілі ала құйын. Қоқаң недегіл отыр деп, қыпылдайын деді. Анада мен радиодан романның бір тарауын оқыдым. Студиядан шаршан қырап шықтым. Абай әндерін тыңдап тыныққым келді. Сол жерде көп ән тыңдадым. Байғали айтып жүрген көзімнің қарасын тыңдадым. Сонан соң тағы бір пленканы аппаратқа салып жатқан жігіт, көзімнің қарасының тағы бір түрін тыңдаңыз деді. Тыңдадым. Қуанышта шек болмады. Кім өңдеген есімде жоқ. Бұл Абай немерелері Мәкен мен Арқам айтатын көзімнің қарасы. Әнді хор айтты, дирижер Арлыбек екен.

Бұл өзіңіз көп айта беретін екінші түрме, деді Қалибек. Я, сол екінші түрі. Мұны баяғыда Семей театр ашылғанда театр ісіне көмекке барған композитор Латиф Хамиди арқамнан жазып алған. Дәл сол кезде менің арқамды Семейге алдырып, одан Абай, тобықтылар жайын сұрастырып, әңгімелесіп жүрген кезім. Арқам Абайдың інісі Ысқақтың кәкітайынан туған. Ол кезде арқамның егде тартқан шағы. Өз ұзын бойлы, бітімірі, ізеті әдебі келіскен, кішпейіл, сұлу кісет. Қою қоңыр үнді, әнші, өлеңді жазатын. Бір таңғалғаным бір жолы Латиф екеу әңгімелесіп отыр екен. Латиф, домбыраңызды келтіріңізші, деді, пианиноның бір тілін басып. Арқам тез келдірді. Латиф таңғалды да, бұл кісі өте зирек музыкант, деді. Арқам көзімнің қарасының екінші түрін айтты. Латиф нотаға түсірді. Кейін бұл түрі Абай операсына кірді. Бұл бірінші актының соңында зарлының наласы, жас жүрек жарасы деп келетін жері.

Көзімнің қарасының бұл түрін Мәкен айтатын дедім ғой. Әнді Мәкеннен Ахмет жазып алған. Сөйтіп біз көзімнің қарасының екі түрін біледі екенбіз деп Қалибек Жүсіпбекке көзін қысып, оны енді мазалайын деді. Жүсіпбек өз-өзінен қысылды. Қалибекке айтпаңызшы дегендей жалына қарайды. Иә, сонымен бұл әннің тағы бір түрлері жоқ бекен мұқа. Естімедіңіз бе шерден деді Қалибек желкесін қасып, бір көзін сығырайтып. Қалибектің қалжыңына әжуасына қанық Мұқтар көзім өлдіріп, жүзінен шуақты нұр төгіліп, пысыны қашқан Жүсіпбекке бір қарап қойды. Естідім, талай естідім, білем, сүйінбеске амал жоқ, келісті ақ. Бұл әнді мен өйтіп едім, бүйтіп едім деп айтпайсың сен. Айтпасаң да оған қалай зерден жеткенін ұғынып, табынып қалдым саған. Бұл шын сөзім. Абай солай тебіренді ғой. Өзім солай елестетем оны. Сен бітімі болмысы бөлек, ғашықтық лебі өзгеше ескен, көзімнің қарасын айта бастадың Жүсіпбек. Бұл өзің айтып жүрген Татьяна әні, не амал жоқ қайттым білдірмей әндерінің әсері емес пе екен? Сол тебіреніс сені қайда жіберсін? Мұндай ән сенің ғана, сенің ғана жүрегіңнен шығады, саған ғана жарасады. Осылай айта бастаған екенсің, айта қойшы. Бұдан артық не дейін саған, айналайын Жүсіпбек. Міне көрдің бе, естідің ғой мұқаңның не дегенін деп Қалибек қыр көрсетіп Жүсіпбекке қадала қалды. Жүсіпбек ұялып төмен қарады. Ал осы сөзді де мен айтқызып отырмын ба мұқаңа? Мен көзімнің қарасының бұл түрін әуелі Қарағандыда, одан кейін Семейде тыңдадым. Мағауия Көшкінбаев айтып жүр екен. Ол маған Жүсіпбектен үйрендім деді. Ән айтылмасын деңіз. Айтылса бітті, оны тоқтату қиын. Желде есіп кеткен сол. Мына Жүсіпбекті ғой, сіз сыпа деп отырсыз. Сыпасына қоса тартыншақ, пәлсіңгіш, керміз әнші. Көзімнің қарасын сізге біресе айтам деп, біресе айтпаймын деп мені әбден қажытты. Сізден жасқанам дейді. Ой, мұқаң да өзіміздей пенде, жасқанба деймін. Осында келерде айтпаңызшы деп жалынды. Мен айтқам жоқ. Бәрін өзіңіз айттыңыз мұқа. Мұндай адамды не деуге болады, айналып кетейін мұқау. Әншінің әншісі деу керек қалеки деді Мұқтар, бар жанымен рахаттана күліп. Рахмет мұқа. Көзімнің қарасы тебіреністі жүректің әні. Оны өзгертейін деп өзгерткем жоқ. Ол ән Абайша тебірен деп өзі тіленеді. Өзі. Жүсіпбектің бұл сөзіне Мұқтар тек бас изей берді. Ол әр сөзін үзіп сөйлеп отырып, жанындағы домбыраны алды. Бұл домбыраны әр кез Қалибекке келіп жүріп, әбікен шертетін. Жүсіпбек оны шерте бастағаннан ақ, Мұқтар ләззатты сезімге бөленді. Жас дәуренінің қадірін енді ғана біліп отыр.

Жүсіпбек айтқан көзімнің қарасы сіз бен бізді жасарта береді өстіп, қадірлі қалеки, деді Мұхтар. Жүсіпбек Мұхтар мен Қалибекке бас иіп тағзым етті.

0: сіздердің тыңдағандарыңыз «Көзімнің қарасы» деген музыкалы новелла. Авторы Илья Жақанов, редакторы Төлеутай Наров, режиссері Ізбас Абдулин, дыбыс операторы Ада Сабина, оқыған Мұрзабек Қуатбеков.
1: Хабарын таспаға 1977 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, Жанар Оразымбетқызы және Нұржамал Хасанқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында Алматы тақырыбындағы өлең жырларды назарларыңызға ұсынамыз. Жұмекен Нәжімеденов, Алматы. Жатыр Жақпар қарағайды аралайды желескен, жапырақтар, жапырақтар сыбыр-сыбыр кеңескен, тау сулары таусылмады, сыңсып тұрып ағады, қыз толқындар бірін-бірі шымшып күліп барады. Айдалада ақ боз мінген алатау бір ақ батыр, айналада талғайыңдар, талғайыңдар сапта тұр, қызыл гүлдер, үзілдіктер баяула жел баяула, қызыл гүлдер, қызыл гүлдер, ұйқыда ма ояу ма, бар табиғат бір тіршілік, бір тіршілік баяғы, тарта дұрлап тамырдан нәр шіркін шыбық баяғы, тастың өзі нұр шашады бүгіндағы кешеде, біздің мынау Алматыда күн жайлаған көшеде, тас балқытқан талма түсте балқимыз біз күн құсап, қызуынан алма пісті айқасқан да мың құшақ. Трамваймен жүре алмаймын, жаяулаймын көп қызық, көп қызықты қапылыста алмайыншы өткізіп. Жұлдыз көрмей күндіз көрдім, күндіз көрім әрине, түнде көрсем үндемесем түсім ғой деп бәріде. Жүз толқындар бірін бірі тұншықтырып ағады, қыз толқындар бірін бірі шымшып күліп барады. Міне біздің алма тосы, алма төсі бұлтиып, алма төске жас бұтаның саусақтары тұр тиіп. Жүрші жаным, қыдырайық,

Бақыт Беделхан. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Иә, дұрыс сөйлеттіңіз. Кешегі кіп-кішкентай көйлекті қыз сызылып, сіздейтіндей бой жеттіңіз. Білмеймін, кім есейіп, кімдер өсті. Әйтеуір қуып жүрім нұрлелесті. Ару қала кеткендей қызға айналып, күзеттіріп қояды күнде кешті. Тылсым түнде шықпайды тілім анық. Жанарымның тұрса да нұры жанып. Ән салғысы келеді жүрек неге? Бір арудың жанына кіріп алып. Кейде солай көңілді көтеремін. Кейде ұмтылып қияны төтеледім. Мен сүйген қыз дәл сендей ару болса, Алматыдай аялап өтер едім. Айтпақшы, сіз дегенде бой жеттіңіз. Осылай кейдепсіз кейдептіміз. Алматыдан сөйлеп тұрмыз дейді біреу. Жоқ, Алматы, сіз мені сөйлеттіңіз.

Алмат Исәділ, Алматы. Мен туралы қала ғой бұл Алматы. Ең алғашқы туған күнім тойланған. Осы жерде қайран анам толғатып, кіндігіммен байланған. Мен туралы қала ғой бұл, мен жайлы. Алаңғасар есер соқтау ақ көңіл, мен жайында білгін келсе мән жайды. Бұл Алматы менің өлең дәптерім. Мен туралы қала ғой бұл, және де сен туралы құпия сыр жасырған, көшелері сақтамайтын ереже нөпірінің кездері жоқ басылған. Алмалы бақ, алма ата Алматы, уақытқа дауа жоғау қарашы. Баяғыдай дәм бермейді алмасы, дем бермейді ауасы. Көктөбенің мұнарасы жарқырап, түнгі қала сиқырымен баурайды. Қызыл жасыл неон шамдар жалтырап, арбай дәрі алдайды. Желтоқсан мен қаңтарда да тоңбаған, асқаралы Алатауға сүйенген, алаңында азаттығым орнаған бұл қаланы сүйем мен. Мен туралы қала ғой бұл, Алматы. Ең алғашқы туған күнім тойланған, осы жерде қайран анам толғатып, кіндігіммен байланған. Алатаудың етегінде гүл қала, жанды баурап құлпырған, гүл қалада сайран сап жүр бір бала, жүрегінде жыр тұнған. Бақтарында сылаң қағып ақ қайың, Раушан гүлдер жұпар исін жаяды. Бұл қалада жазылуда сәт сайын менің өмір баяным.

әр хабары ән күйі жан шуағы. Эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

Батық Мәжитұлы беу Алматы. Беу Алматы, қас сұлудай дарасың, тұла бойың бір міні жоқ жарасым, азаттыққа кіндік шеше атанып, қуандырдың ұлы қыпшақ даласын. Жаңаладың ізгіліктер жүйесін, ырысалды ынтымақты сүйесің, Алатаудың болмысына дарыттың, ақ мешітпен Орынбордың киесін. Тарихтағы тағылымдар нағызсын, ақындарың жырдан өзен ағызсын, Ақорданы ауыстырып арқаға, Астанаға бата берген абызсын. Таусылмайды ғаламатың қызығар, Түгін дөйсің шежірені біз ұғар, Көшелерді араласаң сезесің, Топырақта алыптардың ізі бар. Бұтағына бұлбұл қонған бағы бар, Көкіректің көзіменен танып ал, Алаңында дұға жаса бұл жерде, Жел тоқсаншы боздақтардың қаны бар. Мейіріммен жомарттық тән халқына, Сүйенеді ата баба салтына, Анық білем, тамсанады күллі әлем, Апортының иісімен даңқына. Желбіресе қайындардың шашағы, Қарлышыңдар қабақтарын ашады, Жақсы адамы көңіліңді көтеріп, Көлеңкелер күн шыққанда қашады. Беу Алматы, асылдарды жинаған, Айналаңда күмбірлейді күйғалан, Бес пайыма жеткіз алмас көркіңді, Бес жұмаққа сыйдыра алмай қиналам. Қылығына елтігенде еркенің, Жүрегімнің домбырасын шертемін, Төрт құбыла түйіседі төріңді, Солай болжап елестетем ертеңін.

Сағыныш Намашшамова. Ақ қаларман соғып ем мамық қардан, ол дереді аяздан шалыққаннан. Аспанға бу боп ұшқан арманымды ақ бұлттарың аялап алып қалған. Устап шашар жерге күмісі бар, мына бұлт та солардың бірі шығар. Ендеше жауының мін жайнап өскен, әр гүліңде менің де тынысым бар. Деушедім күллі өмірім өлең үшін, бөлек қазір сыртым да бөлек ішім. Құшағыңнан шыға алмай қалып қойған жастығымды қайтарып беремісің. Жалын шағым, шаттығым, арман күлкім, кеткенімен жырақтап беріп сыртын, ақ тұманның ішінен жылт-жылт етіп көрініп қалардайын дүркін-дүркін. Бұл тұман бұрынғыдан басқа тұман, несіне оған енді басқа тұрам. Ақ бұлттарым жанымды жуып кетсе, жылжып кеп Алматының аспанынан. Білсем ғой, тұманданды қала неден, бәлкім онда әлі де алаң елең. Алматыға түбінде кетем десем, жарқ еткізіп жанарын қара төлең.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

Жұматай Оспанұлы, Алматы. Мен сені жатырқап қалыппын, жастығым өтсе де көшеңде. Сен құйған шараби шабыттың тамшысы қалмаған кесемде. Оралың барында ойнап күл дегенге шүбәсіз мен сеніп, өмір осы деп бойдақтың көшеңді жүріппін теңселіп. Кеше көр, кешегі астанам, көшеңде ұрланған жастығым, байқасаң, мен бүгін басқадан, бір жола тарқаған мастығым. Я, рас, өзіңнен тапқанмын, жанымның жартысы жарымды, ол үшін келмейді ақталғым, бұлдама ұсынған бағыңды. Жарымды тапқанға дейінде, мен талай сұлумен қоштасқан, қылаудай дақ салмас пейілге, жүрегі шуақты дос тапқан. Таққандай болмайын ендайып, және де жек көрім демеспін, қарсалған құшағын кең жайып, баяғы Алматы емессің. Бұл күнде көшеңді шу басым, тоқтаусыз қарбалас тіршілік, сіміріп түтіннің тұмбасын, адамдар барады тұншығып. Сонда да сен олар қимайды, аңсары аумайды далаға, қызығы Жұматай сыймайды, миллионды сыйғызған қалаға. Алматы, көргенше қошенді, жүрейін кішкентай қаладақ, сағынсам егерде көшеңді, қайтарым аралап.

Әділет Ахмет. Қазақстанның жүрегі. Алматы, асқағым, айбатым, абатым. Қазынам, қамалым, қайратым, қанатым. Өлместің суына жуынған өлкемсің. Тек қана мың жылдық аршаға таматын. Алма деп тұрса да еріксіз алдырған, алмасын алталаш айнытпай ән қылған. Сенде бір тылсымат сипат бар кербезім, адамзат баласын таң сайын таң қылған. Алматым, сыйлайсың әркімге тәтті арман. Шежірең бағзыдан бітікке хатталған, тарих сөйлейді, жәдігер тас қорған. Аманат қазаққа, мұхтардан, сақтардан. Аршыңы Алатау, орманы сыңсыған, кезі жоқ уысынан сұлулық сусыған, ежелде кітаптар Алматы деп жазған, күллі алаш туысып, күллі ағаш туысыған. Алматым, келемін көркіңе сүйініп, нұрыңа мастанып, кейіңе сыйынып, құшағың құтпенен ырысқа толмаса, 3 миллион жұртшылық аларма үйіліп. Талқыға таласқа сен түстің сан рет, қанымды тулатпа, зар заман, кәрігек. Ақыры еркіндік есігін сенде аштық, ең алғаш өзіңде бір жарды әділет. Бақыттың қайнары, баябан астанам, жұпарлы жұмағым, мақтанам, мастанам, 100 жылдық жалғандық салтанат құрғанда, желтоқсан дауылы төңкеріп тастаған. Не келіп кетпеді басыңа мың жылда. Біз сені сүйеміз, сүйейміз, қынжылма. Далаң бар қиырсыз, қалаң бар құйынсыз, жас ұрпақ самғайыш сағыңды сындырма. Алматым, аяулым, жүрегім, киелім, хақтан соң басымды кеңе иемін. Қасиет орнаған керімсал кенішім, қасіретіңді де елжірей сүйемін. Лықсыған махаббат қалдырмас мен үнсіз, тынысым тоқтайды, лебіңсіз, деміңсіз. Қазақстанымды елестет алмаймын, елестет алмаймын, Алматым, өзіңсіз.

Гүлбақыт Қасен. О, Алматым, айналайын ажарлым, Ақшақары Алатаудың армысың, өлең болмыс, арман келбет ар мүсін. О, Алматым, айналайын ажарлым, жанарымда жарқ етесің, бармысың. Желегіне орап мінсіз мұңымды, жапырағың жазар үнсіз жырымды. Көктөбеге көктем болып жол салар, ең бақытты бозбала мен бұрымды. О, Алматым, сұлу шаһар соңғылам, қанатынан саулар құстың мың бір ән, сен мен үшін рухы биік өлеңсің, төгілгенде ақ жаңбырың сырдұғам. Арманымның аппақ бұлтын жамылдым, ұғаларсың іңкәр күйін жанымның. Ақындардың ақ бесігі тербетші, сағындым ғой, сағындым. Ақ шаһары Алатаудың армысың, өлең болмыс, арман келбет ар мүсін.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазды сағатында ақын Жұмекен Нәжімеденовтің, Батық Мәжитұлының, Жұматай Оспанұлының, Бақыт Беделханның, Сағыныш Намашжанованың, Гүлбақыт Қасеннің, Алмат Исәділдің және Әділет Ахметтің Алматы тақырыбындағы өлең жырларын тыңдадыңыздар. Ақындардың өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбетқызы, Бақыт Жағыпарұлы, Нұржамал Хасанқызы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.